0: Що я проклав по весні, як побачимось мовчу, а не бачимось кричу.
1: Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

котяться мухви льгом. Не в тому річ, не в тому річ, чи я сказав люблю.

0: Би да не в тие часа веще литер лют. Частично век нима ли мертвый квит. Би да не в тие, що ты мене не любиш. Би да що я тебе не можу розлюбить.
1: Хіти, що стали класикою.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росія продовжує вербувати іноземців на війну. В Україні відкриють доступ до безкоштовного онлайн-курсу «Історія української Донеччини. Початок». Далі подробиці. Росія продовжує вербувати іноземців на війну. Нині шукає солдатів на островах Індонезії. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки у Телеграмі. Зазначається, що розвідникам вдалося здобути документи щонайменше на 8 громадян Індонезії, яких російські вербувальники залучили до Збройних сил Російської Федерації. Схема залучення іноземців вже відпрацьована Кремлем у багатьох країнах. Це обіцянки високих виплат, прискореного громадянства Російської Федерації і соціальних гарантій. Та більшість з тих, хто погоджувався, як то громадяни Непалу, Куби, Кенії чи Індії, опинялися на передовій без підготовки, а частина гинула вже в перші тижні, йдеться у дописі служби зовнішньої розвідки. Від початку повномасштабної війни і станом на 20 серпня цього року у комунальних закладах охорони здоров'я столиці народилися 86 526 дітей, серед них 44 579 хлопчиків та 41 947 дівчаток. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я КМДА. Часто такі пологи відбуваються в укритті. Наприклад, у столичному перинатальному центрі в ніч на четвер в укриттях двох філій центру було прийнято четверо пологів, розповів у соцмережах його директор Дмитро Говсєєв.
4: 125 пологів на минулому тижні пройшло в перинатальному центрі міста Києва. І, на жаль, так сталося, що двічі під час повітряних тривог ми забезпечували наших пацієнтів і персонал в сховище, і тут пройшло у нас шестеро пологів. Пологи пройшли успішно, і ми готові до всіх викликів, які тільки можливі під час цієї ганебної війни.
3: Раніше у КМДА повідомляли, що Київ лідирує за кількістю новонароджених, але демографічна криза за час повномасштабного вторгнення поглибилася. За даними Мін'юсту, за перше півріччя цього року в Україні з'явилося на світ на 16% менше немовлят, ніж за аналогічний період 2025 року. Наразі рівень смертності в країні вчетверо перевищує народжуваність.
2: Новини на Українському радіо.
3: 29 серпня в Україні відкриють доступ до безкоштовного онлайн-курсу «Історія української Донеччини. Початок». Його створено командою Basilic Education. Така робота є необхідною, зважаючи на те, що росіяни на окупованих територіях вже поширюють, поширюють, що у школах свої підручники з історією краю з російськими наративами. Про це Українському радіо розповів голова правління громадського об'єднання «Українська народна рада» Донеччини та Луганщини, дослідник історії регіону та лектор курсу Станіслав Федорчук. За його словами, 10 лекцій охоплять період від раннього заселення краю до козацької доби і до сучасного українського спротиву. Окремо автори планують розібрати міфи, які десятиліттями нав'язували регіону від дикого поля до нібито суто російського походження промислового Донбасу.
5: Насамперед, це період Другої світової війни. Однозначно, це лекція присвячена Голодомору на Донеччині, тому що панують досі уявлення, що, мовляв, регіон був індустріалізований, відповідно, цієї пайки в 500 грамів хліба мало би всім вистачити. Однак це не є правдою. Голод був. Однозначно, важливим є розповідь про Євромайдан в Донецьку, учасники якого, частина з них, все ще жива. І я сподіваюся, що цей курс хоча б трошечки спонукає до вивчення власної історії.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Серед нагороджених з нагоди 35-ї річниці Незалежності України достатньо несподівано чи сподівано опинилася знакова фігура. Фігура, яка вже справляла, принаймні на початках повномасштабного російського вторгнення, дуже великий вплив на ситуацію на фронті. Це мультимільярдер Ілон Маск, якого президент Зеленський нагородив однією з найвищих держав. Нагород України орденом свободи. До речі, українські ЗМІ пишуть про те, що протягом кількох останніх днів на територію Російської Федерації, Московії, фіксувалася надзвичайна активність старлінг.
2: У місті Києву оголошено повітряну тривогу, пройдіть до укриттів.
1: ЗМІ цими днями відбуваються серйозні перемовини між президентом України Зеленським та Ілоном Маском. Серед ключових тем і допомога Україні, і створення умов для припинення війни. Таким чином робиться висновок про те, що всі ці події, вони можуть бути пов'язані, і що перемовини з Ілоном Маском, а ми знаємо, що єдиний комунікатор до цієї інформації, до сьогодні екс-міністр оборони Михайло Федоров, вони просуваються достатньо успішно. Чи так це? І наскільки у нас зберігається все-таки шанс домогтися від Ілона Маска згоди на використання Starlink на території ворога? Про все це будемо говорити далі на зв'язку зі студією. Незалежний експерт з питань космічної діяльності, як радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник. Чи погоджуєтеся ви, що це, так би мовити, пазли однієї картини, чи це окремі сюжети? Маска нагородили, скажімо, за те, що він робив для Збройних сил України в 22-23 роках. Тоді, справді, це виглядало потужно, дуже потужно.
3: В тому числі, згадаємо, що як тільки Російська Федерація вторглася в Україну, вони провели хакерську атаку на систему супутникового зв'язку ViaSat, якою користувалися українські військові, вивели її з ладу. І не тільки мережі, які застосовувалися українськими військовими, а також і підпали під цю атаку і мережі в Європі, надавши великі збитки. І саме завдяки Ілону Маску ми отримали альтернативний супутниковий зв'язок Starlink, які фактично врятували управління військами насамперед, а також, крім того, дало можливість мати у цих умовах, коли нестабільний мобільний зв'язок, використовувати Starlink в тому числі і для соціальних питань в лікарнях, службах екстрених, службах реагування на надзвичайні ситуації. І таким чином вдалося фактично втримати управління взагалі країною завдяки тим же Starlink'ам. І що стосується, наприклад, минулого року, коли вже було ясно, що Starlink'і контрабандним шляхом потрапляють і до російських військових, і вони також вже використовують їх на лінії бойового зіткнення, майже також, як і українські військові, то саме Ілон Маск прийняв рішення відключити ці старлінки, які незаконно використовувалися російськими військовими. І вони моментально втратили ці сірі термінали, можливість підключатися до супутників, і таким чином паралізували зв'язок з військовими Російської Федерації, що дало нам дуже велику перевагу на той момент. Тобто ми можемо казати, що незважаючи на те, що Ілона Маска свої є бачення тих чи інших питань і на взагалі на війну, взагалі на те майбутнє, яке має бути на планеті Земля, він достатньо багато дійсно допомагає Україні саме цими своїми можливостями і також дає нам фактично надію, користуючи його систему, що ми і надалі будемо бути на порядок, бачити більше, швидше зв'язуватись і швидше реагувати на всі події, які є на сьогоднішній день під час цієї повномасштабної війни, під час загрози від Російської Федерації. Тобто, я, на мою думку, нагорода Ілона Маска орденом свободи відображає той внесок, який дійсно Ілон Маск вніс саме в те, що Україна встояла, а на сьогоднішній день взагалі у виснажливій війні не здається, а намагається навіть перемогти ворога.
1: Пан Андрій, два коротких міркування. Ну, ми знаємо, що Ілон Маск останнім часом покращив комунікацію з Дональдом Трампом. Там у них було якесь тертя. Пожертвував по пам'яті 100 мільйонів доларів на потреби республіканської партії. Я кажу це до того, що є точка зору небезпідставна, що Ілон Маск навряд чи буде без політичної згоди Дональда Трампа щось, як кажуть, вдіювати, наважиться на такі радикальні кроки, як дати можливість Україні використовувати старлінки на території Московії. От. Але сторони залишалися, принаймні, до цієї інформації про те, що між президентом Зеленським, якщо вірити цьому витоку інформації, і Маску зараз вдається комунікувати, до цього основним комунікатором був Михайло Федоров, то тоді можна сказати, що сторони залишалися на різних полюсах, тому що Маск не наважував давати, були повідомлення, що він не надасть нам використання, дозвіл на використання старлінків на території Московії, тому що це шлях до ескалації. А у Маска в голові забито, що треба рухати сторони до миру. Хоча Україна йому казала, що в такому вигляді ескалація це і є примус Російської Федерації агресора до миру. Як поєднати всі ці треки? Щось вийде в сухому залишку все-таки чи ні? Після переговорів, після особистих контактів, тому що для нас дозвіл Маска на використання старлінків на території Російської Федерації, він критично важливий. Це в рази допоможете і винищити ворожу логістику, і бази, і склади винести, і пускові установки. І можна довго-довго говорити про це.
3: Давайте згадаємо 23-й рік, коли у нас з'явилися морські дрони, і на них наші військові встановили Starlink для того, щоб керувати в реальному часі. І вони мали атакувати військові об'єкти Російської Федерації в Криму, тимчасово окуповану Криму. І Ілон Маск нам тоді виключив ці Starlink-і, не дав змоги тоді провести перші такі операції. Але оскільки нам вдалося все-таки донести до Ілона Маска, що Крим – це все-таки Україна, яка тимчасова територія, якою тимчасово окупована, то він, зважаючи на це, потім дозволив використовувати старлінки на морських дронах під час будь-яких операцій наших військових у Чорному морі і біля узбережжя Криму. І таким чином ми після цього провели дуже багато дійсно результативних та ударних операцій проти Чорноморського флоту Російської Федерації і портової інфраструктури, і проти берегових об'єктів, які розташував ворог в Криму. А так само, на мою думку, потрібно знайти оцей, скажімо, такий довід щодо того, щоб використовувати старолінки вже на наших ударних дронах, наших повітряних засобів враження на території Росії. Який це довід може бути? На сьогоднішній день, на думку, зараз наші фахівці, наші політики намагаються знайти, щоб підійти до Ілона Маска саме з цим доводом, як кажуть, залізним доводом, після якого він дійсно дозволить це робити, тобто використовувати Starlink для дальніх ударів по території Російської Федерації, що нам дуже-дуже потрібно. Чи знайдуть взагалі такий довід? Я думаю, що скоріше всього так, але це може бути дуже несподіваний якийсь довід. На сьогоднішній день в мене немає думки про те, який він має бути.
1: Ну, звісно, ми маємо віддати Ілону Маску належне. На початку року фахівець із радіотехнології Сергій Безкреснов повідомляв про ймовірне використання російськими військами терміналів Starlink на ударних безпілотниках «Шахет». Після активного втручання України тодішнього міністра оборони Михайла Федорова української сторони Маск відреагував на цю проблему, а згодом заявив, вжиті заходи, ймовірно, дали результати, обмежили несанкціонований доступ ворога до системи. Пане Андрію, я принагідно трошки відволікаючись від теми, хотів запитати. Періодично з'являються повідомлення, рашисти ж не тупі, не дурні, от незважаючи на спроби деяких, можливо, експертів і бажання виставити їх такими. Вони постійно вдосконалюються. І періодично з'являється повідомлення про те, що вони наближаються до створення своєї супутникової системи. Так це чи ні? Ви відстежуєте це, якщо можна сказати?
3: Система «Рассвіт», яку вони рекламують як альтернативу «Старлінку», насправді вона такою не є. «Рассвіт» є фактично системою, яка дозволятиме використовувати її локально. А якщо «Старлінк» – це все-таки глобальна мережа, яка покриває всю земну кулю і налічує більше 10 тисяч супутників сьогодні на орбіті, то «Рассвіт» з самого початку був задуманий як регіональна система для того, щоб покривати територію Російської Федерації, надавати змогу в будь-яких куточках. Ми знаємо, що багато на крайньому півночі, Сибірі, місць, де немає взагалі ніякого інтернету. Тобто вона була задумана для того, щоб ліквідувати ці, скажімо так, зони, де немає зв'язку. Але десь 2-3 роки тому ця компанія Бюро 1440 попала під вплив спецслужб російських, і яким фактично перенаправили їх завдання саме на війну проти України. Тобто на сьогоднішній день це система, яка вже розробляється для того, щоб використовувати проти України, а саме надавати фактично теж той же широкосмуговий інтернет, як і Starlink, для своїх збройних сил та для лінії бойового зіткнення. І, по-друге, для того, щоб в реальному часі наводити сили враження, повітряні, морські, по території України та акваторії Чорного моря відповідно. І на сьогоднішній день вони змогли зробити 2 запуски, 2 пакетів цих супутників, по 16 космічних апаратів в кожному пакеті. Але для того, щоб повністю покрити територію України, хоча б для своїх задумів, їм потрібно не менше 130-140 супутників запустити на орбіту. Тобто, якщо пакети будуть і далі по 16 супутників, то для цього ще потрібно як мінімум 7 запусків.

0: що щось не так. Наскільки ця схема загалом робоча? І чи можуть правоохоронні органи допомогти у слідстві, як саме це їм вдається робити? Отже, про це спілкуємося зараз. Адвокатка, медіаторка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group Дарина Старовойтова приєднується до нас у цій порі.
1: Пані Дарино, вітаємо. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І я от сижу, думаю, що з одного боку буває, що представники суспільства, чоловіки та жінки, бувають в полоні таких, знаєте, якихось романтичних стереотипів, що, мовляв, там ми там завжди між собою розберемося, все буде добре. І потім постають перед жорсткою юридичною реальністю, в якій треба було раніше внормувати свої стосунки, а буває навпаки, що ні про яку романтику не йдеться, і люди просто використовують фіктивний шлюб або фіктивне розлучення для того, щоб вирішити якісь свої приватні, ну і не дуже законні оборудки. От ми сьогодні говоримо про цю другу половину цієї історії. І давайте передовсім з'ясуємо, так би мовити, матеріальну частину, чи є точне визначення, що є, власне кажучи, фіктивним розлученням.
2: Одразу до суті перейду. Сімейний кодекс передбачає таку процедуру, як визнання розірвання шлюбу фіктивним. І чітко надає визначення, це ситуація, коли юридично чоловік і дружина розлучились через органи РАЦ, але фактично сімейні відносини вони не припинили. Тобто вони продовжують жити однією сім'єю і на момент розлучення не мали наміру припиняти шлюбні відносини. Та це стаття 108 Сімейного кодексу України. Але одразу зауважу, що мова йде тільки про розлучення через органи відділу РАЦ, не про суду. Тобто це про подружжя, які не мають дітей.
0: Угу. Якщо є діти, або, скажімо, як загалом з'ясувати, що для когось із подружжя, можливо, це реальне розлучення, а хтось вже вважає його фіктивним, чи це згода двох сторін, що загалом на практиці?
2: Ага, так, дивіться, значить, ми, по-перше, хочу вам одразу цікаву річ сказати. От як ми з вами називаємо в житті шлюб, який, ну, фактично, коли люди проживають в шлюбі, але його не укладають. От як ми в розмовній мові це називаємо?
1: Цивільний шлюб. Зазвичай кажуть, цивільний шлюб.
2: Так. А ви знаєте, що за нормами сімейного законодавства цей брак називається не цивільний, а фактичний. Фактичний шлюб. Цивільний шлюб – це той шлюб, який зареєстрований в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Тому мова йде про фактичний шлюб. Взагалі, я думаю, що ні для кого не секрет, всім зрозуміло, що таких випадків дуже багато. І зараз багато судових спорів, коли один з подружжя йде до суду і визнає факт проживання однією сім'єю. Тобто шлюбу в реальності немає зареєстрованого, ну, вони не отримували свідоцтво, вони не одружувались, але вони спільно проживають. І тоді один з подружжя, якщо він зацікавлений в цьому, може піти до суду і визнати це спільне проживання як однією сім'єю. Які умови в таких випадках визначаються? Власне, ми за аналогією з вами так само і проводимо ситуації з приводу фіктивного розлучення. Коли особи спільно проживають, це перше. Друге, обов'язкова вимога. Вони ведуть спільне господарство. Тобто, судова практика в таких справах каже, що незалежно від того, хто звертається до суду, один з подружжя або хтось із зацікавлених осіб, ми з вами до цього пізніше дійдемо, хто це може бути. Ну, наприклад, якщо це можуть діти, да? Але ми будемо про інші органи казати. Наприклад, діти йдуть до суду і визнають, що особи проживали спільно однією сім'єю. Недостатньо лише довести факту спільного проживання. Потрібно надати докази, щоб цим партнерам, цьому подружжю фактичному, були притаманні відносини саме родини.
0: Тепер щодо самого фіктивного розлучення конкретніше, от ми говоримо про те, з якими намірами загалом люди підходять до процесу розлучення, і мета чомусь в нашому сприйнятті фіктивні розлучення – це виключно задля того, щоб або щось приховати, або втекти від кредиторів тощо. З вашої практики, з практики ваших колег, які причини ще можуть бути? Або які загалом причини змушують людей чи спонукають до того, щоб фіктивно розлучитися?
2: Так, з приводу практики. Дивіться, ну одразу скажу, що таких судових спорів небагато. Набагато більше спорів, коли навпаки признають через суд проживання саме сім'єю. А практика взагалі не на стороні. Ну, тобто вона підтверджує, що це шлюб, що це розірвання шлюбу було реальним.

0: Тому що довести ознаки ефективності розірвання шлюбу дуже складно. Які можуть бути наміри? Ну, по-перше, це зараз не кажемо про емоційні випадки, коли там розлучились, але продовжують проживати. Завжди, ну, в більшості випадків мова йде про якийсь умисний намір, наприклад, сховати майно. Поділити майно для того, щоб зберегти його від конфіскацій, від арештів, або якщо хтось подружжя, наприклад, має борги і потрібно розлучитись для того, щоб майно не визнали спільним. Ну, зазвичай це основні такі два наміри, про які йде мова в практиці.
1: Чи означає це, що люди зі статками зазвичай входять у ту кількість людей, які можуть фіктивно розлучитися, бо є що ховати?
0: Звичайно. Ну, ще навіть бувають випадки для отримання субсидій або соціальних виплат, або квартири. Ви пам'ятаєте, раніше дуже часто розлучались, тому що були механізми отримати житло. І житло тоді надавалось відповідно до там кількості осіб або за іншими критеріями. Ну, тобто, зазвичай це якийсь майновий мотив.
2: Чи означає це, що якщо у людей там нижче певного майнового цензу вони знаходяться, я не знаю, чи тут можна зафіксувати чи конкретну суму, чи там кількість нерухомості, то їх апріорі не можна підозрювати в тому, що їхнє розлучення фіктивне?
0: Я думаю, що ні, тому що, дивіться, ще одні поширені випадки, коли розлучення визнають фіктивним, це після спадкування. Якщо хтось з подружжя помер, і потрібно поділити спадщину, і хтось зацікавлений в тому, щоб це майно, наприклад, діти, знову ж таки, зацікавлені в тому, щоб майно ділилось і на подружжя також. Ну, ситуація, да? Є подружжя, вони розлучились, але продовжили проживати, придбали квартиру, і хтось подружжя помер, і потрібно цю квартиру успадкувати дітям, там, наприклад, від одного шлюбу і від іншого. І отакий механізм може бути застосований для того, щоб успадкувати більшу частину майна. Але знову ж таки, ми з вами повертаємось до якогось майнового наміру.
1: Все-таки до питання тієї статистики, яка існує, тих людей, які входять до цієї статистики, їхніх намірів і того, як виявляють загалом фіктивний шлюб. Чи це обов'язково зацікавлення з боку правоохоронних або інших подібних органів? Якщо це субсидія, ну, дрібніша, скажімо так, в лапках справа, чи завжди на неї можуть звернути увагу, якщо так, то хто?
0: Тут нема кримінального якогось, не можна оцінювати майновий намір, як такий, що містить ознаки кримінального правопорушення, оскільки ця норма зафіксована в нормах цивільного права, в сімейному кодексі. Тому, якщо мова йде виключно про ефективне розірвання шлюбу, щоб, наприклад, приховати майно, це, потрібно довести, і все одно тут нема злочинного наміру, нема ознак злочину. З приводу статистики, дивіться, враховуючи, що визнання шлюбу фіктивним визнається через суд, тобто має бути статистика судових рішень по таким питанням. Такої статистики нема, повторюсь, оскільки, ну, вона охоплюється сімейними спорами, да, тобто, які, коли нам Верховний суд або апеляційні суди, або місцеві суди надають якусь статистику, вони це удотожнюють за критерієм сімейні спори.
1: Нагадаю, сьогодні ми спілкуємося про фіктивні розлучення, і на зв'язку з нами Дарина Старовойтова, адвокатка, медіаторка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group. І, пані Дарино, ми зупинилися на статистиці, яку з одного боку складно сформувати, тому що лише якщо є судові позови і можна зафіксувати факт ось такого фіктивного розлучення. З іншого боку, хто зацікавлений загалом у тому, щоб довести, що розлучення фіктивне?
0: Хто може бути позивачами у такій категорії справ? Ну, по-перше, самі подружжя, да, хтось подружжя, тому що, ну, знаєте, життя таке мінливе, сьогодні вони вирішили розлучитись, розуміючи, що потрібно зберігати майно, наприклад, не подавати в деклараціях для НАЗК, а через 5 років ситуація кардинально змінилась, і в таких випадках один з партнерів може подати позовну заяву про визнання розірвання шлюбу фіктивним. Також позивачами у цій категорії справ можуть бути діти таких родин, наприклад, для оформлення спадщини, отримання спадщини. Таку можливість закон надає також державним органам, наприклад, НАЗК, Національному агентству з питань запобігання корупції, але в таких випадках вони мають довести, що їх права порушені. Тобто позивачами може бути будь-хто, але головна умова – вони мають довести, що порушено їх права. Саме таким фіктивним розірванням шлюбу.
2: Чи правильно я розумію, от у випадку, якщо позивається з приводу фіктивного розірвання шлюбу один із подружжя, що серед іншого це ще й спосіб, ну, просто юридично поновити шлюб, якщо, скажімо, там, ну, умовно зараз, загроза для майна минула, чи там якась будь-яка інша ситуація, якої хотіли уникнути, і можна не йти заново реєструвати шлюб в радці, а подати позов, визнати розлучення фіктивним, і тоді шлюб поновлюється, чи як тоді далі відбувається?
0: Анулюється свідоцтво про... Да, ви все правильно сказали, абсолютно. Це можна назвати процедурою поновлення шлюбу. В такому випадку актовий запис про розлучення, тому що коли ми йдемо розлучатись до відділу РАЗ, складається актовий запис про розлучення. Він скасовується, тобто анулюється. В реєстрі не буде відмітки про те, що подружжя розлучились. І свідоцтво про розлучення також анулюється. Тобто в реєстрі актів цивільного стану в таких випадках шлюб буде з тієї дати, коли він був укладений.
1: На сайті НАЗК можна прочитати таке: практика уникнення декларування майна шляхом фіктивного розірвання шлюбу суб'єктами декларування втратила актуальність після внесення змін до закону про запобігання корупції у 2019 році. Тепер у випадку спільного проживання суб'єкта декларування з колишнім чоловіком чи дружиною станом на 31 грудня або більше половини звітного періоду колишнього чоловіка дружину необхідно вказувати в розділі «Інформація про членів сім'ї суб'єктів декларування» декларації як особу, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. НАЗК переконує, що може виявляти факти фіктивності шлюбу. Але, на вашу думку, чи так це, що знову-таки показує практика?
0: Дивіться, перед тим, як готуватися до ефіру, не знайшла судових рішень, в яких НАЗК є позивачем і позивається до суду із вимогами про визнання розірвання шлюбу фіктивним. За допомогою моніторингу єдиного реєстру судових рішень такі справи можна знайти, але я не знайшла. Це означає, що таких справ нема. Я поясню, чому це дуже складна категорія справ з огляду на доведення розірвання шлюбу, факту розірвання шлюбу недійсним. Верховний суд декілька років назад, в 2020 році, сформував підхід, який визначає, за якими критеріями можна визначити розірвання шлюбу фіктивним. Перше, подружжя продовжує проживати разом. І тут вже для НАЗК, для особи, яка є сторонньою для цієї родини, виникає питання, як довести фактичне проживання. Це, ну, в ідеальній картинці юриста, це має хтось сидіти під квартирою і моніторити, записувати відео, що вони дійсно зранку пішли разом, Разом прийшли. Але питання в тому, що другий критерій, до якого нас підводить Верховний суд, це наявність спільного господарства. І якщо проживання це можна промоніторити за дверима квартири, то наявність спільного господарства можна підтвердити виключно. Знаходячись всередині житла. Я вам хочу сказати, що коли подружжя, які не зареєстрували шлюб, через суд визнають шлюб реальним, фактичним, не завжди один з подружжя може довести наявність оцей головний елемент. Я про нього дуже часто сьогодні згадую, але це лише виключно для того, щоб донести до слухачів наявність спільного побуту і господарства. Це дуже важливо. Цей факт доказування, він принципово важливий у справах про встановлення факту проживання, у справах про визнання розірвання шлюбу фіктивним. І, наприклад, зараз дуже поширена категорія справ, коли помирає військовий, і особа, яка з ним проживала, фактично в шлюбі доводить, що вони проживали для того, щоб отримати якісь пільги і компенсації.
2: І як тоді це все-таки доводиться?
0: Це дуже складно. От я вам розкажу. Наявність дитини спільної не є підтвердженням спільного господарства і проживання однією сім'єю. Спільний відпочинок також не є, якщо ми кажемо про самостійний доказ, показання свідків Лише показання свідків не є доказом. Спільний відпочинок не є доказом. Наявність дитини не є доказом. Я навіть колись була присутня в судовому засіданні, просто як вільний слухач, мені було цікаво послухати. Проживала однією сім'єю, фактично подружжя, військовий загинув, і дружина фактично доводила, що вони спільно проживали. Вони придбали машину, вона була записана на неї. Користувався машиною цей чоловік, оформлював страховку, вона надала докази, що він користувався машиною, в неї навіть прав нема. Вони перераховували гроші з картки на картку, і все одно суд не встановив, що це було спільне проживання. Якщо зробити короткий такий чек-лист, чим можна доводити, перше, ну, наявність спільної дитини, спільний відпочинок, перерахування грошей, спільні фотографії, показання свідків, але все це має працювати в сукупності. Якогось одного доказу буде в такому випадку недостатньо. Іноді навіть спільне місце прописки не каже про те, що особи спільно проживали. Тому тут потрібна така тривала, обґрунтована робота адвокатів, щоб зібрати докази для подання такого спору.
1: Ну так, вони і допомагають, скажімо, зорієнтувати, які докази можуть спрацювати. І, як на мене, наприклад, у випадку саме дружини загиблого, їй все-таки трохи простіше це зробити, бо це її середовище, її життя. Вона може зібрати інші документальні фото, відео, посвідчення, зрештою, свідчення сусідів чи друзів, рідних, які також можуть підтвердити це все. А у випадку, якщо йдеться, там, скажімо, про податкову, про НАЗК, про відповідні органи, які це роблять, складніше. Бо для цього потрібно
0: Я думаю, що це майже неможливо, тому що вони взагалі не дотичні до цієї родини, і реально довести факт спільного проживання буде просто, ну, не те, що важко, це неможливо. Я ж кажу, що іноді подружжю цей факт складно довести в суді, якщо інший заперечує. А тут ми з вами проєктуємо ситуацію, НАЗК звертається до суду і каже, от Іванов і Іванова розірвали шлюб, але проживають далі, в них є дитина, вони спільно відпочивають. А ці Іванови приходять до суду і кажуть, це неправда, ми проживаємо в окремих будинках, ось мій договір оренди, ось його договір оренди. Да, дитина в нас спільна, ну так склалося. Спільного відпочинку ми зараз не проводимо, тому що кордони закриті, чоловік не виїзний. Все, нема доказів, ну, їх просто немає, це буде і суд відмовить задоволення такої позовної заяви.
2: Повертаючись до антикорупційної частини цієї розмови і розмови, пов'язаної зі спадком. Я навіть от з кінця почну зі спадкових справ, тому що вони, мені здається, обросли в суспільстві значною частиною міфів і якихось уявлень, ну, таких суто побутових, які розходяться з юридичною площиною, з юридичною практикою. Я нещодавно навіть став свідком, такі мимоволі, просто гучна була дуже розмова в компанії, дуже емоційна. Йшлося про успадкування там частини хати в селі. І, ну, і відповідно, емоції можна собі уявити. І там якісь уже напівміфічні, хто кому сват, хто кому брат, хто кому должен, а син матері должен, а батько сину не должен. І оце от все. І я розумію, що юридичної площини люди взагалі собі не уявляють. Якщо у нас сьогодні тема фіктивні розлучення, то давайте, можливо, трошки проллємо більше світла, як фіктивне розлучення і доведення фіктивності розлучення може впливати на питання спадкування.
0: Так, проєктуємо ситуацію. Ну, до речі, ви дуже правильно підмітили, що люди, коли мова заходить за спадкування, включається перше це емоції, і далі просто повне несприйняття норм чинного законодавства, порядку нотаріальних дій, вчинення, да, працюють тільки емоції. Тому без адвокатів, я кажу, що перед тим, як щось робити, краще проконсультувати з адвокатом. Краще заплатити зараз, ніж потім ці помилки виправляти. Так само і в спадкуванні. Перша поширена сама помилка – це люди йдуть до державних нотаріусів заводити спадкові справи, а потім руками, місяцями не можуть отримати свідоцтво про право на спадщину. Да? А ви можете звернутися до будь-якого приватного нотаріуса, і по вартості це буде плюс-мінус так само. Але люди цього не знають, в них вже ще залишились якісь стереотипи, що це буде дешевше. Оце саме таке перше простіше. Далі. Як, повернемось до нашої теми, як фіктивне розлучення може впливати на спадкування? Значить, є дружина, є чоловік, ми проєктуємо ситуацію. Вони укладають другий шлюб. В кожного з них є діти від першого шлюбу, тобто не спільні діти. Вони уклали шлюб, потім розлучились. І якщо, ну і хтось з подружжя помер, Якщо діти, але за час після того, як вони розлучились, вони придбали нерухоме майно. Для тих дітей того подружжя, що пережив, буде вигідніше, щоб це майно ділилось навпіл. Тобто і мати, наприклад, і партнер того, хто пережив, мав частку в цьому спільному майні. Тоді можна подати позов до суду, визнати розлучення фіктивним. Це просто один з прикладів. Для того, щоб встановити, що на момент придбання майна сторони ще подружжя ще перебувало в шлюбі.
1: Але ми підійшли тут з іншого боку, коли не розлучаються фіктивно, а коли хтось з боку використовує це як важіль того, щоб визнати шлюб фіктивним, хоча він таким не був. Виходить так? Тепер до питання ризиків.
0: Бувають різні ситуації. Можливо, реально це було. Знаєте, як люди емоційно пішли, розлучились, це дуже поширені випадки, але там через місяць примирились і продовжують жити. Це дуже поширені випадки. Тому не можна казати, що це роблено, зроблено умисно. Просто люди не розуміють правових наслідків. Коли ти проживаєш з особою без укладення шлюбу, в майбутньому, після смерті цієї особи, свого подружжя, фактичного, ти нічого не отримуєш. Це потрібно розуміти. Якщо ти нічого не отримуєш, тому що ти не дружина, і ти відносишся до четвертої черги
1: спадкоємців. Тобто тут фіктивного розлучення не було в цьому випадку, виходить?
0: Фіктивного розлучення так не було, але ні, чому вони ж продовжують
2: проживати. Тобто не було фіктивного розлучення як правопорушення. От ми тут самі вже заплуталися з вами.
0: Да.
2: Не було фіктивного розлучення як правопорушення, але доводиться фіктивне розлучення, щоб довести, що це реально була родина, просто без розуміння правових наслідків вони свій шлюб не унормували.
0: Так.
2: Ось так приблизно ми продираємося з вами крізь юридичні формулювання. Дякую, що нам в цьому допомагаєте. Тепер до питання антикорупційної діяльності. Я так розумію, що вона одна з найважливіших, принаймні справи, там, де за допомогою фіктивного розлучення ховається майно від антикорупційних органів, вони можуть бути достатньо емоційними, резонансними з огляду на суми, які там фігурують. Зараз поправки до законодавства, які моя колега вже назвала, виходить, що нівелюють цей механізм для уникнення відповідальності перед антикорупційними органами. Чи там все ж таки ще є нюанси і є сенс додатково це підсвітити нам зараз у розмові?
0: Так, дивіться. Чинне законодавство визначає, що особи, які спільно проживають з декларантом, тобто особа, яка зобов'язана щорічно подавати декларацію про своє наявне майно, вони зобов'язані бути в декларації, і майно, і доходи, отримані ними, також повинні декларуватись. Але ми дуже часто з вами бачимо в засобах масової інформації, публікації, відео про те, що хтось приховує факт проживання там уявно з якоюсь дівчиною, наприклад. В таких випадках НАЗК, що має право робити? Вони мають право притягувати порушників до відповідальності. І отут мова повернулася ситуація вже трошки в іншу площину. Зараз мова не про фіктивне розлучення, наприклад, а мова противоположна, коли особи проживають, але шлюбу нема. Вони можуть притягувати в таких випадках до відповідальності. І тоді вже особа, яка порушила, зобов'язана піти оскаржити рішення НАЗК і довести, що ніхто з нею не проживає. Зрозуміли? Ось такий приклад. З приводу осіб, які проживають разом, але зобов'язані надати інформацію про майно, доходи, тут зрозуміло. А от якщо щодо розлучення, якщо на момент подачі декларації за минулий рік подружжя станом на 31 грудня перебувало в шлюбі, тоді в такому випадку декларант зобов'язаний подати інформацію про майно і доходи свого партнера, свого подружжя. Якщо вони на момент 31 грудня не були в шлюбі, незалежно від того, скільки цей шлюб тривав, інформацію не потрібно подавати.
1: Чи передбачена відповідальність за укладення фіктивного шлюбу, яка?
0: Ні, не передбачена.
1: Тоді сенс
0: більше цивільно-правові наслідки.
2: Але ж цивільно-правові наслідки існують. Єдиний висновок швидкий, який я можу зробити з цієї розмови, що варто все ж таки самому собі час від часу наводити різкість на юридичні наслідки тих своїх, якихось своїх дій або бездіяльності, щоб у випадку, коли постане потреба, як от, наприклад, потреба у спадкуванні чи в будь-якому іншому нормуванні майнових питань, чи питань, зрештою, з антикорупційними органами, якщо вони вами зацікавили, намагалися добре розуміти причинно-наслідкові зв'язки того, що і як відбувається. Дуже дякуємо, пані Дарино. Дарина Старовойтова, адвокатка та медіаторка, допомагала нам розбиратися в цій темі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії Українського радіо. Залишайтеся з нами і надалі.
3: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на хвилі Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Воду з-під крана не пити. Такі повідомлення важко просто прогорнути, адже вони стосуються речей, якими ми користуємося щодня. І безпосередньо зачіпають здоров'я. Саме так у соцмережах почали поширювати твердження, що вода з-під крана на Київщині нібито може бути забруднена інфекціями і токсичними речовинами через потрапляння стічних вод. Для переконливості посилалися на директорку організації «Greenpeace Україна».
2: Як встановили фактчекери проєкту StopFake, певна проблема справді була, але значно локальніша. Після забруднення озер у Борщагівській громаді під Києвом мешканці окремих вулиць Софіївської Борщагівки застерегли від використання води з колодязів і свердловин, а також від купання, вилову риби і використання води з місцевих водойм. Пропагандистські ресурси прибрали ці важливі уточнення і перетворили локальне попередження на твердження про нібито небезпечну водопровідну воду у Київській області загалом.
1: У повідомленнях Борщагівської сільської ради застережень щодо централізованого водопостачання не було. Так, із реальної екологічної проблеми створили значно масштабнішу картину загрози, яка може викликати страх і недовіру до офіційної інформації. Як працює така підміна масштабу і як перевіряти тривожні повідомлення, що стосуються здоров'я? Про це говоримо з фактчекером Сергієм Одаренком.
2: Почнімо з того, що в цьому випадку пропагандистам навіть не довелося вигадувати подію з нуля. Достатньо було взяти реальне попередження і прибрати з нього ключові слова про конкретну територію та конкретні водойми. Як локальну проблему перетворили на загрозу для значно більшої кількості людей, пояснює фактчекер.
4: Це, до речі, дуже хороший приклад, щоб побачити, за яким принципом будують свої фейки російські пропагандисти. Як бачимо, вони не вигадують щось на рівному місці, вони беруть за основу реальний факт і вже на його основі будують свої наративи, вигадують якісь свої легенди, або просто перекручують слова з ніг на голову, що вони потім сприймаються геть в іншому контексті. В конкретному випадку ми бачимо, що вони взяли за основу цитату директорки Greenpeace Україна Наталії Гозак. Вона дійсно коментувала екологічну ситуацію в Києві. Проте йшлося не про питну воду в місті, а про забруднення Кирилівського та Йорданського озер на Оболоні. Нагадаю, що внаслідок російських ракетних і дронових обстрілів у Києві після удару по автозаправній станції в озеро потрапило 350 тонн автопродуктів. І хоча значну частину витоку з заправки вдалося стримати, однак частина забруднення все ж таки потрапило у воду. Так от, за її словами, повне очищення цих водойм може тривати 10-12 років, оскільки важкі фракції нафтопродуктів осідають на дні і розкладаються доволі повільно, і що вже призвело до загибелі багатьох птахів. Але водночас її застереження стосувалися води з колодязів, неглибоких таких свердловин і відкритих водойм, які можуть забруднюватися через аварійні викиди, скиди різні, самовільні. Однак про водопровідну воду вона не попереджала, вона нічого не казала, не коментувала. Центральна система водопостачання, вона працює геть окремо, і проходить ретельне очищення, знезараження, і вона не пов'язана з місцевими ставками чи озерами, про які був коментар від Наталії Гозак, директорки Greenpeace Україна. Це перший епізод, який російські пропагандисти використали щодо Києва. Також були повідомлення Борщагівської сільської ради. Вони застерігали не ловити і не вживати рибу з місцевих водойм, не купатися. Але в жодному з цих застережень, документів не йшлося про заборону чи якесь попередження про централізоване водопостачання. Йшлося виключно про місцеві колодязі і свердловини. Натомість російські пропагандисти узагальнили це до всієї Київщини, до будь-якої води. Вони в своїх вкидах стверджують, що в жодному разі не можна використовувати воду з-під крана, оскільки вона забруднена інфекціями і токсичними речовинами. Цю цитату перекручують Німеччину приписали от Наталії Гозак, директор цієї Greenpeace Україна. Ну і не випадково вони використали заяву директорки Greenpeace Україна, оскільки Greenpeace – це авторитетна організація, і їй довіряють, зокрема, здебільшого. І вони, от використовуючи цей авторитет, намагалися нав'язати, вкинути в український інформаційний простір цей фейк, потворивши його контекст, нібито директорка заявила про токсичність водопровідної води у всьому регіоні.
1: Повідомлення про небезпечну воду особливо легко викликають тривогу, бо перевірити її якість самостійно людина зазвичай не може, а ризикувати здоров'ям не хочеться. Якого ефекту можуть домагатися пропагандисти такими вкидами, пояснює Сергій Одаренко.
4: Через цей фейк російські пропагандисти можуть намагатися посіяти паніку, хаос в українському суспільстві, оскільки вода – це базова потреба кожної людини. І очевидно, що повідомлення про її токсичність, зокрема, якщо йдеться про воду з крана, яку споживають мільйони людей, це може миттєво викликати страх за власне життя, за здоров'я близьких людей. Також в такий спосіб вони можуть пробувати підірвати довіру до державних інституцій. Люди після такого перестануть вірити офіційним повідомленням Міністерства охорони здоров'я, водоканалу. Ну і також багатьом людям притаманна певна конспірологія. Після таких штук люди будуть говорити, що від них приховують справжні масштаби катастрофи, що насправді вони заспокоюють людей, хоча насправді там страшне щось коїться. Не виключено, що також певні занепокоєні категорії людей будуть телефонувати на комунальні служби. Це теж там створить певний ажіотаж і перевантажить гарячі лінії комунальних служб. Через російські удари по логістичних центрах, складах, подекуди в українських містах спостерігається дефіцит певних продуктів. І через такий ефект також можуть люди в паніці кинутись скуповувати навіть воду, не кажучи про якісь інші продукти. Ну, тобто будь-який, навіть дрібний, здавалося б, такий вплив буде на руку російським пропагандистам.
2: Коли інформація стосується води, їжі чи будь-чого, що може вплинути на здоров'я, природна реакція – перестрахуватися. Але саме тому особливо важливо з'ясувати, хто оприлюднив попередження, якої території воно стосується і чи підтверджують його відповідальні служби. Як правильно діяти в таких ситуаціях і де шукати надійну інформацію, розповідає «Факт-чекер».
4: Перевіряти першоджерела інформації. От якщо йдеться про воду, світло, здоров'я, то найперше це треба звертатися до офіційних джерел, читати, що пишуть на сайтах місцевої, міської або селищної ради, що пишуть на сайті водоканалу, Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я. І якщо там про це нічого не написано, то перед вами майже гарантована вигадка. Ну і крім того, риторика може видавати фейк. Фейки зазвичай вони узагальнюють, вони не пишуть про конкретні місця, вони пишуть на Київщині, усім заборонено. Тоді, як зазвичай, там, якщо це якась офіційна публікація або новина в якомусь медіа, то вказують конкретні адреси, вулиці, пункти. Зокрема, якщо говорити про заяву директорки Greenpeace, то вона говорила про конкретні місця. Її слова стосувалися не централізованого водопроводу, а колодязів і свердловин на конкретних вулицях села Софіївська Борщагівка і також відкриті водойма там річок і ставків. Однак, як ми бачимо, російських пропагандистів це вже узагальнено до всієї Київщини, жодної конкретики.
1: Ми почули коментарі та поради Сергія Одаренка.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Важливо знати.
5: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки, з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
5: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. На Дніпропетровщині є жертви через нічні російські атаки. Вночі Росія вдарила по складських приміщеннях і пошкодила виробництво на Київщині. У Великій Британії аеропорти кількох міст зазнали кібератаки. Хакери отримали доступ до даних понад 8 мільйонів клієнтів. Про це та інше далі детально, а зараз діють тривоги в окремих районах на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях, на всій території Херсонської, Запорізької і Донецької. Будьте обережні. Двоє людей загинули на Дніпропетровщині через російські удари. Це сталося у Васильківській громаді в Синельниківському районі, повідомив вранці в телеграм-каналі голова обласної адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, понівечені приватні оселі і автівка. Понад 10 разів росіяни атакували два райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. І також у Нікопольському районі пошкоджено підприємство і супермаркет. Житомирщина зазнала атаки дронів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, виникла пожежа приватного підприємства. Загорілося 4 вантажних автомобілі і 3 напівпричепи. Білогородська громада на Київщині зазнала російської атаки. Є влучання у складські приміщення нової пошти, пошкоджене виробництво, розташоване у Свято-Петрівському. Про це повідомив білогородський сільський голова Антон Овсієнко в своєму телеграм-каналі. Інформація щодо потерпілих, за його словами, уточнюється. Триває ліквідація наслідків нічної атаки. Як зазначив Овсієнко, росіяни застосували тактику повторних ударів. Рятувальники змогли відійти в безпечне місце. Наразі там значне задимлення. Чиновник закликав жителів Свято-Петрівського і прилеглих територій зачинити вікна і не виходити без потреби на вулицю. Також повідомив про тимчасове обмеження руху у напрямку міста Боярка. Як інформувало напередодні ввечері ДСНС України, завчора Київщина зазнала близько 30 російських атак. Повітряна тривога лунала більше 10 разів, і ввечері ще тривало гасіння пожеж складських будівель на 3 локаціях через повторні обстріли росіян. Попри виснаження і повторні атаки, рятувальники Київщини продовжують гасити полум'я, інформує ДСНС. Через знищення складу у Броварах 5 серпня були змушені скоротити частину персоналу. Нині у маркетплейсі зостається працювати близько 8 тисяч людей. Сам же сортувальний центр, який розбомбили росіяни, коштував 75 мільйонів доларів, розповіла співзасновниця розетки Ірина Чечоткіна. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила більше 20 відділень і магазинів із товаром. Як мережа працює після удару по найбільшому складу, розповість наша Сніжана Мазур.
4: На території найбільшого розподільчого центру «Розетка» у Броварах. До російської атаки тут щодня обробляли понад 100 тисяч замовлень. У ніч проти 5 серпня центр повністю знищили російські ракети. Останнім часом росіяни дедалі частіше атакують український бізнес, зокрема склади та логістичні центри ретейлерів. Наслідки таких ударів бачать і звичайні покупці. Подекуди це порожні полиці в магазинах.
5: Ми приїхали сюди через тиждень після атаки. Конструкції повалені, техніка та товар знищені, а стін, які розділяли приміщення, не залишилося. Сам склад, за словами компанії, відновленню не підлягає. Ірина Чечоткіна каже,
6: на цьому складі зберігались товари «Розетка» і її продавців-марчантів. Товари, які зберігались на цьому складі, це були мільярди гривень.
5: Під час атаки всі працівники перебували в укритті. Його побудували ще на початку повномасштабного вторгнення. Також під час повітряної тривоги припиняють роботу всі відділення мережі. Тепер компанія не має логістичного складу. Наразі працюють з меншими центрами по всій країні, площею від 500 до 1000 квадратних метрів. Вони більше нагадуватимуть сортувальні центри, каже Ірина Чечоткіна. Після обстрілу логістичного складу в Броварах люди приходили підтримати «Розетку» у невеликих відділеннях, розповідає керівник одного з них.
7: Само собою було багато знищено і товару, але ми відновлюємо наші спроможності, шукаємо інші логістичні маршрути, перебудовуємо логіку опрацювання замовлень напряму в магазинах. Є певні затримки, але ми максимально намагаємось відновитись до першочергового стану, коли це було там, зі складом в Броварах.
5: Ірина Чечоткіна каже, що бізнесу потрібна державна програма підтримки, яка передбачала б відтермінування сплати податків та доступне кредитування для великих і малих компаній, аби вони могли відновлюватися після російських атак. Сніжана Мазур, Суспільне новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Великобританії аеропорти Манчестера, Лондона та Іст-Мідлендса постраждали від кібератаки, внаслідок якої хакери отримали доступ до даних понад 8 мільйонів клієнтів, пише Guardian. Інцидент стосувався даних, пов'язаних із бронюванням місць на парковці, у залах очікування, а також реєстрацію на Wi-Fi в аеропорту. А хакери отримали адреси електронної пошти, номери телефонів, реєстраційні номери транспортних засобів та поштові індекси. Повідомила компанія МЕГ, яка керує трьома хабами. Компанія заявила, що безпека пасажирів та діяльність аеропортів не постраждала. Зламана система не зберігала банківських реквізитів чи платіжних даних клієнтів. В компанії вже усунули всі ризики і вживають відповідних заходів для захисту клієнтів і систем. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на півдні, південному сході, вранці місцями в центральних областях пройде короткочасний дощ, подекуди грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині сьогодні вдень також опадів не передбачається. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці температура 14 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 77%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Знати більше з Українським радіо.
0: Зарплати у різних галузях і професіях у Європі істотно відрізняються. У той час, як низка професій зникає, з'являються нові. А деякі, наприклад, у галузі охорони здоров'я, як і раніше, залишаються затребуваними. Як показав аналіз даних платформи з працевлаштування Indeed, медичні консультанти, радіологи, головні лікарі, ортодонти і стоматологи незмінно належать до найбільш високооплачуваних професій. Аналіз, проведений Euronews Business, охоплює Великобританію, Німеччину, Францію та Нідерланди. А дані про зарплату відображають річний заробіток із травня 2024 до квітня 2025 року. Водночас професію лікарі та хірурги виключили з основного набору даних для окремого аналізу. Тож у Німеччині найвищу середньорічну зарплату одержують консультанти з корпоративного оподаткування – приблизно 145 тисяч євро. Адвокати з трудового права заробляє приблизно 105 тисяч євро, а юрист – понад 93 тисячі. Далі йдуть консультанти із системних додатків і старші системні інженери. У списку є лише одна медична посада – це стоматолог, зарплата якого становить майже 86 тисяч євро на рік. Натомість у Франції стоматологи очолюють список із найвищою річною зарплатою у 95 тисяч євро. За ними йдуть ортодонти. У технологічному секторі лідирують мережеві архітектори та медичні техніки. Професії у сфері охорони здоров'я домінують у верхній частині спектру зарплат у Великій Британії. 9 із 20 найвищих посад належать до цього сектору. Це, зокрема, медичні консультанти, головні лікарі та радіологи. Серед інших високооплачуваних фахівців у сфері охорони здоров'я – ортодонти, клінічні консультанти, старші медсестри та директори клінік. Асоційовані стоматологи і парадонтологи також належать до найбільш високооплачуваних. У Нідерландах одні із найбільш високооплачуваних – це посади у сфері управління, бухгалтерського обліку та розробки програмного забезпечення. Лідирують тут генеральні директори із річною зарплатою 115 тисяч євро. А ось зарплата у сфері продажу і технологій зазвичай перебуває в діапазоні від 56,5 до 66 тисяч євро. У цей діапазон потрапляють такі посади, як менеджери з продажу, інженер-програміст, аналітик даних та менеджер роботи з клієнтами. Цікаво, що останні тенденції, які спостерігаються на платформах із працевлаштування у Великій Британії та Франції, показують, що формальні вимоги до освіти в оголошеннях про вакансії зустрічаються дедалі рідше. Особливо у таких висококваліфікованих галузях, як IT та наука про дані. Це свідчить про поступовий перехід до найму на основі професійних навичок, а не наявності престижного диплома.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо, цій парі. Це програма «Сьогодні зранку». В студії для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Мапа повітряних тривог все ще динамічна. Знову столична область та Київ, частина Чернігівщини, південь-схід. І, зрештою, так само динамічно і напружено рухаються справи на фронті. Як саме рухаються вони там? Чи рухається безпосередньо лінія фронту? Якщо не рухається, то завдяки чому? Зокрема, про посилення обстрілів Слов'янська важкою артилерією та авіабомбами говоримо ми просто зараз. Ворог намагається перетворити міські квартали на руїни для подальшого наземного наступу. Щоб зупинити просування противника, оборону Донеччини посилили двома оновленими угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Тим часом на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої, ну а росіяни у звичній манері штампують фейки про захоплення неіснуючих сіл. От про цю конфігурацію ми зараз і будемо говорити з підполковником, речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим, який з нами вже на зв'язку, за що дякуємо з порога. Пане Вікторе, доброго ранку.
8: Доброго ранку.
9: Доброго ранку, вітаю вас.
8: Російська авіація, артилерія дедалі щільніше накривають Слов'янськ, застосовують важкі реактивні системи, керовані авіабомби для того, щоб руйнувати міські квартали. І аналітики зараз вказують на те, що ворог копіює тактику, яку використовував під час штурмів Костянтинівки. Тобто перетворює будинки на руїни і їх використовує для того, щоб сховатися під час наступу. Якщо говорити про оборонні рубежі навколо Слов'янська, то що в нас з цієї точки зору, що ми можемо для себе зафіксувати, як зроблене, як те, що може допомогти дати відсіч ворогу?
9: Не зовсім наша зона відповідальності, насправді, бо у нас зі Слов'янська тільки та його частина. Ті до нього підходи, що безпосередньо зі північного сходу, і ті для нас були додані лише нещодавно. У нас до цього був Лиманський напрямок, нещодавно до нас ще трішечки Слов'янського додали. Саме ми говоримо в нашому випадку лише про напрямок від умовного Райгородка. Там, на жаль, деякий час було просування росіян, доволі таке значне до того, якраз як ми взяли над ним контроль, там росіяни у бік самого Райгородка встигли просунутися, поки ця територія була на стику відповідальності УОС та угрупування військ Схід. Ну, вони люблять шукати шпарини, особливо на стиках. От, і вони ту шпарину шукали, вони нею намагалися скористатися. А зараз ситуація там здебільшого вирівняна, але слід розуміти, що у Слов'янська залишається у безпосередній доступності для тих самих КАБів. Себто місто може вражатися достатньо таки важкою зброєю. Місто, ну, скажімо так, на жаль, зараз все ж таки є у безпосередній зоні бойових дій. Тим часом росіяни продовжують спроби безпосередньої інфільтрації у тому напрямку. Вони пробують не просто кидати бомби, а безпосередньо якось проходити у бік самого міста, контролювати територію в той бік. Але, знов-таки, зараз мова йде про те, що ми вибудовуємо нову систему, ефективну систему захисту, і ми поширюємо наш досвід, який вже вироблено на Лиманському напрямку, в тому числі і на Слов'янський напрямок.
1: Я не знаю, чи варто запитувати, який саме досвід. Я думаю, що в процесі розмови те, що принаймні можна публіці повідомити, чи принаймні окреслити, ми спробуємо окреслити. Я от зараз хочу запитати про питання панівних висот. З одного боку, ми говоримо про те, що війна змінилася з точки зору застосування техніки, з точки зору новітніх технологій, дронів, штучного інтелекту. З іншого боку, природні перешкоди і перепади висот, наскільки я я розумію, вони все ще актуальні. Якщо говорити про висоти довкола Слов'янська та Краматорська, наскільки справді ворог зараз продовжує ці пагорби намагатися захопити, чи вже захоплює, і наскільки втрата цих пагорбів для нас може бути критичною, ну і відповідно, як ви бачите розвиток ситуації в цьому контексті найближчим часом?
9: Там головний пагорб довкола – це гора Карачун, яка повністю під українським контролем, тому в цьому плані, в плані панівних висот, на щастя, тут все гаразд.
1: Якщо трошки розширити цю тему, я чому акцентую на цьому запитанні? Бо, з одного боку, вже ну, практично перестав зважати на градус в соцмережах, тому що ворог і ботафермами, та й знервованою повітряними тривогами публікою його розігріває інтенсивно достатньо. Ну, але і трапляються мені дописи, у тому числі людей з військового середовища чи близького до військового, ну, такі під загальним гаслом захоплять висоти, все пропало. Тому от уточнюю.
9: Ну, тут так, така справа, панікувати ми не можемо людям завадити. Деякі люди дуже люблять панікувати. Деякі люди дуже люблять, власне, розганяти подібну зраду. Але мова зараз не йде про закуплення якихось висот безпосередньо довкола міста.
1: Дякую за уточнення.
8: Так, і рухаємося далі. Я нагадаю, що Віктор Трегубов, підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил, зараз на зв'язку з українським радіо. Інформація щодо підсилення Східного фронту двома командирами і тими підрозділами, які їм належать. Денис Прокопенко з Азову, Андрій Білецький з 3-го армійського корпусу. Обидва відомі своїм жорстким підходом до дисципліни, ефективним застосуванням безпілотників. Яких конкретно змін у тактиці боїв управління військами варто очікувати на цій ділянці після їхнього призначення? Як загалом ви можете прокоментувати ось такий перерозподіл?
9: Я перепрошую, чи могли б ми повернутися до безпосередньо питань нашої зони контролю? Ну, як я можу коментувати пана Прокопенка, як я можу коментувати призначення людини, яка взагалі відповідала за інший напрямок, і до праці якої ми не маємо...
8: Думала, що у вас є своя думка щодо цього, цікаво було почути.
9: У мене є своя думка, але я представляю угрупування об'єднаних сил, а не свою думку.
1: Якщо спробувати... Я спробую чемно, Вікторе, наполягти на своєму, але в такій площині, в якій, можливо, ми можемо продовжити цю розмову. Якщо ні, то ні, зрозуміємо абсолютно. Про що йдеться от в моєму випадку, що хотілося б з'ясувати? Наскільки швидко сьогодні зміна керівника на будь-якому напрямку, особливо на критичному, призводить до швидкої зміни чи не швидкої, навпаки, ситуації на полі бою? Наскільки там манера керування, підходи в керуванні, в управлінні військами швидко поширює на конкретний підрозділ, на конкретний напрямок, ну і, відповідно, відбуваються на оперативній ситуації?
9: Ну, насправді, може, доволі швидко. Але тут справа не тільки в призначенні нових керівників, а справа, скоріше, в тому, що при цьому відбувається перерозподіл тих чи інших підрозділів у структури керування, відбувається створення нових управлінь військ. Наприклад, відбувається перерозподіл одних корпусів від одних командувань до інших, і, відповідно, трішки змінюється уся конфігурація управління військами безпосередньо на фронті. А оце от помічають відразу. Тут неможливо не помітити, що тобі починають нарізати задачі з іншої структури.
1: А як це сприймають, вибачте, що в'їдаюся, але, ну, справді цікаво, як це сприймається безпосередньо особовим складом? І чи завжди особовий склад встигає помітити цю зміну керівника? Якщо йдеться і безпосередньо про передню лінію, ну, і вище за воєнну ієрархію?
9: Ну, офіцерський склад відразу. Ну, бо просто безпосередньо починають проходити команди з іншого центру. А рядовий склад, ну, як правило, з певною затримкою. Ну, з певною затримкою, якщо відбуває, і в залежності від того, чи приймаються рішення про якісь серйозні зміни тактик, наприклад, чи якісь серйозні зміни у підході, наприклад, до постачання. От тут, зазвичай, затримка значно помітніша.
8: Пане Вікторе, і щодо Куп'янського напрямку, де найскладніша обстановка зараз зберігається на лівому березі річки Оскіл, що там зараз відбувається, що відомо і що робиться для того, щоб унеможливити, скажімо, просування ворога і, зрештою, зменшити ті проблеми, що зараз лягли на плечі наших охоронців?
9: Ну, здебільшого на Куп'янському напрямку ми можемо впливати на російську логістику. І спроби впливати на російську логістику є, і вони є інколи успішними, як то, наприклад, скорочення території, що контролюється росіянами на захід від річки Оскіл, що от про яке ми повідомили нещодавно, воно звузило можливості росіян безпосередньо заводити там людей у північні райони міста Куп'янськ, як вони намагалися робити. Бо вущою стала горловина, через яку вони цих людей ганяли, і більша територія, власне, знаходиться тепер під безпосереднім ураженням українських БПЛА, і це робити чисто технічно важче. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про східний берег річки Оскіл, який, на жаль, є проблемним, там теж з одного боку росіяни роблять усе для того, щоб уражати українську логістику, з іншого боку, ми можемо робити усе для того, щоб росіяни не могли просуватися до Куп'янського вузлового через постійні удари вже по їхній логістиці, через постійні знищення не тільки їх усупового складу, а й паливно-мастильних матеріалів, а й техніки, якщо вона ще десь є, хоча її зараз не дуже багато, і так далі.
1: От я щойно 10 хвилин тому ми з вами говорили про важливість деяких природних чинників, як то рельєф, наприклад, на і вплив на сучасну війну, на сучасне поле бою. От я зараз хотів би ще про зелені зони поговорити, про лісосмуги, ну чи простішою мовою кажучи, про зеленку. От якщо ми говоримо, наприклад, про захід росіян в міські райони через село Голубівка, пишуть, ну, та інформація, що ми маємо, що вони там через лісосмуги просочуються, ми їх нищимо, але вони продовжують там іти.

0: за кордоном якраз такі українці працюють. Тепер я хотів все-таки відповісти на питання, які ви задавали, а є якась інша альтернативна роль? І я скажу, вона є. Це старша профільна школа. Звучатиме дуже дивно, але я дуже швидко постараюсь розкласти. Основна функція старшої профільної школи – це дати профіль, в межах якого можна буде вибирати ряд дисциплін. Це не про шкільні предмети. Хто в Україні може запропонувати асортимент широкий поглиблених дисциплін та не шкільного рівня. Це, звісно ж, викладачі університетів. І так, це можуть бути викладачі, які вже давно не займаються дослідженнями, але саме вони в своїх університетах пропонують поглиблені курси. І якщо ми зможемо ось ці цей інтелектуальний потенціал залучити до реформи старшої профільної школи, тоді справді кожен академічний ліцей, який зараз створюється, зможе запропонувати старшокласникам, особливо в 11-12 класі, не вибір без вибору дисциплін. А я нагадую, в 12 класі, наприклад, половина годин – це вибирання предметів. Це не те, що обов'язково тобі каже ліцей, бери і вчи. Так от, щоб не було вибору без виборів, треба залучати цих викладачів, і тоді, мені здається, ми прийдемо до органічного розміру і вищої освіти, і старшої профільної освіти. Коли у вищій освіті будуть залишатися ті, хто може займатися дослідженнями, а в старшу профільну школу прийдуть ті, хто можуть запропонувати ряд дисциплін, які є кастомними, бо до яких не буде підручників, до яких не буде програм написаних там, чи то самими ліцеями, чи то Міністерством освіти. І таким чином ми не втратимо той потенціал, просто зараз потрібно мислити в категоріях, що у нас є освіта загалом, та, а не ділити її на якісь рівні, бо якщо дивитися через рівні, то тоді виходить, що задачу на розподіл, це суто економічна задача, ми успішно вирішити не зможемо.
1: Мені здається, пане Ігоре, що це от така ідея, зокрема, могла б також подолати той освітній розрив, який є між середньою і вищою школою, і який результати НМТ нам, зокрема, зараз дуже яскраво показують, і через які професура хапається за голову, а кого ж приймати і кого вчити. Але це вже тема наших наступних розмов. За цю щиро вам дякуємо. Віце-президент з питань освіти Київської школи економіки, автор каналу «Вчитель на заміну» Єгор Стадний був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляна працюють в студії. Не перемикайте.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
4: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
6: Макс, із 45-річчям тебе.
7: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь.

0: Розварювання.
1: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
5: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
4: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
6: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
4: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
2: Спільні новини на українському радіо.
7: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтопереробного заводу в Ярославській області Росії. Росіяни опрацьовують плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Триденний фестиваль «Літературний ярмарок», започаткований поетом Сергієм Жаданом, стартує сьогодні у Харкові. Про це та інше далі детально. А зараз тривають тривоги у різних областях, зокрема в Києві та в Київській області, також частково в Житомирській, Полтавській, Дніпропетровській, на всій території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте уважні та обережні. У Генштабі Збройних сил підтвердили ураження НПЗ «Славнефть Янос» у Ярославській області Росії. На території підприємства зафіксували пожежу. Це одне з найбільших російських нафтопереробних заводів, яке здійснює повний цикл нафтопереробки нафти, виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Завод задіяний в забезпеченні потреб Збройних сил Росії. Ступінь збитків уточнюють, додали у Генштабі. Отже, 15, перепрошую, цей завод входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність підприємства 15 мільйонів тонн нафти на рік, здійснює повний цикл переробки нафти, виробляє автомобільні бензини, дизельне авіаційне паливо. Внаслідок атаки по Ярославлю звідти перекрили дорогу до Москви, вибухи лунали і в Саратові, Енгельсі та інших містах Росії на окупованій і на окупованій території. Росія опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. За задумом російського керівництва, цьогоріч планують набрати 300 тисяч осіб, а наступного ще 300 тисяч. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України. Яке значення ці цифри мають для фронту, пояснив в ефірі Суспільного полковник Збройних сил України у відставці Дмитро Кащенко.
8: Все буде залежати від, відповідно, інтенсивності бойових дій. Тобто, якщо, наприклад, високі будуть втрати, то ефект цих 300 тисяч на рік, це в основному буде переважно компенсація втрат. Якщо втрати будуть середні, то це буде компенсація і плюс створення, відповідно, там певну резерву, там близько там 100, можливо, там 150 тисяч. Ну, відповідно, якщо буде падіння інтенсивності втрат, то це так можна, і вони зможуть створити резерв там навіть на рівні 200, там 250 тисяч.
2: Новини на українському радіо.
7: Триденний фестиваль «Літературний ярмарок» розпочинається сьогодні у Харкові. Його заснував поет, музикант і військовий Сергій Жадан. Заплановано 38 подій, серед яких, окрім презентації, читання, дискусій, виставки, концерти і перформанси. Цьогорічним гаслом літературного ярмарку став вислів Григорія Сковороди «Любов виникає з любові». Однією з важливих подій сьогодні стане презентація альманаху «Літературний ярмарок». Історію видання в ефірі «Радіо Культура» розповіла креативна директорка фестивалю, поетка, ілюстраторка Олена Павлова.
0: Фестиваль продовжує те, що почали наші класики в 20-х, і те, що їм обрубала дуже Радянська імперія. Коли Йогансен, Хвильовий видавали одноіменний літературний часопис, літературний ярмарок. І в нас на фестивалі будуть представлені справжні примірники цього журналу, який виходив в 28-30 році, і вийде наш часопис «Літературний ярмарок». Ми продовжили його, перекинувши таким чином місток між поколіннями, і ми зібрали тексти 33 авторів, і це як дегустація літератури, прози, поезії.
7: Фестиваль «Літературний ярмарок» відбудеться в головному корпусі Каразінського університету у безпечному підвальному просторі Єрмілову центрі. Вхід вільний, але потрібна попередня реєстрація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
7: Завтра переважно без опадів, лише на заході, в день місцями короткочасний дощ, гроза, пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. В неділю і понеділок у більшості північних, центральних, а 30 серпня і в західних областей місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 12-18, найближчої ночі на півночі країни місцями 8-10, у день 23-30 градусів. На Київщині завтра без опадів, нічна температура 9-14, у Києві 11-13, а денна 25-28. Зараз у столиці 20 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ворог продовжує ганяти над нами реактивні шахеди, а ми продовжуємо говорити вам, шановні слухачі, доброго ранку, щоб наші вороги не дочекалися. Це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо, і ми говоримо о цій порі про рекрутинг. Ми говоримо про українське військо, про те, як українське військо поповнюється особовим складом, і ми зараз будемо говорити про рекрутинг, як і збиралися. Зараз, зокрема, ми спілкуємося з паном Вадимом Маслюком. Він з нами на зв'язку. Це старший офіцер регіональної мобільної групи «Північ», молодший лейтенант Центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Пане Вадиме, вітаю щиро.
2: Вітаємо. Чи є ви з нами на зв'язку? Очевидно, є. Але потрібно почути від вас твердне слово і привітання.
1: Озвіться, будь ласка.
2: Пане Вадиме.
1: Здається, ми поки що не чуємо нашого гостя. Зараз спробуємо встановити зв'язок, тому що збиралися поговорити на важливу тему, зокрема, обговорити такий своєрідний міф про рекрутинг. Я, чесно кажучи, можу собі реконструювати, але не дуже розумію, хто і коли цей міф уже встиг сконструювати, що рекрутинг, мовляв, є лише способом оминути ТЦК. Але чому це оминання ТЦК, якщо насправді це можливість самостійно обрати професію, обрати конкретну бригаду. Ну і зрештою, скільки ми про це в наших етерах вже говорено, переговорено фактично щодня, але іноді таке складається враження, що суспільство нас слухає, але висновки якісь робить свої, дуже в своєрідний спосіб.
2: Так, те, що ми вже неодноразово про рекрутинг говорячи, чуємо живі досвіди, живі розповіді людей, які проходять цей шлях, які розповідають про те, як це все відбувається. Насправді, як на мене, все-таки є люди, які роблять і свідомий вибір, і рухаються в цьому напрямку. Просто чомусь в нас більше люблять про бусифікацію поговорити. А ті приклади, які в нас успішні є, і коли навіть от в наших різних програмах ми чуємо ці історії, свідчать про те, що абсолютно свідомо зроблений крок, або якщо це йдеться там про контракт, зараз дуже багато можливостей в нас з'являються, попри те, що, звісно, в нас чимало проблем з фінансуванням з усім, але принаймні в оборонній сфері і те, що стосується війни, ми намагаємося підтягувати всі свої можливості для того, щоб забезпечувати, для того, щоб все-таки була можливість і тим, хто долучається до лав, обирати підрозділи. Якщо йдеться про молодь, то теж є контракти спеціальні. Ми знаємо, що зараз гендерна рівність вирівнюється абсолютно, якщо говорити такими речами, категоріями, тому що дуже багато і жіноцтва долучається до лав наших захисників-захисниць. Тому ще одна, можливо, історія як така зараз буде у викладі Вадима Маслюка. Пане Вадиме, ви з нами є? Чи можемо ми зараз поспілкуватися?
3: Ви чули,
2: приємно.
1: Бажаємо міцного незламного навзаєм. Дякую, що ви з нами. Відновили ми, здається, зв'язок. Тож, Вадим Маслюк, старший офіцер регіональної мобільної групи «Північ», молодший лейтенант Центру рекрутингу десантно-штурмових військ, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, я вже тут почав окреслювати частину тем, які збираємося з вами обговорити. Отже, рекрутинг як спосіб оминути, мовляв, ТЦК. Ще тільки на це він і годен. Ми зафіксували такий міф у суспільстві. Давайте спробуємо його розвінчати і розповісти, наприклад, скільки цивільних звертаються до центрів рекрутингу добровільно, і які цивільні спеціальності зараз найбільше затребувані саме в десантних військах.
3: В першу чергу, хотів би наголосити, що рекрутинг – це взагалі-то можливість знайти своє місце в війську, а не просто долучитись. Хотів би сказати і наголосити на те, що в нас дуже багато спеціальностей зараз особливо потрібні нашому, так сказати, війську. Окремо я б звернув увагу на IT-фахівців. Для них є дуже багато посад: цифровізація зв'язку, інформаційні системи та інші технологічні напрямки. В принципі, так же само дуже активно розвивається напрям безпілотних систем, а саме я хотів би зараз наголосити на наземні роботизовані комплекси, які можуть виконувати різні завдання, як бойові, так і евакуаційні, інженерні та логістичні.
2: Бачите, ми зараз кількох навіть і міфів або тих наративів, які вкидаються вчасно ворогом, зокрема, і розширюються, роздмухуються. Бо, наприклад, останнім часом в суспільно-політичному просторі знову активізувалися суперечки про можливість мобілізації жінок або їхнього обов'язкового військового обліку. І особливо активно це питання почали обговорювати після заяви колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, де він заявив, що виступає за мобілізацію жінок. І нагадаю, що дружина та донька Келлога були десантницями, дружина воювала у Гренаді, донька в Афганістані, він про це теж розповідав. Зрозуміло, що цю тему знову почали експлуатувати ворожі телеграм-ресурси. У їхніх дописах простежується повторюваний наратив про неминучість мобілізації жінок. Стверджується, що попередні обговорення цієї теми були нібито частиною кампанії з підготовки суспільства, і тому, мовляв, мобілізація жінок – це лише питання часу. А заяву колишнього спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо можливості мобілізації жінок ці телеграм-канали трактують не як особисту позицію, а як, мовляв, зовнішній наказ українській владі від західних спонсорів. Ну, саме формулювання вже викликає дуже багато питань. В такий спосіб начебто реалізується розроблений Сполученими Штатами план зі збільшення людського ресурсу і продовження війни. А ще ми помітили, що прогнози і конспірологічні теорії щодо мобілізації, вони ж супроводжуються, звісно, негативно забарвленими термінами, такими як утилізація, м'ясорубка. Окремі дописи закликають жінок якомога швидше виїжджати з України. За короткий час зафіксовано щонайменше 15 подібних публікацій, які сукупно зібрали понад 600 тисяч переглядів читачів в соцмережах. Очевидно, метою цих дописів є посилення тривоги в суспільстві через перспективу мобілізації жінок, дискредитацію української влади, яка нібито прагне посилювати мобілізацію. Так от, з вашого практичного досвіду роботи в рекрутингу, яка частка жінок зараз звертається для підписання контракту, на які посади найчастіше йдуть служити жінки, і чи потрібна мобілізація жінок, на вашу думку?
3: Дивіться, з приводу мобілізації жінок у мене є особиста думка від моєї роботи, від центру рекрутингу. Якщо дівчата бажають служити, то для них є, звісно, посади і бойові, і небойові. Жінка може бути пілотом дрона, діловодом, командиром відділення, наприклад, медиком, фахівцем зв'язку, в принципі, і навіть водієм, якщо в неї є категорії. Головне, щоб її таланти та навички співпадали з її бажаннями та вимогами конкретної посади, і, в принципі, на цьому все.
2: Ну, але ваш досвід показує, які дівчата, якого віку, на які посади йдуть зазвичай, що самі хочуть. Бо бачите, ми говоримо зараз про те, що можливості є, і це за власним бажанням, і жіноцтво цим користується.
3: Дивіться, з приводу десантно-штурмових військ хотілося б наголосити те, що взагалі-то дівчата до нас йдуть до 45 років. Це, в принципі, граничний вік. І в нас зараз кожна п'ята досить потужно проводить військову службу і допомагає нашим Збройним силам.
2: Але ж тут головне, що йдуть, і куди в десантно-штурмові війська, здавалося, бачите? Чи вони там знаходять отакі ті спеціальності, що ви перераховували, вони їх і знаходять? Чи є безпосередньо ті, так, хто...
3: Звісно, вони ці спеціальності і знаходять у нас в десантно-штурмових військах.
2: Угу.
1: Якщо говорити про ще одне явище, яке обросло, ну, не просто міфами, а такою емоційною, дуже аурою негативною в суспільстві, це СЗЧ, самовільне залишення частин, то от зараз законодавство розробило нові правила для тих, хто вперше самовільно залишив частину, даючи їм можливість добровільно повернутися в стрій без кримінальних наслідків. Оця процедура відновлення, як вона працює сьогодні на практиці, можете, якщо можливо, описати просто алгоритм. Ну і зрештою, чи ви берете таких бійців до складів високомобільних десантних підрозділів?
3: З приводу цього питання хотів би відповісти, що згідно 768 постанови від 12 червня по 20 вересня можна повернутися спрощеним алгоритмом без всяких наслідків для наших військовослужбовців. Всі ми розуміємо, що хлопці йдуть в СЗЧ по своїм особистим причинам і по певним причинам не хочуть повертатись до певних підрозділів. Тому зробили цей спрощений алгоритм. Це все можна зробити в армії плюс, тобі ж в армії плюс вони заходять повернення в СЗЧ, обирають, в яку посаду вони хочуть, і в яку бригаду вони хочуть, подають рапорт, отримують приписи, повертаються в військову частину, яку обрали. Або через наш центр рекрутингу.
2: Можливості знову таки є, і це найголовніше. А я хочу згадати і про тих, хто захищає українську землю, а саме про іноземних добровольців, які підписують офіційні контракти зі Збройними силами, і в складі Сил оборони вони продовжують виконувати завдання. Цікаво, чи є такі у вас, на яких напрямках, на яких посадах залучаються іноземці, і які тут, можливо, юридичні нюанси, а також як долається мовний бар'єр?
3: Дивіться, з приводу іноземців, вони також долучаються через наш центр рекрутингу до десантно-штурмових військ. Є підрозділи, які розглядають військові служби для іноземців. Вони також можуть займати і як і бойові посади, як і небойові посади, залежно від їхньої підготовки, досвіду, навичок та потреб конкретного підрозділу.
2: Мовний бар'єр. Тут найголовніше, якщо на посаді, скажімо, командира, як же він командуватиме, якщо, наприклад, не всі розуміють, якщо не йдеться про поширену мову, як англійська?
3: Маю відповідь на це питання. У нас є перекладачі, які досить чудово переводять їхню мову на нашу.
2: Угу. І навпаки.
1: А відтак, наскільки я розумію, і штатні посади перекладачів, відповідні вакансії, скоріше за все, є і можна до вас звертатися з цими спеціальностями.
3: 100%.
1: Я хочу ще запитати про виплати. Зараз уряд і Міноборони, відповідно, переглянули виплати для різних категорій військових, залежно від виконання завдань на передньому краї та в тилу. І отут питання, наскільки оці зміни в грошовому забезпеченні вплинули на теперішню мотивацію новачків підписувати контракт, і наскільки саме матеріальний чинник взагалі впливає на рекрутинг, я не певен, що цей от потенційний ваш боєць перше, що запитує, переступаючи поріг умовно рекрутингового центру, скільки заплатите. Але, напевне, запитує, на якому місці, так би мовити, це питання?
3: Ну, дивіться, коли безпосередньо цивільний приходить до нас рекрутинг, він в першу чергу питає, не скільки я буду заробляти, а який термін служби. І чим я можу бути корисним, і ми йому підбираємо з приводу його слів, робимо анкету і підбираємо йому посаду.
2: Чи є заохочення фінансові за ті, ну чи бонуси, за ті якісь додаткові завдання, які можуть виконувати, зокрема, от і представники вашого підрозділу? Йдеться, наприклад, як свого часу розповідали про те, що за знищену техніку нараховуються якісь гроші. Які, можливо, ще варіанти?
3: Дивіться, з приводу повного переліку винагород за виконання бойових і спеціальних завдань висить безпосередньо на сайті Міністерства оборони України, тому його можна в вільному доступі подивитись і ознайомитись з ним.
1: Наскільки це взагалі варійована історія, чи може розуміти боєць, заходячи, так би мовити, в систему, що він ось точно ці виплати, наприклад, які висять, як ви кажете, на сайті Міноборони, отримає в разі виконання саме тих завдань, тієї роботи, які виконує?
3: Дивіться, хочу додати, що за добові та штурмові дії, за активні бойові операції передбачено окремі добові відновлення позиції у глибині власної оборони – 20 тисяч гривень за добу. Угу. І зараз хочу наголосити, що йде війна дронів, і це все фіксується.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, з нами на зв'язку Вадим Маслюк, старший офіцер регіональної мобільної групи «Північ», молодший лейтенант Центру рекрутингу десантно-штурмових військ. І, пане Вадиме, а загалом для тих, хто зараз нас із цивільних слухає, хто ще, можливо, тільки розмірковує над тим, аби підписати контракт, що загалом передбачає ця процедура? Що все починається? Що враховується? Чи потрібно тут додатково якісь консультації? Поясніть взагалі, що передбачає контракт?
3: Дивіться, якщо людина виявляє бажання проходити військову службу, в принципі, за новими мотиваційними контрактами, ми їй в цьому плані допоможемо.
1: Це обнадіює, звісно. Але от є ще питання терміну дії контракту. Ви сказали, що боєць, майбутній боєць, допоки цивільний, який до вас звертається вперше, перше, про що він запитує, про тривалість терміну служби. Водночас війна і той її перебіг, який от люди бачать, хто вже півтора десятиліття, хто п'ятий рік бачить, вона іноді вносить дуже несподівані корективи. Наскільки сьогодні люди можуть бути впевнені, що термін служби, який вписаний у контракт, не стане чимось умовним і безстроковим?
3: Дивіться, з приводу термінів служби, їх гарантує наша держава. Це від 14 місяців до 2 років.
2: Тобто, якщо підписується...
1: Але хто ці гарантії особисто гарантує? Де, ну, банально, хто мені коли скаже, що мої 12 місяців не перетворяться на 24, не з моєї волі, коли я приходжу до вас?
3: Це все гарантує 768 постанова.
2: Ну, от, власне, ми розуміємо, що є нюанси, які можна з'ясувати, безпосередньо поспілкувавшись з тими, хто працює в центрах рекрутингу, зокрема, безпосередньо з вашим центром. Як знайти, до речі? Просто можна вбити десантно-штурмові війська?
3: Дивіться, наш центр знаходиться в місті Житомир, на вулиці Київська, 2. Звертайтесь по будь-яким питанням, по консультаціям. Плюс у нас є офіційний сайт, який ви можете відвідати, навіть не виходячи з дому, і дізнатися всю інформацію, що треба.
1: Тож, починаючи знайомитися з цією темою, можна відвідати сайт рекрутингового центру, можна завітати на сайт Міністерства оборони, де, як сказав сьогодні наш співрозмовник, можна детально побачити, що і за що доплачують, так би мовити, які існують форми матеріального заохочення наших бійців, ну і далі обирати собі спеціальність. І вже безпосередньо наживо звертатися до рекрутингового центру. Дякуємо щиро за бесіду. Вадим Маслюк, старший офіцер регіональної мобільної групи «Північ», молодший лейтенант Центру рекрутингу десантно-штурмових військ, був з нами на зв'язку. А програму сьогодні зранку для вас провели Олена Зелінченко та Роман Коляда. До зустрічі.
0: Українське радіо.

0: Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо.
1: Важливо знати.
2: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, Пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію. У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, OpenDataBot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.
1: Знати більше з Українським радіо.
3: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозуміло для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.
1: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
5: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
4: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Соціальна реклама.
15: Українське радіо.
16: Дванадцята година.
13: Суспільне новини на українському радіо.
17: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська атакували Запоріжжя. Під ударом торговельний центр «Епіцентр». В західних областях України фіксується обміління річок. Подробиці – за мить. Армія Росії атакувала Запоріжжя. Окупанти влучили у торговельний гіпермаркет «Епіцентр». На місці працюють кореспонденти Суспільного. На зв'язку Олександр Пашненко. Олександра, чи відомо станом на цю мить про постраждалих і яка остання інформація?
18: Вітаю. Нині триває ліквідація наслідків ранкового удару російських дронів. Надзвичайникам поки не вдається повністю загасити пожежу, яка виникла на площі біля 2000 квадратних метрів, оскільки у будівлі гіпермаркету залишається велика кількість легкозаймистих матеріалів, що значно ускладнює роботу рятувальників, плюс постійна загроза повторних ударів. Нині від полум'я вигоріла вщент конструкція будівлі, а дим накрив майже все Запоріжжя. Відомо, що російські війська поцілили по гіпермаркету ударними безпілотниками близько 8:05 ранку. В цей момент на місці своєї роботи перебували більшість працівників. Нині відомо про 4 людей, котрі дістали поранення. Додам, що цей гіпермаркет готували до закриття, з нього саме почали вивозити товар. Нині ж на місці продовжують працювати всі екстрені служби. Окрім того, в Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічних ударів. Так, в одному з районів російські дрони вдарили по приватному сектору, внаслідок чого поранені дістали 2 жінки. Також один приватний будинок зазнав суттєвих руйнувань, пошкоджені прилеглі будівлі, серед них і оселя запоріжанки Ілони. За її словами, в момент атаки вона ще не спала, почула, що дрон йде на зниження, і вибігла в коридор. Через пару секунд вибух і... В результаті у неї повлітали всі вікна, а біля будинку виникла пожежа. Дівчині з тіткою знадобилась допомога сусідів та ДСНСників, оскільки від вибухової хвилі двері в оселі були заблоковані. І нині Лона оцінює всі збитки та попри це розповіла, що виїжджати не збирається. Зараз у приватному секторі працюють комунальні служби, закривають вікна ОСБ-плитами, а кореспонденти Суспільного залишаються на місцях вилучання, аби і надалі інформувати про нові подробиці вже в наступних випусках новин.
17: Дякую. На зв'язку був Олександр Пашненко, який розповів про наслідки російських атак на Запоріжжя. Свято-Петрівське у Білогородській громаді Київської області атакувала сьогодні російська армія реактивними дронами. Як розповів Суспільному, білогородський сільський голова Антон Овсієнко, внаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, гасіння яких ускладнюють постійні повітряні тривоги, що не дають працювати рятувальникам.
7: Маємо зараз і пошкоджену сортувальну станцію нової почти, і маємо там знищене ще одне виробниче підприємство. Це великі втрати для нашої громади, взагалі для бізнесу, але дуже добре, що наразі нам невідомо, і ми не знаємо, що там є загиблі. Маємо надію, що всі люди живі, і постраждалих теж немає. На щастя, у нас житловий сектор знаходиться подалі від розміщення даних об'єктів, тому нема пошкоджень. Громада повністю працює. Єдине, що дійсно пошкоджені виробничі там підприємства, і це робочі місця, де працювали наші люди.
17: Укргідромедцентр повідомив на своєму сайті, що в західних областях України фіксується обміління річок і зниження рівня води триватиме по 31 серпня. Через це там оголошено третій рівень небезпеки. Як розповів Суспільному директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації Володимир Корда, в області фіксується зниження рівня води у річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу. За його словами, обласна рада вживає всіх заходів для мінімізації наслідків. Про графіки відключення водопостачання поки не йдеться.
15: Оскільки я розумію, про це ще не йдеться. До нас такої інформації не поступало від суб'єктів господарювання, котрі здійснюють водопостачання населення. Якщо би така моя інформація була, ми додатково повідомимо. Обмежуються водокористувачі, котрі здійснюють поверхневий водозабір. Такий водозабір обмежується. Не забороняється, але обмежується у частині кількості забору води. Різні водозабори – це є більше 300 суб'єктів господарювання. У нас такі заходи впроваджують середини серпня.
13: Новини на Українському радіо.
17: Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Зробив це у присутності журналістів у Білому домі. Сказав, зміна назви набуде чинності негайно.
16: Озеро Америка – це те, про що думав вже тривалий час. Тепер у нас є заторка і озеро, і напад, і будь-що окран. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану. Можливо, ми змінимо їх облеблі.
17: Лідер канадського уряду Марк Карні відреагував на дії Трампа. Він заявив, що його країна не буде перейменовувати озеро. Він нагадав очільнику Білого Дому, що назва Онтаріо у перекладі з мови індіанського народу означає «озеро прекрасне», «озеро велике». І додав, цій назві понад 400 років. Вона з'явилася до створення Канади та проголошення незалежності США. І канадці й надалі будуть називати речі своїми іменами. Нагадаю, озеро Онтаріо є одним із п'яти великих озер Північної Америки. Воно розташоване на кордоні канадської провінції Онтаріо та американського штату Нью-Йорк. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
13: Погода.
17: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18, вдень 23-30 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура вдень 25-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
13: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Триває повітряна тривога. І нагадую, що в цей час ми всі повинні дбати про свою безпеку. Повітряна тривога триває у Чернігівській, Київській, Полтавській, Сумській, частково Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Будьте пильними, бережіть своє життя. Перед мікрофоном Галина Бабій, ведуча денної зміни, режисерка прямого ефіру Анастасія Куриш, редакторка денної зміни Леся Виговська. Наша невеличка команда підготувала до вас, для вас найважливіші, найактуальніші теми для огляду і обговорення з нашими експертами. Відбувається це у п'ятницю, 28 серпня, 1647 день повномасштабної війни. Війни, яку ми не кликали на свою землю, але яку Росія розв'язала ще у 2014 році окупацією і тимчасовою анексією Криму, Донбасу. Ну, а тепер війна, як ми знаємо, триває вже практично на всій території України, бо оці ненависні безпілотники, шахеди реактивні останнім часом долітають до найдальших точок нашої країни, до найдальших її кордонів. Сподіваємося, що це тимчасове явище, наші доблесні збройні сили, надія наша, дадуть їм гідну відсіч, а ми, як тил, як суспільство, допоможемо нашим воїнам виконати свою священну ратну справу. Окрім того, хочу нагадати, що сьогодні ми оглядаємо важливі речі напередодні Дня захисника пам'яті полеглих захисників України, напередодні усіх тих календарних дат, які засвідчують наше вшанування зниклих безвісти. Ну, такий час у нас, місяць вересень, серпень – це місяць наших втрат і перемог, і ми про це не повинні забувати. Про що хочу говорити на самому початку нашої програми? Про те, як відновлюються, чи то як планують відновлювати наші знищені, зруйновані міста. Звичайно, не ті, які Росія стерла з лиця землі, а ті, які можна відновити, тому що, ну, скажімо, передмістя Києва, маленькі міста квітучі, такі як Буча, Ірпінь, Гостомель, вони зазнали значних руйнувань, але залишилися цілими в своїй стійкості. І зараз люди, які повернулися до своїх домівок, люди, які дбають про те, щоб життя у них і не зникало в цих домівках і в цих містах, вони ініціюють різноманітні акції, покликані винайти спосіб гідного вшанування тих, хто загинув, і гідного продовження пам'яті у відбудові, відновленні своїх містечок. Зокрема, така ініціатива з'явилася в Ірпіні. Як Ірпінь пам'ятатиме війну? Що потрібно зробити для того, аби і не втратити важливих меморіальних маркерів на мапі містечка? І що зробити для того, аби воно дивилося вперед, у майбутнє це місто? Громадська ініціатива діалогу мешканців міста з істориками, архітекторами, митцями, урбаністами, яка може послужити прикладом, можливо, в майбутньому і для інших постраждалих від війни населених пунктів України. Це сьогодні перша тема нашої уваги, нашого інтересу і нашого обговорення. На зв'язку зі студією Софія Мартинюк, очільниця сектора з питань меморіалізації Ірпінської міськради, художниця, одна із ініціаторок такого діалогу. Софія, вітаю в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Дякую, що ви приєдналися до нас, тому що от мені пощастило, скажімо, бути в Ірпіні у День Незалежності на запрошення парафії Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпіні. Це знаменита греко-католицька церква, яка була прихистком для містян на початку повномасштабної війни. Зникла у нас Софія, так? Спробуємо зв'язатися з нею ще раз. Спробуємо ще раз відновити наш зв'язок. Так ось розповідаю свою історію. І от ця парафія на чолі з священниками молодими Мирославом Латинником і Віталієм Воєцею теж в діалозі зі своїми парафіянами говорили про те, що місто має якимось чином відновлюватися. Отже, порушується це питання в різних середовищах. Софія, ви є?
2: Так, так.
1: Розповідає про своє відвідання парафії греко-католицької церкви. І там оці теж з парафіянами говорили про те, наше місто має бути відбудоване. Знаємо, що йдуть такі вже зараз діалоги. Тобто і ця громада також проявляє інтерес. І, зокрема, йшлося про те, що, вочевидь, палац культури вже не буде відновлено, оскільки він зруйнований абсолютно. І він є будівлею тих часів, котрі, ну, не знаю, чи зараз підлягають відбудові. Про це поговоримо. Але чому виникла така ідея обговорити все з найрізноманітнішими верствами населення, також залученими громадянами з різних мистецьких кіл, щоб Ірпінь залишився Ірпенем в класичному розумінні цього містечка, пов'язаного з літературними традиціями стійкими, і водночас, щоб пам'ять про те, як Ірпінь витримав навалу московську, ставши щитом для столиці, також розробити?
2: Дякую дуже за запрошення до цієї розмови. Насправді питання таке дуже багатошарове. І з однієї сторони Ірпінь дійсно завжди існував як місто культурних ініціатив, як місто, де відпочиває творча інтелігенція, де надихаються митці. Але разом з тим він прозвучав на весь світ як місто-герой. І це місто, яке має бойовий досвід, населене мешканцями, які проявили свою позицію, свій спротив. І це буде з нами до кінця нашого життя, і ми маємо пам'ятати про ці події, але разом з тим і продовжувати жити. І в той момент, коли відбувається, досі відбувається фізична відбудова Ірпеня, тобто відбудовуються знищені домівки, прокладаються нові транспортні магістралі. Разом з тим ми маємо якось працювати з тим ландшафтом пам'яті і з тими травматичними подіями, якось їх пропрацювати, переосмислити, напевно, себе, тому що ми ніколи не повернемось до точки до 22-го року. І це наша спільна відповідальність про це пам'ятати, подумати, переосмислити себе і для себе ті події, які сталися, і що з цього ми хочемо розповідати далі нашим майбутнім поколінням. Тому, власне, проєкт, який відбувається зараз, який має назву «Ірпінь. Архітектура пам'яті», покликаний працювати з конкретними запитами, з існуючими місцями пам'яті, з різними досвідами цієї війни, але ми хочемо пошукати форму для неї. Тобто в нас є дуже важливі історії, дуже болючі теми. Один з аспектів, наприклад, оборона Ірпеня саме, це мережа блокпостів. Інше місце пам'яті присвячене вбитим цивільним. Ось такі подібні досвіди потребують якогось окреслення в просторі. І саме цю форму можуть підібрати люди, які фахово навчалися для цього, власне, митці, архітектори. Але вони не мають придумувати це рішення відірвано від громади в своїх, не знаю, офісах, кабінетах, тому
1: більше того, мені Насте, вибачте, але мені здається, що найбільший якби побоювання це, що це вирішить у якихось будівельних компаніях, які скажуть, та тут стільки місця, тут можна нагаратити таких багатоповерхівок, що ого-го, сюди приїде стільки людей, це ми все можемо продати. Як це і відбувалося, до речі, до війни?
2: Ну, насправді ми розуміємо ціну квадратного метра на околицях Києва, тому дійсно. Але разом з тим, все одно це наш імідж, наша відповідальність. І те, як ми, не знаю, говоримо про свій досвід, те, як ми шануємо наших полеглих героїв, згадуємо цивільних жертв, це говорить дещо про нас на різні сенсів. Ось, і, власне, саме тому ще до цього процесу залучена і міська рада, тому що політична воля є важливим аспектом реалізації будь-яких проєктів. І, власне, вибудовування цього діалогу, де міська влада каже певні свої обмеження, застереження, побоювання, де громада, збираючись спільно, формує наративи, ділиться ідеями, ділиться своїми болями. І це формує певне таке технічне завдання вже для мистецьких груп, які разом з експертами, своїми кураторами будуть це опрацьовувати і пропонувати конкретні рішення, не якісь абстрактні творчі ідеї, які, можливо, в широких мистецьких колах набули би популярності, а такі, що відгукнуться саме громаді, і громада буде відчувати себе співтворцем таких місць і щоб це зрезонувало їм.
1: Як ви вважаєте, чи будуть конфліктувати якраз інтереси громади, яка насправді хоче пам'яті гідної, так, хоче справедливої пам'яті, справедливого вшанування тих жертв, які громада понесла в час вторгнення, і комерційними структурами, зокрема забудовниками, які, можливо, по-іншому будуть бачити майбутнє Ірпеня?
2: Насправді я не сильно бачу в цьому конфлікт, тому що це, напевно, стереотипне уявлення, що пам'ять в просторі може бути оприявлена такою цвинтарною риторикою. Uh-huh. Тобто ми не будемо продукувати якісь місця пам'яті, які відірвані від повсякденного життя, а скоріше навпаки інтегрувати їх в те світле життєрадісне місце, яким є Ірпінь. І це просто буде вияв поваги, а не якась, знаєте, гнітюча, місця гнітючої туги, які будуть розкидані по місту. І це теж дуже важливий аспект нашої роботи, щоб ці місця були такими, куди хочеться прийти, про які хочеться розповісти, куди хочеться привести своїх дітей. Тому мені здається, що воно не має конфліктувати навіть з інтересами бізнесів, які вбачають певну цінність в цьому. Так.
1: І мені ще здається, варто згадати про те, що Ірпінь, як і такий уже сьогодні район Києва, як Святошин, це завжди були рекреаційні зони, це завжди були зони відпочинку, і тут, вочевидь, треба буде підходити ще із якимись мірками екологічними, розуміючи, що збереження оцієї рекреації, так, в цьому невеличкому такому передмісті Києва, яке тепер стало вже своїм таким містом-героєм особливим, це теж важлива річ. Наскільки, як вам здається, у відбудові чи в переосмисленні майбутнього Ірпеня важливу роль грає і ця екологічна лінія?
2: Насправді, дійсно, вона грає важливу роль, якщо ми говоримо про створення місць, в яких хочеться перебувати, куди хочеться прийти. Ми не можемо уникнути різного озеленення цієї екологічної складової. І, власне, одне з наших місць пам'яті, яке присвячене пам'яті про вбитих цивільних, воно знаходиться на набережній, і навіть технічне завдання до цього ми ставимо, що це не є побудова меморіалу як якогось об'єкту. Це як терапевтичний сад осмислення, рефлексії, вдячності. Тобто одна з наших задач навіть буде будуватись навколо цієї екологічної теми. Uh-huh. А щодо інших практик, то ми, наприклад, з родинами полеглих і військових, і з родинами загиблих цивільних висаджуємо дерева імені по місту, в парках і в скверах. Тому мені здається, що пам'ять, вона поєднується частково з якимись екологічними аспектами. Я знаю, що в інших громадах висаджуються клумби, і взагалі людей залучають до якогось такого спільної дії в творенні чогось такого живого якогось простору.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, я знаю, що зустрічі заплановані переносилися. Чи вони вже відбулися насправді? Якщо були, то який маєте враження від діалогу?
2: Насправді наша основна зустріч буде завтра. Ми трошки стурбовані тим, як всі бачать, як зараз відбуваються повітряні тривоги.
1: Угу. Вони практично не змовкають. Якщо змовкають, то на якихось півгодини і відновлюються, на жаль.
2: Так, тому ми пропрацьовуємо в першу чергу безпековий аспект. Ось, і сподіваємось, що завтрашня зустріч пройде добре.
1: Якщо знаєте, представники яких кіл будуть на цій зустрічі, щоб ми розуміли, хто зацікавлений?
2: Взагалі ми не обмежували коло запрошених, тому що наша позиція, що пам'ять – це насправді наш спільний вибір, спільна відповідальність, і всі мають бути залученими. Це не тільки проблема чи питання родин полеглих, хоча в основному це так асоціюється. Тому ми запрошували і власників автівок, угу, які на кладовищі авто в нас в Ірпіні знаходяться, і освітян, і закидували повідомлення в чати ОСББ, а просто містян, знайомих, не знаю, я навіть своїй перукарці дзвонила, запрошувала. Тобто, абсолютно... Абсолютно всі, хто ходить цими вулицями, хто виховує тут дітей, хто планує тут жити, хто когось втратив чи не втратив. Але важливо показати, що кожна думка цінна, бо ми говоримо про публічний простір.
1: Чи розраховуєте ви, що ваш досвід, ваша ініціатива в майбутньому, а я впевнена, що вона буде успішною, принаймні те, що вона вже виникла, це вже показово для інших громад. То чи ця ініціатива була би прикладом для інших громад, які постраждали від навали московської, той же Гостомель, та ж Буча, села, які були зруйновані значною мірою, це і Горенка, і поруч... як це село називається, нагадайте мені?
2: Бородянка.
1: Бородянка вже відновлюється. Я не знаю, наскільки це відновлюється за згоди громади, але я бачила, що будівництво там іде доволі так інтенсивно. Мощун. Село Мощун. Так, яке було сильно зруйновано. І Галинка. Оці от села, які постраждали. Чи може цей досвід згодитися і тим громадам?
2: Ну, взагалі, я трошки їздила по різним громадам, в різні області, прифронтові і тилові, і немає такого, що у всіх однаковий запит. Насправді, у всіх дуже різний досвід переживання цієї війни, але певні правила, які ми зараз окреслюємо, шлях, який ми шукаємо саме от в організації процесів, в розумінні, хто є стейкхолдерами, хто має бути долучений, формування якоїсь певної етапності, осмислення. Мені здається, що це може бути поширено далі. Але конкретні запити мають бути сформовані громадами на місці.
1: Угу. І нарешті, так би мовити, основа будь-якої ініціативи – це фінанси. Чи розраховуєте ви, що як би це сказати, матеріальна підмога до цього діалогу надійде чи від іноземних організацій, чи від держави, чи від наших. Наш бізнес зараз теж страждає від обстрілів, і великий бізнес, той, скажімо, котрий був на сході країни, чи на він уже знищений фактично, малий, середній зараз нищиться без пілотниками, котрий був на сході країни, чи на він уже знищений фактично, малий, середній зараз нищиться без пілотниками, коли розбивають їхні склади, на яку

0: спортивний сервіс і людина бажає займатися спортом. Тобто спортивний сервіс, це ми більше уявляємо для себе, як заходиш такий приватний спортивний клуб, де в тебе є можливість зайнятися спортом з тренером в групових заняттях, поплавати в басейні. Тобто розумієш такий сервіс. Якщо взяти займатися спортом, то це тоді уже точково вид спорту, який визнаний в Україні, там їх більше 100, і тоді вже окремі локації, вони потребують окремих вимог до інфраструктури. І тут я би більше сказала, якщо ветеран бачить себе і бажає займатися спортом обраним видом спорту, тоді спортивний сервіс і вид спорту – це дорожки.
1: Я швидше про саму систему, знаєте, систему надання цих послуг. Сьогодні, власна тема про те, як оцей розрив подолати між реабілітацією, коли ветеран-ветеранка повернулись, вони пройшли якесь лікування, реабілітацію, і потім вже в звичайному житті своєму їм пропонує держава на рівні місцевих громад можливість займатися фізичною активністю.
0: Якщо більш масовий спорт, то, напевно, це зараз заходи, спортивні заходи, які все одно ні громада, ні держава, вона повністю цим не займається і не повинна займатися, і мають займатися організації, які мають свої ком'юніті, а держава і міста мають створювати умови. Тобто це надавати інфраструктуру, це відшкодовувати певні витрати на тренерів, на якийсь там інвентар, ну, знову ж таки, на інфраструктуру, да, повернусь до цього. Тобто має бути спільна робота, щоб не казати, що має робити все держава, чи має робити там якийсь місцевий орган, тому що це, напевно, неможливо. Має бути комунікація. Держава, місто створює можливості надання фінансів, надання інфраструктури, а вже громадські об'єднання, громадські організації, вони є реалізатором даних програм.
1: Говорячи про єдину систему ветеранського спорту, на вашу думку, що саме має бути єдиним в цій системі, щоб не перетворювати її на ще одну бюрократичну надбудову? Хто в ній має бути головним? Міністерство молоді та спорту чи ветеранські організації?
0: Ветеранські організації. Знову ж скажу, що саме і держава, і місцеве самоврядування повинно створювати умови. А основними рушіями цього спортивного руху мають бути громадські організації, громадські об'єднання, ветеранські корпуси. Це основне ком'юніті. Воно тягнеться саме до себе. Ми маємо створювати тільки умови.
2: І я нагадаю, що в січні минулого року стартувала державна програма «Ветеранський спорт». Ця ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Подати заявку можна через застосунок «Дія». Значно більше інформації на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Ольга Молоцька, Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Одна людина загинула на Київщині внаслідок російських дронових атак. Ще одна отримала поранення. Росіяни знищили лікьоро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі. Подробиці за мить. Через ранкову атаку на Київщині загинула людина у Бучанському районі. Ще один чоловік госпіталізований з множинними осколковими пораненнями. Про це повідомив очільник області Тимур Ткаченко у телеграмі. Росіяни завдали подвійного удару по білогородській громаді, поцілили по складах нової пошти. У Вишневому російський безпілотник влучив у житлову зону. На парковці горіли автівки. У багатоповерхівках поруч повилітали вікна. Ще на одній локації побував кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він з нами на прямому зв'язку. Нікіто, що відомо про наслідки атаки?

0: Колего, мої вітання. Від ранку сьогодні працюємо на Київщині, побували у двох населених пунктах. Спершу зупинюся на Вишневому, містечко неподалік столиці. Тут на одній з локацій внаслідок влучання вигоріло близько 10 автівок. Зокрема, поспілкувався з власником згорілого буса. Чоловік каже, що це була його службова автівка, в якому було багато інженерного обладнання, і все воно вигоріло вщент. Фактично він залишився без свого транспорту, який забезпечував йому роботу не один рік. Крім цього, внаслідок влучання вибито шибки у щонайменше двох багатоповерхівках поруч, частково вже на перших поверхах розбиті вікна деревиною. Окрім цього, ще бачу, що продовжують гасити рятувальники і скотські приміщення у Вишневому, вони розташовуються дещо далі. Там рятувальники через тривогу вимушені були частково переривати свою роботу, адже через загрозу російських безпілотників, зокрема реактивних, які ми чули тут так само на місці, рятувальники мали покидати територію після цього, знову після того, як небезпека проходила, вони знову під'їжджали і починали гасити. Проте, як працюють в таких умовах, можемо послухати пряму мову від речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан.
1: На даний момент рятувальники працюють на двох локаціях в Бучанському районі. Триває ліквідація пожеж, які спричинені ворожим обстрілом. Слід зазначити, що сьогодні було декілька повторних ворожих обстрілів. Рятувальники виходили під час повітряної тривоги сигналу. Важко, тому що постійно приходиться заходити і виходити. По-перше, це за той момент, коли рятувальники виходять, пожежа знову починає набирати обертів. А по-друге, це все ж таки загроза.
0: Додам також, що внаслідок влучання ще у Вишневому у проїжджу частину відомо про двох постраждалих та одного загиблого чоловіка. Загиблий – це велосипедист, який проїжджав поруч, і в момент удару безпілотника в дорогу він якраз проїжджав на велосипеді поруч і загинув на місці. Інший постраждалий, з яким мені вдалося поспілкуватися не під запис, це водій легковика. Він відбувся ушкодженнями уламковими. Його доставили правоохоронці до лікарні, втім вже за кілька годин він повернувся до місця і шукав свої речі біля згорілого авто. Такі наслідки маємо, продовжимо працювати далі.
2: Дякую, колего. На зв'язку був кореспондент Суспільного Нікіта Галка з останніми даними щодо російських атак на Київщину, які тривають вже другу добу. Лікаря Горілчан і завод «Хортиця» групи «Global Spirits» у Запоріжжі знищили російські війська під час атаки 27 серпня. Підприємство не підлягає відновленню, повідомили у прес-службі компанії виданню «NV Business». По заводу завдали близько 4 ударів. Компанія втратила близько 3-4 мільйонів пляшок готової продукції, за яку вже сплатили акцизний податок. Завод працював у Запоріжжі майже 23 роки. На підприємстві працювали понад 500 людей, а продукцію холдингу експортували до понад 87 країн світу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
2: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура в день до 28 градусів. У Києві у суботу в день також до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Реклама.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
7: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
7: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
12: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
9: Соціальна реклама. Українське радіо.
14: На часі. На часі. На українському радіо.
15: Вітаємо слухачів українського радіо. У студії для вас працюють Роман Куляда та Олена Зелінченко. І зараз звернемо увагу на цифрову платформу «Ветеран.Про», яка свого часу була створена Міністерством справ у ветеранів в Україні. І, зокрема, представляється як зручний цифровий простір для того, щоб знайти всі відповіді на ті запитання, які турбують, допомогу будь-яку. Але зараз на цій платформі ще й запустили чат-бот зі штучним інтелектом. Отже, як він працює, що реально може поліпшити в роботі, надати ветеранам, ветеранкам, на які запитання відповісти. Словом, про цю реальну допомогу ми поговоримо зараз із заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації Олегом Шиманським, який завітав до нашої студії.
16: Вітання, пане Олеже. Зразу хочу сказати, ну я не те, щоб скептик-скептик. Технології, куди ж ми від них подінемося? Але, знаєте, як раніше казали, коли цифровізуєш хаос, виходить цифровізований хаос. А якщо до сервісу, який не працює, прикручуєш штучний інтелект, то виходить сервіс з непрацюючий сервіс з штучним інтелектом. А давайте подивимося, а що він може, цей сервіс, і як штучний інтелект все ж таки його посилює.
17: Супер, ви знаєте, скептики – це моя улюблена аудиторія. Тому я хочу сказати, що коли ми насправді планували це, ми і не думали це робити заради того, заради технології, заради там штучного інтелекту чи будь-якого іншого. Насправді, перша задача, яку ми виконували, коли створювали платформу, це те, що ветерани насправді не знають часто, які пільги їм держава надає. Наприклад, багато різних міністерств, громад, обласних військових адміністрацій надають цілу серію пільг. Ніхто не знає про це. І тому був створений портал «Ветеран.Про». На ньому вже зараз більш ніж 130 різних сервісів та пільг від держави, від національного рівня. Більш ніж 100 різних можливостей і сервісів від обласних військових адміністрацій і більш ніж 1500 від громад. І на сайті вже можна це знайти. Тобто можна обрати свою громаду в фільтрі і знайти, що можна отримати. Наприклад, можна отримати там декілька тисяч гривень за поранення. Ця цифра варіює від громади, бо громада це вирішує. І через те, що так багато вже цих різних сервісів, то ми в першу чергу думали, а як людині просто це шукати, бо просто дуже багато інформації. І саме тому вирішили, що найпростіший спосіб – це просто, щоб можна було вбити запитання людською мовою реально і задати, а яка може бути пільга мені по пораненню? От ми хотіли, щоб людина могла отак от звертатися. І, власне, на це ми і налаштували нашого чат-бота. Насправді, там, людям не треба думати, як це працює, це взагалі не важливо. Головне, що ти можеш зайти туди о третій ночі, там, сидячи в окопі, чи в ППД, чи в лікарні, і задавати туди будь-яке запитання.
15: Ну, насправді, тут, очевидно, немає навіть люфту для похибки чи помилки, тому що підтягує лише те, що закладають, ті сервіси, ті пільги, ті послуги, ті можливості, які кожен на свій запит може отримати. І це дуже хороша річ, бо, насправді, часто в нас навіть беремо категорію там внутрішньо переміщені особи, особи, ветерани, інші, в кожного виникають запитання, ми й не знали, що таке працює, а там, виявляється, за щось відшкодовують, щось дають якісь можливості. Ми вже згадали пільги, ми вже згадали інші питання. Щодо можливостей місцевої влади відповідати на запит, якщо він є, от, умовно кажучи, чат-бот підтягує, що є такі пільги, є такі програми, а місцева влада каже, там, ну, умовно, зараз я моделюю, немає грошей, або зараз ця програма не працює, або тимчасово відкладена.
17: Ну, дивіться, насправді, це, в принципі, там, перевага нашого порталу, тому що кожна, я боюсь це казати, але кожна стаття, там, чи кожна інформація про пільгу, туди, там верифікована тим там органом, який її надає. Тобто там ця інформація надсилалася нам офіційно, перевірялася. І саме тому ми бачимо, що ним користуються не тільки ветерани, а й, наприклад, сім'ї ветеранів, там, побратими, якісь друзі. І в цьому теж перевага. Тобто будь-яка людина може зайти в чат-бот, там, мій побратим там має таку-то ситуацію, зараз є поранення, лікується, чи може він отримати статус, довідку, допомогу, щось таке. І, звичайно, що ну, бот відповідатиме. Тобто, і ми і так і думали, що вам не треба розуміти, що там державною мовою це називається допомога там така-то, там одноразова грошова допомога. Ви можете просто запитати, чи можу я отримати гроші на це?
15: Чи я можу... Вони оновлюються, я так розумію. А? Вони оновлюються, ці програми, які підтягнуті вже одно...
17: Так.
15: Бо зараз вони надаються, а через півроку вони можуть втратити
17: саме
15: актуальність.
17: Так.
16: Тут дуже цікаво, тому що ну, в мій досвід спілкування з різними державними структурами, в тому числі структурами з там, соціального забезпечення, соціальної допомоги, показує поширену, на жаль, практику, коли ти приходиш з, там, не знаю, з мобільним телефоном чи з роздруківкою сайту в руках до чиновника конкретного, а чиновник тобі каже, я не знаю, що у вас там в інтернеті написано, у мене тут, ну і там цитує якісь внутрішні розпорядження або що, наскільки от ця система застрахована від таких випадків?
17: Я, чесно кажучи, думаю, що це, ну, теж людський фактор. Ну, звичайно, що не застрахована. 100%. Інша справа, що справді та інформація, яка там є, вона надавалася офіційно. Потім, звичайно, ми витратили на це реально декілька місяців на те, щоб це переписати людською мовою, а не згідно відповідно. І щоб це можна було зрозуміти. А так, а що ти можеш отримати? І в цьому ну, складність взагалі наповнення там, порталу і боту в тому числі, тому що там в кожній статті це інформація там, з трьох постанов і двох законів, але там зведена в блоки, що можна отримати, наприклад, допомогу на зуболікування. Ну, я не знаю, чи всі ветерани знають, можна піти в поліклініку, отримувати безкоштовне зуболікування, там до певної фінансової межі 25 тисяч гривень. Куди піти? Ось вам посилання на карту цих клінік на сайті Національної служби здоров'я. Все, знайдіть найближчу, ідіть. От ми з такого виходили. А по чат-боту ми бачимо, до речі, що... Ну, тобто, у нас є там якась агрегована інформація за тематиками. І ми бачимо, що часто задають питання складні. В сенсі того, що не просто там... От у мене там болять зуби, куди мені піти? Такі теж є. А у мене таке-то поранення, але я, наприклад, отримав, там, я брав участь в бойових діях тоді-то, а чи можу я претендувати на там, таку-то допомогу, якщо в мене троє дітей? От людям я бачу цікаві складні питання, і там велика перевага, що до чат-бота підключено основний блок законодавства з ветеранських питань, і він може от, дуже швидко зрозуміти, а от в такій статті написано це, і ми там по кожній відповіді даємо перелік посилань, звідки він взяв цю інформацію. Тобто не треба тексту довіряти.
15: І це дуже добре, бо насправді, коли людина уточнює і надає зайву інформацію, вона розуміє, що а раптом я там не підпадаю під якісь конкретні визначені терміни, наприклад, хто може скористатися цією послугою. Чат-ботами загалом користуються всі, хто мають гаджети. Я розумію, що, можливо, ті, хто не користується, навряд чи цікавитимуться, як працює сама схема, але робота чат-бота, вона всім зрозуміла і достатньо відома. відома. Але чи є тут якісь особливості, нюанси, от якщо практично? Людина відкриває сайт «Ветеран.Про», платформу заходить, і що далі?
17: Ну, дивіться, по-перше, давайте, у мене до вас перше конкретне питання. Ви надсилаєте комусь голосові повідомлення?
15: Звісно.
17: От, вам зручно?
15: Загалом так. Навіть зручніше, мабуть, інколи, коли текст треба писати.
17: Власне. Сам, так само з чат-ботом. Ми прикрутили туди технологію, ви можете чат-боту голосове повідомлення направити. Більше того, ви можете зробити так, щоб чат-бот вам озвучив те, що він відповідає. І це... З однієї сторони питання зручності, з іншої сторони, ми, наприклад, сильно думаємо про цифрову доступність, розуміємо, що є поранені ветерани, для у яких є, наприклад, там декому складно читати, там комусь зручніше голосом, комусь зручніше продиктувати, може незручно писати, в принципі. І тому ми додали функціонал, ти можеш просто натиснути, як звичайно в месенджері, відправити йому голосове повідомлення і потім почути відповідь. І от в цьому так ми думаємо, що треба людям зробити так, щоб їм було найпростіше. Але ну, ми теж розуміємо, що це не панацея, да? Тобто це до вашого першого питання. У нас від Міністерства ветеранів, від уряду є більш ніж 2700 фахівців супроводу ветеранів, це люди. І часто, до речі, це сім'ї ветеранів, які справді розуміються на проблематиці, які можна подзвонити, запитати. Тобто будь-який ветеран відкриває Дію прямо зараз, там є функція пошуку фахівця, можна обрати там найближчого до себе, прям є телефон, подзвонити. Але ну, часто там не завжди там це зручно. А боту можна хоч в 4-й годині ранку питати, і це не проблема.
16: Він не втомиться, не хотітиме спати і так далі. Я тут же ж на практиці все перевіряю. От зараз забив ветеран.Про в пошук. Є дві видачі. Комерційна видача рекламна видає громадську організацію ветерани.UA. ЮА. Тут ви стоїте Міністерство ветеранів у партнерах, але це точно не ветеран.Про. А безплатна видача видає ветеран.Про, і я от запитав щойно, яка допомога з пошуку роботи є для ветеранів. Я от швидко забив, і я не встигну в ефірі прочитати. Тут кілька...
15: Підтягнув все, що міг.
16: Так, тут шішечка підтягнула мені, значить, зараз додаткова підтримка, компенсація облаштування робочого місця, послуга з професійної адаптації, центри ветеранського розвитку, посиланнями. Знайти центр у вашому регіоні можна на сайті ТИЦ. Онлайн-платформа «Кар'єра ветерана ТИЦ», посилання, офіційний сайт Державної служби зайнятості. Ну, що я можу сказати? Базову інформацію воно видає, і принаймні точно можна знати, куди рухатись. З приводу цифрової доступності ви вже порушили зараз цю тему. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з Олегом Шиманським, заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації. Говоримо про чат-бот зі штучним інтелектом на платформі «Ветеран.Про», ви сказали, що можна голосові повідомлення. Але, знову ж таки, тут, як на мене, потрібна дуже велика гнучість. У когось з зором, у когось із
17: саме так,
16: у когось
17: да.
16: з тактильністю. Чи всі категорії от прям закриті?
17: Ви знаєте, це не супер очевидно. Ми, як мінімум, зробили можливість міняти розмір шрифтів, додали цей голосовий режим. В майбутньому ми, насправді, хочемо зробити, щоб можна було просто подзвонити. Але технологія ще не встигає дуже швидко відповідати. Це якийсь там процес. Але однозначно ми розуміємо, що для деяких людей це, в принципі, можливість отримати послугу.
16: Угу.
17: І тому...
15: дізнатися про неї.
17: Дізнатися, ви праві, і ми думаємо рухатись далі. Щоб, якщо ти вже дізнався, щоб ти міг сказати, окей, дай мені цю довідку. І щоб тобі ця довідка прийшла там... далі в чаті. Там станом на зараз цей бот нічого про вас не знає, нічого там не зберігає ніяку персональну інформацію, тому, будь ласка, хто користується, не скидайте йому персональні документи.
16: А тут, до речі, дисклеймер вискакує. Будь ласка, не насилайте чат-боту персональних даних, фото чи номер паспорту та інших документів. А завжди перевіряйте отриману інформацію та актуальність самостійно. Чат-бот функціонує в режимі бета-тестування. Ага, це у нас бета-версія поки що.
17: Саме так, да.
16: А чому, в чому є небезпека надсилати сюди персональні дані? Чи просто це не корисно?
17: Ні, дивіться, я вам чесно кажу, ми дуже сильно заморочились на тему того, де там, як ця інформація обробляється, зберігається. Фактичної небезпеки немає. Інша справа, що, ну, да, це не корисно, ми там цей чат-бот не зберігає ці дані, він не сертифікований для зберігання персональних даних, тому ми просимо всіх це не робити.
16: А для того, щоб він видавав прям довідки, його до Дії треба прикрутити? Чи до...
17: Ну, загалом до наших систем, да, і тоді вже, власне, тобто там треба сильно по-іншому побудувати архітектуру, де ці персональні дані будуть зберігатися. Ми от дуже активно працюємо з Держспецзв'язку по, в принципі, захисту нашого реєстру. Тобто це для нас там серйозна робота. Але там саме чат-бот – це там станом на зараз інформаційний сервіс, який можна крутити, мучити, задавати йому дивні питання. І ми знаємо, що люди користуються цією можливістю, задають йому питання, який в нього позивний. Тому, можливо, користуючись нагодою, ми почали думати, який йому дати позивний. Ми думали назвати його цифровий бро, але якщо у когось є ідеї, будь ласка, можете мені в трет скидати ваші пропозиції, ми з задоволенням розглянемо.
15: Пошук інформації, зокрема, через цей чат-бот, але він відбувається по-різному у всіх. Хтось одразу гугли і ще пропонує на початку ввести запит, ще може помилятися, про це варто пам'ятати і перепровіряти інформацію навіть тут. У вас вказано, що перевіряєте все одно. Можна зателефонувати на гарячу лінію, на відповідь чи в громаду звернутися, чи, можливо, до когось там у вигляді юриста, який може допомогти реалізувати далі ваші запити. Але оцей чат-бот, він хто? Конкурент, паралельно діє чи взагалі окремо?
17: Паралельно до...
15: До всіх інших от можливостей, там, через щі гуглівські або
17: дивіться,
15: через...
17: Дивіться, я в тому ти штука,
15: гаряча
17: що...
15: Гаряча лінія.
17: В тому ти штука, що дивіться, цей чат-бот, він вам скаже тільки те, що точно верифіковано і є на нашому сайті.
16: Uh-huh.
17: І це прям важко було змусити його так працювати. Тобто у нас ціла архітектура, там, де те, що він генерує, потім перевіряється і там за потреби перегенеровується. Але от справді, якщо він щось відповідає чітко з бази даних, яка верифікована нами, чи з законів, чи з статей, чи з там, і деяких інших джерел. Те, що ви будете питати, наприклад, там в Гуглі, взагалі ніякої гарантії. Тобто він може щось собі придумати. Ну і з іншої сторони, тобто дані не оновлюються там, наприклад, в Gemini. Тут дані оновлюються нами в базі, і відповідно до цього він має давати актуальну інформацію.
15: Ну от цікаво, зараз запит Роман зробив про те, де можна отримати біонічний протез. Загальна інформація. Тобто можна, є такі програми, але немає конкретики, от зверніться прямо туди. А ось
16: є.
15: В кінці знайшли.
16: Єдина ветеранська лінія за номером 15-28.
15: Так і є, де детальну консультацію можна
16: там
15: надати.
16: Там дадуть детальну консультацію.
17: Ну, дивіться, тут треба зрозуміти, що ми теж залежимо від об'єму інформації, який ми отримуємо, відповідно. Ну і друге, це питання ще архітектури. Тобто ми можемо туди завантажити дуже багато інформації, але тоді точність відповіді може знизитись. Тому ми знайшли якийсь баланс, коли там ми хочемо пояснити людині логіку і далі дати, наприклад, посилання там мовно на карту, де ти можеш зразу там сказати, я знаходжусь тут чи я знаходжусь там.
16: Зворотний зв'язок вже маєте від ветеранів?
17: Зворотний зв'язок поки що ми бачимо в кількість чатів, тобто у нас близько 10 тисяч активних чатів було вже. Там ми досить нещодавно насправді його запустили. І ну, бачимо, що власне там звертаються часто, коли є якісь такі неочевидні питання, там, де, можливо, людина б сказала, та давай, друже, вже потім поговоримо.
16: Треба не заморачуватись. А тут якраз можна заморочитись і покрутити штучному інтелекту його штучні мізки. Заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації роз'яснював нам деякі нюанси. Олег Шиманський був у нас в студії, Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в етері. Не перемикайте.
14: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
18: Які вакансії на українському ринку праці нині найбільш затребувані? Державна служба зайнятості оприлюднила список у 4 великих категоріях. Серед них – працівники сфери торгівлі та надання послуг, кваліфіковані робітники, професіонали та фахівці, а також некваліфіковані робітники. Щодо працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про вакансії продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів. У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики. У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів. Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів – відносно невисока заробітна плата. Якщо ж говорити про категорії в цілому, додають у Державній службі зайнятості, то найбільш дефіцитними є представники другої і третьої груп, тобто кваліфіковані робітники та професіонали.
19: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
20: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
21: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
20: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
22: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
23: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
24: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
25: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
26: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
27: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
28: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
29: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
30: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
31: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
30: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
29: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
19: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія знищила 90% українських складів торговельних мереж. Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом і Тибетом утворилося озеро. Рятувальна операція зупинена. Подробиці за мить. До 5 зросла кількість людей, які дістали поранень внаслідок удару Росії по гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі. Такі дані Міністерства внутрішніх справ. Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Її вже ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування. Про це сказав міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. За його словами, знищено 90% логістики торговельних мереж. Але він запевняє, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів. Збільшення інтенсивності обстрілів Росії є свідченням того, що Москва не має успіхів на фронті, і тому намагається здійснювати певні кроки, щоб показати, зокрема, президенту США Дональду Трампу, що Росія ще має можливості впливати на перебіг війни. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.
4: Трамп, як людина, яка не любить лузерів, власне кажучи, почав дистанціюватися від Путіна, почав говорити про те, що той війну точно не виграє, а на цьому базувалася взагалі та розмова в Анкоріджі. Путіну треба хоч якось показати, що у нього є успіхи. На фронті ми бачимо успіхів, про які можна говорити, американському президенту немає. І, вочевидь, залишаються тільки ці удари. Тим більше, що, на жаль, зараз є великий дефіцит балістики. І Путін використовує це як вікно можливості, в тому числі для того, щоб знищувати українську економіку.
3: Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом і Тибетом утворилося озеро, через що рятувальна операція на місці зупинена. Про це повідомляє агенція Reuters. Обсяг води в озері збільшився від 1,5 мільйона кубів до 2,5 мільйонів. Жителі були змушені екстрено евакуюватися з місця розливу. Відомо вже про 474 загиблих, ще понад 1500 осіб вважаються зниклими безвісти. У Міністерстві закордонних справ України повідомили Суспільному, що кількість українців, з якими не встановлено зв'язку, залишається незмінною – 56 осіб.
2: Новини на Українському радіо.
3: Електронні книжки замість паперових. Така реальність з 1 вересня може чекати на частину школярів через обстріли вітчизняних видавництв. Про це Суспільному розповіла кураторка освітньої галузі Черкас Анастасія Чубіна. Зокрема, йдеться про дев'ятикласників нової української школи. Як вирішуватимуть питання нестачі підручників, дізнавалася Ольга Лисенко.
5: 10В? А прізвище як?
6: Колісник.
7: Підручники з фізики, географії та інших предметів отримує учениця 10 класу Черкаської школи номер 3 Марія Колісник. Двох книг, говорить, їй не вистачило з англійської та біології.
8: І минулі роки теж бувало таке, що не вистачало декілька книжок.
7: Не вистачило кількох підручників і однокласниці Марії Анастасії Черній.
8: Буду там просити у друзів, з якими я сижу за одною партою, або в інтернеті шукати. Ми розуміємо, що така ситуація, ну, хоч щось є, і на тому дякую.
7: Загалом цьогоріч для черкаських дев'ятикласників видавництва мали надрукувати підручники з 23 предметів та додаткових курсів. Книжки з 13 дисциплін школи отримали в повному обсязі. Решту очікують, зокрема, географію та українську мову. Їх привезли найменшу кількість, розповідає кураторка галузі освіти Черкас, заступниця міського голови Анастасія Чубіна.
9: Є питання по забезпеченню підручниками в 6-7 класах, але зрозуміло, що найкритичніша ситуація – це, звичайно, 9 класи. Ворог завдає в тому числі удару по видавництвах і по друкарнях. То чи вийдемо ми на відсоток 100, наразі не готова сказати.
7: Утім, ситуація не критична, оскільки в учнів та вчителів є альтернатива, розповідає директор школи номер 3 міста Черкаси Валерій Завіновський.
0: На сайті нашої школи розміщені всі посилання на підручники, починаючи з 1 по 11 клас, де учні і їхні батьки можуть отримати доступ до навчального матеріалу по програмах.
7: Такими підручниками школярі користувалися і в попередні роки, розповідає мама учня 3-ї школи Марія Мельник.
1: Він відкриває в електронному варіанті, його влаштовує вчителі, влаштовує. Ніхто не скаржиться, ніяких зауважень немає.
7: Однак, аби всі діти одержали паперові підручники, Міністерство освіти ініціювало їхній передрук, говорить методистка Українського інституту розвитку освіти Надія Ковальова.
6: Буде запускатися електронні підручники, а потім будуть знову віддруковуватися якраз паперові.
7: Ольга Лисенко, Суспільне новини, Черкаси.
3: У Києві формат лінійки на 1 вересня визначатиме кожна школа, а не місто. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Там заявили, що питання проведення святкових заходів у школах не входить до їхньої компетенції. Прийняття рішень щодо доцільності лінійки, її формату, часу, місця та організації належить до компетенції відповідного закладу освіти. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура вдень 23-28. У Києві у суботу 29 серпня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Пам'ятати кожного загиблого і підтримувати живих – це наш спільний моральний обов'язок. Живим, рідним полеглих героїв – найважче. Адже вони переживають біль утрати найрідніших, найближчих, найдорожчих людей. І такі люди часто об'єднуються між собою, гуртуються, влаштовують спільні акції. Усе на честь і задля тих, хто віддав життя, боронячи Україну. Одна з таких акцій відбудеться 29 серпня у День пам'яті захисників України, коли 350 матерів, дружин, наречених, загиблих та їхні родини піднімуться на Говерлу. Це буде всеукраїнський проєкт «Пам'ять мужнього серця». І керівниця цього проєкту, дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора, відомого за багатьма кліпами і фільмами, Олена Білецька зараз у студії. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Передусім про саму акцію, про її мету і, наскільки я знаю, це вже не вперше в рамках цього проєкту відбуваються подібні заходи.
2: Так, хочу сказати, що це проєкт від фонду «Маємо жити» та «Віднова» від МДС. Тобто ми разом це робимо, підіймаємо таку кількість дружин, родин загиблих і не тільки. У нас є і друзі, у нас є і побратими. Це таке вшанування всією Україною загиблих разом. Ділячись переживаннями, ділячись спогадами, ділячись емоціями на вершині Говерли. Ми готувалися 2 місяці, і дійсно, це не одна така акція, це вже багато подій в рамках проекту. Цей проект уже існує 2-й рік, і за цей час ми провели багато-багато різних вечорів пам'яті. Ми провели автопробіги в багатьох містах України. Це Київ, це Львів, це Дніпро, це Андрушівка, це Обухів. Навіть, чесно, просто зараз не згадаю, яка кількість була автопробігів. У нас були висадки дерев, висадки алей, навіть була екскурсія. У нас було багато діяльності, яка направлена на те, щоб розповідати суспільству про те, якими були наші герої. Об'єднувати навколо спільної пам'яті, такими спільними подіями вшанування, де є пісні, де є вірші, де є якісь поетичні читання, де є розповіді, такі розділення спогадів, де є відео з героями, де є відео з нашими полеглими особистостями.
1: Я тут хочу суто про організацію, бо комусь це треба на себе все взяти. Одна справа – переживати утрат самотужки, десь бути собі в своєму середовищі, яке не завжди може зрозуміти і розділити. Ми ще пізніше поговоримо про те, як формується взагалі сприйняття в суспільстві, наскільки це змінюється зараз, наскільки суспільство вже, можливо, навчилося приймати такі події і, зокрема, підтримувати тих, хто переживає втрати. Але от організація конкретно від самого започаткування розуміння того, що відбувається, чому саме Говерла, до речі, туди часто і наші ветерани піднімаються, і різні благодійні акції, які для збору коштів теж проводяться. І аж до того, хто туди піднімається, дорослі, діти, чи йде якась підготовка, практично доїхати, десь, можливо, заночувати. Це ж все комплекс проблем, які, звісно, дають розраду, тому що є чим займатися, але з іншого боку, вони необхідні для того, щоб все це організувати і провести.
2: Так, все вірно. Як це все починалося? Ми з моєю командою, я їх називаю феї пам'яті, після чергового автопробігу ми такі: а давайте підемо на Говерлу. І ви такі: давайте, а чого б ні? А що тут такого? Організувати таку кількість людей, підготувати. Ми хочемо цього, ми це зробимо. Чого Говерла? Говерла – це найвища точка України. І це метафорично можливість побути на самі високі точки України ближче до наших янголів. Це таке відчуття, коли ти розумієш, що ти ближче до неба, ближче до них. Ми з дівчатками, а потім у нас є дуже хороший партнер Руслан Таліпський разом з його проєктом «Віднова», який теж приймає у себе і родини загиблих, і діток, і мам, теж влаштовує їм різні екскурсії і у нас, і за кордоном. І ми йому запропонували, і він такий: давайте, прекрасно, робимо. І ми вже 2 місяці майже кожного тижня виходили в ефір. Ми підбирали спеціалістів, тому що ми розуміли, що ми робимо це вперше, ми не знаємо як. А є люди, які можуть нас підготувати. От як підготувати жінок, ну, почасти жінок, тому що в нас є і чоловіки, з нами йдуть навіть військові. І у нас є військовий з інвалідністю. Тобто для нас просто велика честь іти поряд з ним. Тому ми почали запрошувати спеціалістів. У нас була пані Ніла, вона тренер з йоги, вона показала нам прийоми дихання, які будуть допомагати при підйомі. Ми запросили фітнес-тренера Дмитра, який показав нам комплекс вправ, який допоможе підготувати тіло за оці 2 місяці до сходження. У нас навіть було періоди, коли я виходила зранку в ефір для того, щоб разом з дівчатами, тими, хто іде з нами, щоб робити зарядку. Тому що коли ми в горюванні, коли таке трапляється, що ми переживаємо втрату, дуже багато живуть з депресією. І в депресії тіло робиться безвільним, воно робиться слабким, дуже важко себе мотивувати на активність. А даючи ціль, кажучи, ми піднімемось нагору, ми розкриємо там ці прапори, ви залишите там камінчики з позивними героя. Це теж, до речі, у нас одна з наших цілей – розмалювати камінчик, взяти камінчик з того місця, де жив герой, де ступала його нога. Взяти камінчик, написати його позивний, можливо, намалювати щось, і віднести і покласти на говерло. Як пожартував наш гід, пан Назар, він і рятувальником працює, і він теж провів нам просто прекрасний ефір про тонкощі підйому, про те, як організм себе веде на підйомі, про те, що робити в якихось критичних ситуаціях. І він пожартував про те, що так, ви таким натовпом зійдете на говерлу, трошки підтопчете її, а так камінчиками піднімете рівень. Так що будемо ще піднімати рівень говерли.
1: Ще ближче до неба рівень говерли піднімати. Так, так. І я думаю про той простір, про ту атмосферу, яка панує серед людей, які пережили і переживають втрати, і про людей, які гуртуються, знаючи, розуміючи, що вони хочуть щось змінювати. Я часто бачу, як жінки, дівчата пишуть про те, що я живу за двох зараз. І це там в когось бажання було другої половинки, в когось розуміння того, як зараз жити. Але, мабуть, багато залишаються поза цим простором. Як потрапляють загалом жінки? Ви їх знаходите, вони самі шукають. А якщо не шукають, що робити, щоб допомогти?
2: Насправді, навіть приходячи до вас в студію, я розповідаю про нашу діяльність, про наші фонди, про фонд «Маємо жити», про організацію «Віднова». По нашій діяльності можна нас знайти і приєднатися. Будь ласочка, приєднуйтесь, якщо ви почули цей ефір і знаєте маму або дружину або родину, яка переживає горе, будь ласочка, скажіть їм про нас. В нас є групи на Фейсбуці, у нас є ком'юніті, у нас є канал на Ютуб, у нас є багато можливостей приєднатися, отримати допомогу, отримати співчуття, отримати наснагу продовжувати і переживати це, і нормалізувати те, що з тобою відбувається.
1: Це дуже важливий процес, до якого держава теж дотична, тому що є чимало різних заходів шанування, які проводяться і які бажаються традиційно усталеними заходами. Але тут формат інший. Тут самі дружини, рідні, наречені, кохані, або чоловіки чи жінки, навіть неважливо. Головне, що це самі рідні, які переживають втрати, об'єднуються і щось для себе організовують. Чому важливий такий формат?
2: Діяльність проєкту «Пам'ять мужнього серця» направлена на те, щоб вчити родини самим зберігати пам'ять про героїв, не чекати від держави, не говорити про нього, всі забули. Я часто таке чула. Я часто чула, говорять, все, він загинув, от був герой, про нього всі забули. Звичайно, забули, тому що треба нам самим говорити. Ми – найголосніші рупори, які можуть розповісти про наших рідних. Ми можемо підтримувати цю пам'ять. Це цілком можливо. Ми даємо інструменти, ми допомагаємо, ми показуємо можливості. Будь ласочка, ми робимо це безкоштовно. Приєднуйтеся до нас. Крім того, це дуже хороша така своєрідна терапія. Я не раз це чула. Після того, як ми проведемо наші акції, як ми проведемо наші проекти, дуже багато жінок казали про те, що для мене це було терапією. Я ніколи не думала, що я проведу автопробіг. Я це зробила. Я ніколи не думала, що я зможу організувати людей і висадити дерева. А я це зробила. Ми даємо жінкам і мамам, і родинам це відчуття, що вони можуть це зробити. Оце, пам'ятаєте, я говорила про депресію. Так от, депресія – це безсилля. А діяльність, вона дає силу, вона дає зрозуміти, що ти можеш це зробити, що ти можеш зараз так, хоча б так, продовжити пам'ять, залишити свою рідну людину в пам'яті українців.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз у студії керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора Олена Білецька. Ми говоримо, зокрема, про сходження на Говерлу 29 серпня, у День пам'яті захисників України, коли 350 матерів, дружин, наречених, загиблих, їхні родини піднімуться на найвищу точку в Україні. І я розумію, що кожен приходить до, по-перше, такої самоорганізації через те, що починає сам усвідомлювати, що моя особиста історія може йти на загал, і я можу, як ви сказали, як рупор транслювати. Ще раз хочу попросити пояснити і розказати, як через власну особисту історію, через біль, от ви трансформували силу в підтримку для інших.
2: Як це трапилось? По-перше, я знайшла фонд «Маємо жити», який організувала Оксанка Буркун. Вона теж дружина загиблого. І їй дуже боліло. Їй дуже боліло, і вона якраз трансформувала в цю біль, щоб організувати простір для жінок, де вони зможуть ділитися тим, що з ними відбувається, отримати допомогу, відчути, що є якоюсь силою, є спільнотою. Я пішла в спільноту, і це дійсно мені допомогло. Це було одною із сходинок, яка допомогла мені піднятися. Звичайно, це була і психотерапія, це були і антидепресанти, які були прописані психіатром, але і спільнота. Спільнота дуже допомагає. І в цій спільноті, коли я зрозуміла, коли я побачила, що є багато жінок і є багато запитів, як, наприклад, ось таких про пам'ять, да, про те, що забувають. Або навіть у нас є проект «Подаруночки діткам загиблих», якими я теж займаюся. І саме, видно, Оксанка побачила мою діяльність, тому що я писала, відповідала багато дівчаткам, спілкувалася. І вона запропонувала мені зайнятися подаруночками. І для мене це було нелегко, тому що у нас з Вовчиком не було діток, і це болюча тема. І я їй так і сказала: Оксанку, я не впевнена, що я зможу. А вона каже: слухай, ти спробуй. Можливо, це стане розрадою. І я дійсно спробувала, і це дійсно стало розрадою. І загалом, а потім мені стало мало подаруночків. Я зрозуміла, що я в проєкті пам'яті можу щось зробити. Оксанка теж, у неї давно була така ідея допомагати жінкам організовувати. Вона мені запропонувала, і виник цей проект «Пам'ять мужнього серця».
1: Ніщо не зараджує краще, ніж власний досвід. І тут, очевидно, хотілося почути практичні поради тим, хто зараз у горі, хто, можливо, має брак інформації, можливо, робить якісь помилки, яких найчастіше припускаються, до речі, помилок от на початку цього шляху.
2: Яка найчастіша, на мою думку, тому що все суб'єктивно, яка найчастіша помилка? Починають думати, що світ байдужий, що людям це не потрібно, не хочуть турбувати, не хочуть незручно плакати на людях, не хочуть розповідати про своє горе, тому що думають, що це нікому не потрібно. Це не так. Я от зі свого досвіду, я вам чесно скажу, є дуже багато людей, які готові підтримати. Вони іноді не знають, як це зробити. Вони іноді можуть мовчати, це так. Тому що вони бояться зробити боляче. Але можна пояснювати. Дивися, я зараз переживаю ось таке-то. Чи можеш ти, наприклад, хоча б купити мені продуктів, коли в мене немає сили вийти з дому? Чи можеш ти мені подзвонити, поговорити зі мною трошки, щоб я переключилася? Чи можеш ти, наприклад, трошки побути з моїми дітьми, щоб я трошки могла зібратися з силами і дати собі раду? Чи можете ви прийняти нас на Говерлі, зробити нам знижку, там допомогти з харчуванням, допомогти там з підйомом? Так, звичайно, можемо, давайте. Тобто я зрозуміла, що для багатьох людей це теж шанс вшанувати наших загиблих. Тому прошу вас, не закривайтеся. Не думайте, що ваша біль нікому не цікава. Це не так. Нас багато, ми є, ми об'єднуємося, ми поряд. Звертайтеся до нас, заходьте до нас в групу. Коли я бачу, що дівчина в групі пише, що дівчата, мені погано. Я можу подзвонити і поговорити з людиною, бо я розумію, що це може бути критична ситуація. Тому що, як ми пам'ятаємо, здається, 2 роки назад у нас була ситуація, коли дружина загиблого і мама діток покінчила життя самогубством. Їй здавалося, от в такому стані тобі здається, що в тебе нема виходу. Але він є. І іноді достатньо просто поговорити, просто послухати. Тому мій заклик, будь ласочка, не закривайтеся. Або поговоріть з рідною людиною, або просто з кимось поговоріть. Крім того, у нас зараз дуже багато ліній підтримки, дуже хороших ліній підтримки. Якщо у вас навіть немає коштів, дуже багато психологів допомагають. Мені от якраз в цей період, коли у мене було горювання, мені дуже допомогла СЕТА, організація психологів. Крім того, мені допомагала моя Люба Оксанка, психолог, Оксанка Скнар. Крім того, мені допомагала ще інша психолог із ветеранхабу. Я розуміла, що не справляюсь. І, будь ласочка, не думайте, що звертатися про допомогу – це слабкість. Це не слабкість, це навпаки говорить про вашу силу, що ви усвідомлюєте, що з вами відбувається, і шукаєте допомоги. Ми з вами стикаємося з таким болем, з яким не стикалися ніколи в житті. І це нічого дивного, що нам здається, що ми не справляємось. Ми справляємось на тому рівні, на якому ми можемо. Тому шукайте допомоги, вона є. Світ не байдужий, люди не байдужі.
1: Олено, дякую за ці слова, бо насправді вони зараз, можливо, для когось будуть тим рятівним колом, яке зможе допомогти людині, по-перше, усвідомити, як можна діяти далі. По-друге, можливо, дійсно зрозуміти, що, говорячи про байдужість, наприклад, суспільства, це не означає, що суспільство байдуже. Тут в притул ми приходимо якраз до культури формування сприйняття, культури підтримки в суспільстві. Що, на вашу думку, найкраще формує ось це сприйняття, толерантність, чутливість у суспільстві на сьогоднішній день і де ми на цьому шляху?
2: Найкраще, на мою думку, ось такі проведення спільних заходів. Не обмеження родин, які в своєму горі, вони пішли на кладовище, вони провели там, наприклад, поминки, вони там самі десь який встановили меморіал, а залучення інших людей. Коли залучаєш людей у сім'ї, яких немає втрати, вони бачать це. Вони чують історії, як ми розказуємо історії, як ми розказуємо через відео, через фотографії, через вечори пам'яті, через походи на Говерлу. Багато чоловіків, які загинули, хотіли піднятися на Говерлу, і дружини роблять це для них. Ми ж запрошуємо не тільки родини, ми запрошуємо побратимів, ми запрошуємо друзів. І саме таким чином вони долучаються. Вони відчувають, вони переживають спільне з нами горе. І це, як на мене, найкращий спосіб, як можна про це розказати. Плюс хотілося б більше в цьому допомоги від держави, тому що особисто ми зараз, фонд «Маємо жити», не отримує, на жаль, ні грантів, ні фінансування. У нас є проект «Прекрасне єднання», але, на жаль, через відсутність грантів не проводяться зустрічі. Ми робимо це своїми силами, ми робимо це безкоштовно. Хотілося б допомоги.
1: Ну що ж, на таку допомогу розраховують спільноти, яких насправді зараз дуже багато. З одного боку, це не закриті спільноти, бо є спільноти, де, наприклад, безвісти зниклі. Вони об'єднуються, тому що вони разом шукають і чекають. Є ті, хто втратили, і їх дуже багато, таких спільнот. Вони

0: має біль або проблему допомогти. І я тут хочу ще поговорити про визначення терміну «вдова». Наскільки я знаю, зараз дуже активний рух від терміну «вдова» на користь того, що ми говоримо «дружина загиблого героя». Чому це важливо робити особисто для вас?
1: Ви знаєте, у нас, наприклад, в нашій спільноті думки розділяються. І кожна з нас має право на цю думку. Комусь ок, коли до неї звертаються і говорять про те, що вона вдова. Особисто для мене вдова в суспільстві – це жінка в чорному. Ніхто її не має бачити там веселою чи усміхненою, чи красивою, чи з манікюром, чи з чимось. Тобто, на жаль, у нас суспільство накладає на вдову якісь очікування. Цей термін несе ці очікування. А ти не маєш відповідати цим очікуванням. Ти маєш переживати і відчувати, як тобі легше буде з цим справитись. Особисто для мене вдова має ось таке забарвлення. Тому я дружина, наречена загиблого.
0: І останнє, напевне, про що хочу поговорити зараз у нашій з вами розмові, це про те, як зробити пам'ять не скорботним життям, а зробити це чимось все-таки світлим, життєвим, таким, що надихає і штовхає далі рухатися, жити.
1: Це ми і робимо. Наша перша мета була відійти від могильних плит. Ритуали потрібні, але це не означає, що на ритуалах має закінчуватися пам'ять. Ні, навпаки. Спілкування. Коли ми ділимося спогадами, вони трансформуються в світлі спогади. Коли ми ділимося емоціями, ось і я впевнена, коли ми зійдемо на Говерлу, коли ми разом, коли ми обнімемось, коли ми розкриємо ці прапори з лицями наших героїв, ми будемо щасливі, ми будемо посміхатися. Це буде світла, прекрасна пам'ять. Це не буде щось сумне. Це, так, будуть сльози, але вони будуть хорошими. Ми будемо відчувати цю підтримку. І це дуже гарно. Ми коли робили автопробіг в Києві, побачили теж дуже багато емоцій. Люди зупинялися, люди ставали на коліна, виходили з машин. Ми теж отримали дуже багато підтримки. І це була не підтримка горювання, а це була підтримка сили, підтримка вдячності, підтримка любові.
0: Отже, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, дружини, наречені, кохані, рідні, тих, хто віддав найцінніше – своє життя, свою долю, цілий вимір і цілий Всесвіт за Україну, за те, щоб життя все одно тут тривало. І за це низький уклін. І також подяка тим, хто залишається з пам'яттю, яку транслює далі. Вчить суспільство жити з тим, як цю пам'ять сприймати. І дуже важливо тут конкретно імена називати, конкретно розповідати про життя кожного окремого героя, героїні, щоб ми їх знали, щоб ми пам'ятали. Це дуже важливо. Я щиро вдячна за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що в студії гостювала Олена Білець, керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора. Дякую вам.
1: Дякую вам.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Норвегія вже отримала нового короля. Після смерті Гаральда V престолу спадкував його син Гокон. Подробиці за мить. Україна має інформацію про плани Росії масштабувати виробництво балістики. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівником головного управління розвідки Олегом Іващенком. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях, йдеться у дописі президента у Телеграмі. Також, за його словами, розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресора вже скоротились на 80%. Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки українським ударам дронами та нездатні оперувати в морі. Двоє людей залишаються у медзакладах Києва після вчорашньої російської атаки на столицю. Сьогодні, попри постійні тривоги, падіння ракет чи дронів у місті не зафіксовано. Але були проблеми у роботі транспорту. Міська влада може переглянути його функціонування після тривоги, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: стосовно роботи громадського транспорту, то після проведення необхідного аналізу.

0: ви, можливо, будемо звертатись до вичів послуг про зміну напрямків руху чи додавання додаткових маршрутів наземного транспорту для того, щоб збалансувати цю ситуацію та всі могли вчасно дістати до своїх домівок чи до роботи.
1: Російська армія знищила один зі складів «Ясно» – українського постачальника електроенергії. Там зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій, повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуці. Сталося це під час вчорашнього удару. Ніхто з працівників не постраждав. Усе те, що вціліло після атаки, вже перемістили на інші склади. Коваленко запевнив, що обладнання не бракуватиме, оскільки компанія має необхідні рази. Кабінет міністрів запустив дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті уряду. Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше 2 років. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача виконуватиме «Укртранснафта».
2: Новини на Українському радіо.
1: Найстаріший монарх в Європі, король Норвегії Гарольд V, помер сьогодні вранці у віці 89 років після тривалої хвороби. Про це йдеться в офіційному повідомленні Королівського палацу Норвегії. Замість Гарольда на престол зійшов його син Гокон. Йому 53 роки. Як розповів Суспільному кандидат політичних наук Ярослав Телешун, у Норвегії монархія є конституційною, тому смерть короля не вплине на зовнішню політику країни, зокрема і на її підтримку України.
3: Це втрата для норвежців, але я не думаю, що вона вплине на зовнішньополітичний вектор, адже все-таки ми говоримо про конституційну монархію, про обмежену монархію, де, власне, у монарха більше символічні повноваження, аніж реальні. Тому я думаю, що Норвегія у своїй позиції щодо підтримки України, щодо російської війни проти України, залишиться незмінне. Ми можемо згадати, зокрема, їхні пропозиції в контексті використання російських заморожених активів. Розглядали варіант використання своїх активів для гарантування повернення цих гроші для Європи. Зараз вони інвестують багато в оборонно-промисловий комплекс України.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
1: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Температура в день 23-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
4: Важливо знати.
5: У чому різниця між страховим і трудовим стажем? Пенсійний фонд нагадує громадянам, що із введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало неважливим, скільки людина фактично працювала. Значення має протягом якого періоду і скільки сплачував за неї страхових внесків роботодавець. Що таке страховий стаж? Цей термін походить із закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період або строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Що таке трудовий стаж? До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше – як трудовий. Трудовий стаж – це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами. Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка. Як зараховуються періоди роботи до стажу? Стаж до 1 січня 2004 року – трудовий. Автоматично зараховується як страховий. Після 1 січня 2004 страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків. Чи потрібна трудова книжка після 2004 року? Ні. Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесені до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у реєстрі.
2: Знати більше про штучний інтелект.
6: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «Artificial Intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті. Може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: 15 година 40 хвилин. Точний час від Українського радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде програму «Денну» Галина Бабій. Чекаємо, що появиться у нас і діалог в ефірі з Альоною Ніколенко, журналісткою Черкаської регіональної редакції Українського радіо. Буквально за хвилин 4,5 вона буде в ефірі, і ми дізнаємося щось ексклюзивне про події в Черкасах, в Черкаському регіоні, і загалом про те, які новини є у нашій регіональній редакції у Черкасах. А тим часом є цікаві новини на сайті «Суспільне новини», власне, і в рубриці «Новини європейських мовників». От бачите, скільки новин ми назбирали для цього часового проміжку в прямому ефірі. Наші естонські колеги із естонської громадської телерадіомовної компанії повідомляють про те, що загроза Росії країнам Балтії вже вимальовується абсолютно чітко. І вони записали розмову із експерткою, яка є директоркою Міжнародного центру оборони та безпеки Крісті Райк. Отже, що пояснює експертка. Пояснює, чому ситуація відрізняється від України у 2021 році, і про те, які насправді наміри щодо країн Балтії, зокрема Естонії, Росія як країна-агресор зараз має. Обставини нещодавнього візиту директора ЦРУ до Москви, до речі, резонансна подія, яку обговорюють абсолютно всі медіа. Так ось ці обставини не можна порівнювати з поїздкою його попередника до російської столиці у 2021 році, за кілька місяців до початку повномасштабної війни Росії проти України. Так заявляє Крісті Райк, директорка Міжнародного центру оборони та безпеки в Естонії. У четвер, 27 серпня, себто буквально вчора, Wall Street Journal повідомила, що директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву, аби застерегти Росію від нападу на НАТО. Тоді, як видання «Політико» повідомляє, що очільник ЦРУ попередив Москву про непропустимість ескалації напруженості з країнами Балтії. У публікаціях також зазначалося, що тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву у листопаді 2021 року і намагався переконати Росію не нападати на Україну. Однак згодом війна все одно розпочалася. До речі, це також вказує на те, наскільки росіяни нехтують думкою будь-кого, окрім своєї, коли керуються якимись своїми завданнями у зовнішньополітичній діяльності. Директорка розташованого в Таліні Міжнародного центру оборони та безпеки Крісті Райк написала у дописі в X, що немає підстав проводити паралелі між Україною наприкінці 2021 року та країнами Балтії сьогодні. Наприкінці 2021 року були чіткі розвідувальні дані, які свідчили про підготовку Росії до вторгнення. Зараз начебто немає жодних доказів того, що Росія готується до вторгнення в країни Балтії. Ну, але ми не забуваємо, що і війна змінилася за суттю своєю. Якщо на нас перли, вибачте, танки, БТРи і всяка важка техніка, то зараз Росія здатна здійснювати гібридні якісь такі напади, застосовуючи безпілотники або ж кібератаки. І про це також не варто забувати. Водночас це не означає, що Росія не прагне посилювати напруженість, намагаючись переконати західні країни відмовитися від підтримки України, зазначила Райк. Далі багато цікавих тез і багато цікавих міркувань. Читайте у розділі «Новини європейських мовників» на сайті «Новини Суспільного. Дослідження естонських журналістів».
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Восени в Німеччині відбудеться друга частина регіональних виборів, що наразі формує політичний клімат та настрої німецького суспільства. І чому Росія не приховує свого втручання у німецькі місцеві вибори, а в Кремлі навіть розробили операцію «Матрьошка». Як це може вплинути на перебіг виборчої кампанії? Чи вживають у Німеччині достатніх заходів протидії російській дезінформації? Та які ризики для підтримки України можуть створити результати цих виборів? Більше почуєте вже сьогодні увечері о 18:35. Ведучий Віталій Науменко поставить ці запитання головному аналітику Західного інституту в Познані Віктору Савінку.
1: Наша мова – живий організм.
3: З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо. Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
4: Це ж було вже.
5: Котя, я стараюсь.
6: 9 чи 10?
7: Йолка.
3: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за 3 десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ось уже 15.47, і це означає, що час спілкуватися із черкасами. На зв'язку Альона Ніколенко, наша колега з регіональної редакції Українського радіо. Альоно, вітаю.
8: Вітаю, колего, вітаю всіх слухачів Українського радіо.
0: Чекаємо ексклюзивних і цікавих новин.
8: Так, хочу сьогодні розповісти про один проєкт, який діє у 4 громадах Черкащини. Назва цього проєкту «Подбай про своє здоров'я», і в межах якого жінки можуть безкоштовно пройти комплексні обстеження для профілактики, скринінгу та раннього виявлення онкологічних захворювань. Проєкт реалізується ще 2024 року. Допомагають разом з благодійним фондом МХП громаді, спільно з Національним інститутом раку та також центрами первинно-медико-санітарної допомоги. І такі вже виїзди, обстеження відбулися в Будущах, Степанцях, Калинополі, а також на Каневі. І от саме робляться для того, аби доступність медицини стала для всіх. І от за словами голови Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громади Тетяни Волочай, загалом у межах цього проєкту в різних регіонах України обстежили понад 3 тисячі людей. Приблизно у кожного 10-го виявляли якісь патології, і ці люди потребували подальшого обстеження. Щодо останнього виїзду, це до Канева, то безкоштовне обстеження прийшло 229 жінок, їм надали також 533 медичні послуги, і 18 пацієнток з цього огляду потребували додаткових обстежень. За словами директорки Канівського центру первинно-медико-санітарної допомоги Наталі Горьової, медики громади заздалегідь формують списки цих пацієнток, саме яким рекомендовано таке обстеження. Зокрема, вони враховують результати цитологічних досліджень, а також спадковий анамнез. І як саме проходять такі обстеження, пані Наталія розповіла нам, тож давайте послухаємо і її.
9: Це про зручність і наближеність спеціалізованої допомоги до населення. Ми визначаємо дату, коли заїжджає ця машина. В тому році 2 тижні вона стояла в нас в громаді, і в цьому. Виїжджають лікарі. Ми сформуємо списки, кого туди направити. Звичайно, цей двохнедільний виїзд в рік, він не покриває потреби. У нас жінок близько 10 тисяч, напевно. Але ми йшли по принципу відфільтрувати диспансерну групу тих, які знаходилися на обліку, і зробити попередні якісь обстеження. Тобто ми по результатах цитології, по спадковому анамнезу, ми робимо запис людей, ми обдзвонюємо людей, щоб вони знали, щоб могли, що хтось там не може по якихось певних причинах, ми цю людину замінюємо. Звичайно, ми їм даємо свої кабінети, щоб лікарям було зручно. Працюють вони, зокрема, в цій машині пересувній. Це як така пересувна амбулаторія. З одного боку мамограф, з другого боку працює лікар-гінеколог.
0: Так, так.
8: Так, це була директорка Канінського центру первинно-медико-санітарної допомоги Наталія Горова. Також, за словами лікарки-гінекологині, онкологині Національного інституту раку, найчастіше під час таких виїзних обстежень виявляють патології молочної залози, зміни шийки матки і також можуть бути передракові або також потребувати подальшої діагностики люди, які приходять на такі обстеження. Також медики, звичайно, закликають не зволікати, не чекати прояви болю або інших симптомів. І також хочу додати, що, за словами Тетяни Волочай, цьогорічний виїзд на місія вже завершилася, але наразі також формується перелік громад, які будуть долучатися до цього проєкту наступному році. І також от хочу сказати, що під час цього останнього виїзду в Каневі уперше спробували провести такі обстеження для чоловіків, не лише для жінок. І в наступному році планують організувати саме окремий виїзд мобільної амбулаторії для і чоловіків також.
0: Турбота про здоров'я важлива завжди, в час війни, особливо враховуючи стреси, які ми переживаємо. І нашу волю до того, щоб вижити в час цієї війни. Дякую за повідомлення.
8: Також хочу розповісти про те, що в Черкасах презентували концепцію меморіального військового кладовища, яке створюють у місті саме для гідного поховання та вшанування пам'яті захисників України. Там планують облаштувати 6 секторів для поховання та 4 в колумбарії, а також фонтан. І за зразок так, у цього кладовища взяли національне військове кладовище. Про це нам розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Для створення такого комплексу залучили робочу групу, яку саме очолив головний архітектор цього національного військового меморіального кладовища, що на Київщині, Сергій Дебрін. І от за словами пана Сергія, на території нашого меморіального кладовища заплановане місце для почесної варти. Також хочуть зробити, щоб це було доступно для всіх, і паркінг, і зупинку. Як я вже сказала, місце почесної варти, музичний супровід. Також територію планують зробити інклюзивною. І за словами пана Сергія, для саме будуть хрести, козацькі хрести взяли за саме такий уніфікований надгробок, а на плиті, ритуальному камені, пропонують нанести цитату Василя Симоненка. І от саме за словами директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Романа Соболя, будівництво хочуть розпочати вже в наступному 27-му році. Що про цю концепцію, яку презентував нам архітектор, розповів пан Роман, давайте послухаємо і його.
4: Загалом вона нам дуже всім сподобалась, і ми почнемо дотримуватись загальної концепції всієї, але вже в самому проєктуванні можуть відбуватися певні зміни. Я думаю, вони будуть несуттєвими. Можливо, якісь доопрацювання, щось додатково додаватись буде. Це була певна візуалізація. І зараз ми починаємо вже рухатись до того, щоб ми починали саме проєктування, технічну всю частину. І тоді ми її зможемо розбити на певні етапи, черги. І ми отримуємо вже розрахунки будівництва цього кладовища. Ми будемо розуміти, за який час ми можемо це все зробити. Але все ж таки цю вхідну групу, цю площу ми хотіли побудувати вже в наступному році. Ми не бачимо її складною і прямо якоюсь дуже дорогою. Я думаю, що місто знайде на це кошти, і ми зможемо відступлюватися вже побачити цю гарну картину.
8: Це був директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Роман Соболь. Він розповів нам про те, як вони побачили цю концепцію і що наступного року вже будуть планувати облаштовувати її. В подальших наших ефірах ми будемо вас інформувати, що і як відбувається, і чи іде за концепцією, чи можливо будуть якісь певні зміни. Це вже ми побачимо в процесі будівництва, в процесі роботи над цим проєктом.
0: Дякую. Це важливо, тому що такі меморіали зараз створюються по всій країні. Важливо за цим стежити. І маємо буквально менше хвилини, буквально секунд 40.
8: Так, розкажу вам про переселенця із Херсона Дмитра Сивака. Він разом із вихованцями перетворив занедбану ділянку школи на туристичний табір, де було раніше звалище, зараз займаються діти. Вони лазять на мотузках, готують кашу на вогнищі і живуть без телефонів. Так, Дмитро займається дитячим туризмом понад 20 років, починав ще в Херсоні, але після того, як йому вдалося приїхати на Черкащину під час такої одноденної велопрогулянки з дітьми. Він побачив цю ділянку і вирішив там облаштувати туристичний табір. Також він є ініціатором різноманітних грантів і таки займається з дітками. Шкода, що ми не можемо почути коментар
0: і синхрон. Давайте наступного разу повторимо цю новину, бо це дуже важливо. Дякую, Альоно. Альона Ніколенко, наша колега із Черкаської регіональної редакції Українського радіо, новину про переселенця з Херсона. Прекрасно, ми ще почуємо. Дякую.
3: Українське радіо. Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Мамо, стільки зірочок.
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
14: Макс, із 45-річчям тебе.
15: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
14: В сенсі?
15: В прямому. Вчусь на зварювання.
16: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: Як звучить українська стійкість? Дізнайтесь 3 вересня на благодійному симфонічному концерті, присвяченому Збройним силам України. Ода стійкості. Культурний проєкт 5-ї штурмової бригади. Київ, 3 вересня. Вхід вільний. За підтримки Українського культурного фонду.
17: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
18: Розумовий та інтелектуальний розвиток людини визначають коефіцієнтом інтелекту IQ. Він визначається за допомогою тестів. Під час дослідження проводиться кількісна оцінка рівня інтелекту людини у порівнянні з рівнем інтелекту середньостатистичної людини того ж віку. Існує думка, що чим вищий показник IQ, тим розумнішою вважається людина. Коефіцієнт інтелекту вперше запровадив у 1912 році німецький психолог і філософ Вільгельм Штерн. Він запропонував застосовувати як основний показник інтелектуального розвитку результати розподілу розумового віку людини на хронологічний вік. Із часом інтерес людей до тестів на коефіцієнт інтелекту лише зростав. З'явилося багато методів оцінки, а недавно на сайті Worldwide IQ Test були оприлюднені результати дослідження щодо середнього IQ у різних країнах. Згідно з даними, середній коефіцієнт інтелекту українців становить орієнтовно 95 балів. Україна опинилася на 37-му місці серед 109 держав. На першому місці – Гонконг і Сінгапур – по 108 балів. Далі йдуть Південна Корея і Тайвань – по 106, Японія – 105. Такі країни, як Фінляндія та Канада, мають середній IQ 101. До речі, торік міжнародна освітня онлайн-платформа Ranking Royals представила рейтинг найрозумніших націй світу. Експерти проаналізували результати тестів IQ, проведених у 2022 році серед 1,5 мільйона жителів із 40 країн світу. Рейтинг очолили країни Азії – Японія, Південна Корея, Китай, Сінгапур. Водночас до першої десятки увійшли тільки дві європейські країни – Німеччина та Словенія.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російська армія завдала удару двома ракетами по промисловій зоні Сум. В Україні через російські обстріли продовжують затримуватися потяги. Подробиці за мить. Російська армія атакувала промислову зону в Сумах. Пошкоджені будівлі та авто, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події. Семеро людей поранені, уточнили в обласній військовій адміністрації. Одна людина у важкому стані. Росія скинула 4 каби на термінал нової пошти у Сумах, пошкодивши 3 вантажівки. Про це повідомили в компанії. У Києві від опівночі вже пролунало 9 повітряних тривог. Через це у столиці спостерігається транспортний колапс. Адже наземні станції метро під час тривоги не працюють, а маршрутки переповнені людьми. І по всій Україні нині затримки потягів Укрзалізниці через постійні ворожі атаки та тривоги. Деякі потяги курсують із відхиленнями від графіка. І повністю стабілізувати рух Укрзалізниці не вдасться раніше, ніж за добу. Про це повідомляє прес-служба перевізника у соцмережах. На центральному залізничному вокзалі у Києві нині перебуває кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Вона з нами на зв'язку. Тож, Поліно, чи багато людей нині чекають на свої потяги і чи працює платний зал очікування для пасажирів?
4: Вітаю, колего. Великого скупчення людей на центральному вокзалі, допоки ми там працювали, ми не спостерігали. Дійсно, люди здебільшого очікують біля табло для того, щоб спостерігати, чи змінюється ситуація, чи відправляється їхній потяг вчасно, або є певна затримка. Також є окреме табло, де визначені саме потяги, які точно затримуються. На момент, поки ми перебували там, їх було щонайменше 6. Здебільшого це напрямки Хелм, Перемишль, Суми або Одеса. І час затримки може змінюватися від 3 до 8 годин максимально. Це те, що ми бачили саме в момент на табло. Звичайно, працівники Укрзалізниці спілкуються постійно з пасажирами і повідомляють їм інформацію оперативно саме на зараз, останню, яку вони також мають. І пасажири слідкують здебільшого в додатку також за затримками потягів. Під час повітряної тривоги всіх переводять до укриття, і саме там пасажири очікують і також на табло слідкують за відправленнями потягів. Ми поспілкувалися з пасажирами, здебільшого кажуть, що приїжджають навпаки завчасно, навіть до відправлення потягу, для того, щоб точно встигнути відслідкувати, чи є затримка, чи навпаки потяг відправляється вчасно. Також чули, що пасажири не встигли навіть зайти до потягу, тобто посадка на рейс була оголошена, а через численну повітряну тривогу була скасована, і людям довелося переходити в укриття. Також працюють всі зали, VIP-зал також для пасажирів нині є безкоштовним, там є пункт незламності, чай, вода, і також люди можуть підзарядити свої пристрої, людей там до 20, тобто такого великого скупчення людей, яке ми могли спостерігати вчора, нині немає. Укрзалізниця намагається стабілізувати ситуацію і на місцях заспокоює людей, максимально намагається зробити все, аби люди виїхали вчасно до свого пункту призначення. На цьому в мене все, колего, тобі слово.
3: Дякую, колего. З нами на зв'язку була кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук зі столичного залізничного вокзалу, де через регулярні повітряні тривоги затримують потяги. У Міноборони Польщі заявили, що вже не розглядають можливість розміщення ядерної зброї союзників на своїй території. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає ресурс РМФ-24. Але Польща все ще прагне розміщувати військових США та вже запропонувала кілька місць для американців.
2: Новини на Українському радіо.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» відбудеться 30 серпня на столичному ВДНГ. Він об'єднає ветеранів, їхні родини та цивільних і стане майданчиком для розмови. Серед учасників – поетеса Олена Герасим'юк, реп-виконавець і поет Артем Лоїк, гурт Варнякання, рок-музикант Святослав Бойко. На події можна буде й побачити і театр ветеранів із п'єсою «Мінога» Лесі Ганжі. А розпочнеться фестиваль з панельних дискусій. Більше про програму в ефірі «Радіо Культура» розповіла Каріна Дорошенко, очільниця громадської організації «Прояв», яка організовує фестиваль.
0: Будемо говорити про культуру поваги, культуру пам'яті і культуру повернення ветеранів. Важливо зрозуміти і почути, як ветерани хочуть, аби суспільство ставилось до них, як має проявлятися ця повага. Дуже важливо нам говорити про пам'ять, бо ми розуміємо, що 29 серпня в нас якраз День пам'яті захисників і захисниць. Будуть мистецькі різноманітні напрямки, буде і музична програма, літературна, театр, стендап. Цей фестиваль більшою мірою навіть націлений на цивільних, але учасниками будуть ветерани, ветеранки і їхні родини, і разом ми будемо вибудовувати спільний досвід.
3: Литва передала Україні понад 28 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Житомирської та Київської областей. Про це повідомили у Міненерго на своїх сторінках у соцмережах. Як зазначається, до партії увійшли трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги та інші необхідні компоненти. Обладнання планують використовувати для проведення ремонтних робіт і забезпечення стабільної роботи електромереж.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вдень 23-28 градусів. У Києві у суботу вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Студії Олена Шарпанська, вітаю. В нещодавній розмові з українським політологом я вкотре почула гіркі слова про те, що ми не знаємо своїх найближчих сусідів, а вони, відповідно, не знають нас. І цю ситуацію ми намагаємося потроху виправити саме в нашій програмі. І сьогодні мова піде про Словаччину. Вже не вперше ми говоритимемо про цю країну, і я вкотре хочу подякувати тисячам словаків за тепло і турботу, з яким вони зустріли українців у перші дні повномасштабного вторгнення. За зброю, за літаки, гармати, снаряди, які отримала Україна від Словаччини. Але цього разу ми заглибимося в історію, аби зрозуміти, чому у 21 столітті словаки вчетверте обирають такого одіозного політика, як Роберт Фіцо. А це питання бентежить дуже багатьох, я думаю, що не лише в Словаччині, і в Україні також. Моя чудова колега і україністка Ленка Віхова, головна редакторка українського журналу, яка була гостею, між іншим, реконструкції в 23-му році, коли приїжджала до Києва разом з Володимиром Копчиком. Так от вона написала: «Україна своїм спротивом, героїчною боротьбою її воїнів і терплячістю мирного населення дала іншим час для… А для чого, власне?» На прикладі декількох країн, а саме Польщі, Словаччини, Німеччини, Молдови, Азербайджану і Вірменії, ми вирішили з'ясувати, хто і як цим дорого оплаченим часом скористався. Кожна із цих країн для України є важливою, і Україна важлива для кожної з них. Та не всі однаково використали цей історичний момент. Якщо Азербайджан і Вірменія зуміли скористатися ситуацією і наблизитися до завершення понад 35-літнього конфлікту, у якому Росія своїм умілим модераторством, як пише Володимир Копчик, намагалася реалізувати стратегію поразки обох країн, то Словаччина навпаки. Прикрита економічною підтримкою Європейського Союзу і військовою парасолькою НАТО, в особі нинішнього прем'єр-міністра і його уряду, довела країну і народ, як вважає один з найвідоміших словацьких журналістів Арпад Шолтес, до ситуації, яка за критичних обставин може призвести до зникнення цієї політичної нації. Мало хто таке може собі уявити, і на перший погляд ці думки викликають обурення і спротив, але щоразу більше політиків і громадян країн Центральної Європи починають усвідомлювати, що членство в ЄС та НАТО може бути гарантією спокою лише до певного часу. Та чи припиниться це загравання із вибухонебезпечним політичним матеріалом задля особистих партійних інтересів до моменту, коли вже не буде дороги назад? Кінець цитати. Щодо статті Арпада Шолтеса, яка називається «Словаччина – поганий сусід, але вона з нами ненадовго», ми будемо сьогодні повертатися час від часу. І скажу одразу, що, як на мене, саме ця стаття сповнена болю, а тому подекуди несправедливих тверджень щодо словаків та їхньої історії, як мені видається. Отже, доволі складну місію спробувати розставити все по місцях я сьогодні покладаю на свого гостя, словацького політолога, професора Пряшівського університету, керівника напряму «Східна Європа» в Асоціації словацької зовнішньої політики, доктора філософії, кандидата політичних наук, радника двох прем'єр-міністрів Словаччини Олександра Долебу. Вітаю вас, пане Олександре, в Зумі.
2: Дякую за запрошення.
1: Отже, Шолтос пише, цитую, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ухвалив рішення, і його цілі зрозумілі. Він спробує звільнити в лапках свою країну із тюрми тиранічного Європейського Союзу та повернути її в широкі обійми матінки Росії. І далі автор нагадує, що до відставки Фіцо з посади прем'єра 2018 року призвело убивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Це вбивство викликало масові протести по всій країні. Автор пише, розлючені люди рідко приймають мудрі раціональні рішення. Під час наступних виборів, які відбулися посеред першої хвилі пандемії, більшість виборців вирішила не дати свій голос за посилення демократії та верховенства права. В особі антисистемного популіста Ігоря Матовича вони обрали помсту та відплату. І це було схоже на спробу лікувати тиф холерою. Отакий собі образ, така метафора. І я хотіла, щоб ви це прокоментували і пригадали те, що відбувалося в країні від 1999 року, тієї політичної кризи, пов'язаної з відсутністю президента.
2: Якщо починати з Роберта Фіцо і продовжувати те, що говорив Арпад Шолтес, він після виборів 20-го року, як він програв іншому популісту, який не ставить знак питання над членством Словаччини в НАТО, в Європейському Союзі, думаю, порівнювати їх двоїх – це неправильно, тому що все таки проблема Матовича – це те, що він популіст, і він показав, що він не вміє домовлятися з партнерами. Те, що словаки вибирали альтернативу Фіцо в 20-му році, він не скористався як потрібно. Замість цього у нас було дуже хаотичні роки. Пандемія COVID-19, була криза в уряді. До сих пір є дискусія, яким образом Словаччина впоралася з цією пандемією. Чи все. Ну, дуже багато питань. Ну, я би не ставив Матовича на рівень Фіцо. Якщо у Фіцо була стратегія повернення до влади для того, щоб прикрити дослідження зловживань, корупції в його урядах, раніше словаки вибирали Матовича, тому що він якраз поставив себе головну тему боротися з корупцією, яка стала великою проблемою для розвитку Словаччини, тому що корупційні уряди Фіцо. Тож у Фіцо була стратегія месті політичної. І він дуже вмілий політичний технолог. Так, він розуміє, які настрої в суспільстві. І він скористався незадоволенням, ну, перше за все, за хаотичної поведінки уряду Матовича. І те, яким способом, в принципі, цей уряд справлявся з пандемією COVID-19. Матовича поміняв Гегер на цьому уряді. Був постійний конфлікт внутрі уряду між Ріхардом Суліком, це голова партії «Свобода та Солідарність», і з Матовичем. Тобто люди бачили, іде конфлікт, потрібно вирішувати дуже складні питання. У нас я росла недовіра просто до уряду. А десь в жовтні 23-го року вже було зрозуміло, що, в принципі, ця коаліція розпадеться, у нас був досроковий вибор. Всі ці, які вибирали Матовича, зрозуміли, що він просто не вміє керувати країною. Він дуже гарний з точки зору боротьби з корупцією, але він невмілий менеджер. А Фіцо – це стратегія реваншу. Це стратегія автократії, тому що Фіцо розуміє, що тільки якщо він зможе повторити те, що зробив Орбан у Угорщині, контролювати державу, контролювати медіа, тиснути на суди і так далі, тому подібно, він врятує себе та своїх близьких компаньйонів. Так, популісти оба, але у них різні стратегії, різна мотивація.
1: Ну, а щодо кризи? Початок 2000-х, 99-й.
2: Це було уряд Мечера. Три уряди Мечера. Тоді Словаччина не була членом Європейського Союзу, не була членом НАТО. Ми розділилися з чехами, там потрібно було будувати всі нові установи. У Мечера була от також тяга до автократії, також як і Фіцо зараз. Він розумів уже в другій половині 90-х, що якщо міняється політична структура, то є, в принципі, влада, то це дуже загрожує йому поганими наслідками. Тобто мотивація була тримати владу в Словаччині, це пріоритет, а все інше – це вже другорядне. Тому він почався відвертатися теж від ЄС, європейських партнерів, від Сполучених Штатів Америки, був такий проросійський. Ну, тут, знаєте, якщо порівнюємо Мечера і Фіцо зараз, це таки велика різниця була. Там були якісь об'єктивні причини. Мечер міг пояснювати, бо, скажімо, проросійську якусь орієнтацію словацького суспільства, так? Якщо вернутися в 90-ті роки, то, по-перше, 40% словацької виробництва – це було важке озброєння. Це результат був індустріалізації Словаччини, яка трапилася в 60-70-ті роки. Це було політичне рішення в рамках Варшавського договору. І це було рішення генералів, тому що вони вирішили, якщо буде Третя світова війна з НАТО на західному кордоні з Чехією, потрібно побудувати потужності для того, щоб постачання було на фронт. Те, в основному важка воєнна техніка Чехословаччини вироблялася в Словаччині. Словаччина була завдяки цьому політичному рішенню індустріалізована. Дуже важливо, що, скажімо, покоління моїх батьків, ще вони розуміють, що Словаччина дійсно модернізувалася. І не кожна посткомуністична країна може сказати, що під час комунізму вона була модернізована. Це є випадок Словаччини.
1: Я говорила з людьми старшого віку в Словаччині. Вони це згадують з такою теплою ностальгією. У нас була робота, у нас були хороші зарплати, у нас було то, а зараз цього немає нічого.
2: Ну, знаєте, із сіл стали містечка, була можливість зробити кар'єру, вчитися. Так, то це дійсно зробило більш якісним життя в Словаччині цей процес. Одна з причин розподілу Чехословаччини було якраз ця проблема конверсії воєнного виробництва Словаччини, яка набула такого політичного забарвлення, тому що чехи казали, це ваша проблема, чому ми, чехи, повинні платити за цю конверсію. І тут перше в Словаччині еліта державного бізнесу, пов'язана з цим виробництвом, підтримала Мечера і незалежність Словаччини. Це, мабуть, перше, коли дійсно був якийсь такий ґрунт економічний щодо інтелектуального словацького націоналізму в минулому. І тут реально для Мечера це була реальна проблема для Словаччини. І те, що прагматичні чехи, представлені тоді Клаусом, один з авторів, в принципі, посткомуністичних реформ Чехословаччини, ще потім Чехії, був прем'єр-міністром, президентом Чехії, він зрозумів, що для чехів буде гарніше просто розділитися, домовитись, як вирішувати ці проблеми, щоб це не було тормозом для Чехії в посткомуністичній трансформації. Це була чеська мотивація. А для Мечера і тодішньої еліти це була причина йти за незалежну державу, тому що була така ілюзія, якщо ми розділимо з чехами, ми самі будемо вирішувати ці питання. Проблема була в тому, що в основному це виробництво було в радянській ліцензії, потім в російській ліцензії, і танки, і артилерія, і все таке. Ніхто це вже не купував. Мечер мав ілюзію, що він буде мати якісь спеціальні відносини з Росією, і що в співпраці з Росією ми можемо якось утримати це виробництво. З одного боку, його уряди казали, ми хочемо мати Європейський Союз. З іншого боку, об'єктивні економічні інтереси його прив'язували до Росії. Це перше.
1: Нагадую, що це словацький політолог професор Олександр Дулеба.
2: Друге, це було транзит газу все-таки. Коли дійсно не було ніяких ямалів, не було ніяких там північних потоків, вся ця система, яка йшла з Росії через Україну, Словаччину, так, тут Словаччині був такий вузол, одна частина в Чехію, Німеччину, а потім вниз через Австрію та Італію. Були дуже великі гроші за цей транзит. Тобто там були роки, коли транзитували більше 90 мільярдів кубометрів газу. І це була державна компанія «Словацька газова індустрія». Це було також джерело корупції, в принципі, політичної. Так? Так що це була сама така компанія, яка мала гарний бізнес. Там не дуже багато інвестицій потрібно, щоб утримувати ці труби, щоб працювали. І була така ілюзія, це нам потрібно, це стратегічний інтерес Словаччини, давайте тобі з росіянами співпрацювати. Я тут думаю, що ми і Україна тоді 90-ті роки, як дві транзитні країни, ми просто не змогли домовитись координації нашої політики, нашої співпраці в транзиті газу. Те, що було вигідно для транзиту з Росії в Європу, було вигідно для України і Словаччини. Ну там постійно були якісь конфлікти, росіяни якраз вони працювали, щоб ми ніколи, словаки, українці, не домовились по відношенню до продуцента, як одне, і по відношенню до клієнтів «Газпром». Так? А третє, коли ми розділили Чехословаччину, то ми домовились з чехами 2-1, всі обов'язки і борги, і все таке, а Росія признала борг з часів комунізму. Для Словаччини це було 1,7 мільярдів американських доларів. І тут були різні домовленості, як Росія сплачувала цей борг. Це було дуже велике джерело політичної корупції, яке ще більше прив'язувало, тому що там другі, треті російські компанії. Але це були реальні фактори. Парадокс був, що в кінці 90-х вже 80% нашої зовнішньої торгівлі це було ЄС. Тобто реальний бізнес словацький, там і середні, і менші компанії. І тоді, в принципі, тільки починалися, приходили якісь інвестори із Заходу. Було однозначно, що економіка Словаччини орієнтована на єдиний ринок Європейського Союзу, з одного боку. А з другого боку, ця риторика Мечера і такі вузькі інтереси частини цієї економіки, так, пов'язані з комуністичним минулим. Тобто там у Мечера назрівав такий проблем, який дійсно потім в 98-му році система не витримала у мечеровської політики. Тому він програв ці вибори. І була альтернатива. І дійсно, я б сказав, що до сих пір Словаччина живе з тих реформ, які робив уряд Дзурінди в 98-го по 2002 рік, з 2-го по 6-й рік, дві каденції. В принципі, це було дійсно, я би сказав, така золота ера словацьких реформ. Змогли вирішити дуже багато питань, включно цієї конверсії воєнної промисловості, тому що в Словаччину прийшли виробники автомашин.
1: Найбільші бренди світові сьогодні збираються в Словаччині на різних заводах.
2: Компанія Volkswagen перша, Peugeot, Citroën, Kia Motors, Jaguar і так далі. Ну, вони вже прийшли Уже коли Дзюрінда, в принципі, почали реформи і так далі.
1: А Дзюрінда, до речі, я нагадаю, що нашим слухачам, що він був свого часу і радником Петра Порошенка, коли той був президентом.
2: Так, після Майдану, так, коли Порошенко став президентом. Ну і Іван Міколош, це його міністр фінансів, був радником також двох урядів України після Майдану 14-го року. Тобто, в принципі, це була сама гарна конверсія, мабуть, приклад яку. Тобто там структурно, економічно Дзюрінда поклав кінець ілюзії Мечера, що нам потрібно утримати.
1: Дивитися на схід весь час.
2: Так, тому що нічого взагалі економічного боку не дає. Ну, у Фіцо, знаєте, нема причин якихось, так, які були об'єктивно під час Мечера. Фіцо – це просто внутрішня політика. У нього нема зовнішньої політики. Реванш за 18-й рік. Назад до уряду, так? То є такий феномен. Ну, він не тільки словацький, він феномен, ну, мабуть, во всіх демократичних країнах, включно Сполучених Штатів Америки, трампізм. Що це таке? Це також популізм, це такий правий популізм, анті-естеблішмент. Феномен в Європі – це зараз, ну, більше 20%. Якщо вернутися назад, скажімо, була фінансова криза, 8-9 рік, це було на рівні 10%. Це антисистем, або як і проти демократії. Вони незадоволені життям, умовах там вільного ринку, так? Вони от проти всього. Тобто, в принципі, демократія проти Європейського Союзу, проти НАТО. Скажу так, вони проти, це протест, це не програма. Ну, всі ми заплатимо за це, але реальність така, що після фінансової кризи, потім був міграційний кризис 15-го року, потім ковід-пандемія, потім прийшла війна, енергетична криза, коли Росія зупинила, в принципі, постачання газу в 22-му році. Так? Тобто я хочу сказати, що росне зараз доля цього антисистему, ну, два рази більше, ніж вона була однозначно. Ну, це Німеччина, АФД, це Австрія, Вільні, так? Це Нідерланди саме. Ви бачите, що в Угорщині, так? Там, мабуть, половина. І те ж саме в Сполучених Штатах. Тут Словаччина не є винятком.
1: Але нам треба все одно зрозуміти наших сусідів і такий коротенький екскурс для наших слухачів, власне, в історію Словаччини. Я б хотіла дуже так коротко нагадати, що на теренах нинішньої Словаччини в давні часи процвітала Велика Моравія. Слов'янська держава, на формування якої впливали, зокрема, Кирил і Мефодій, святі, які принесли кирилицю і глаголицю. Але в X столітті територія Словаччини, відділившись від чеських і моравських земель, потрапила під правління угорців, і правління це тривало 1000 років. Якщо дуже коротко, то наприкінці 16 століття Османська імперія захоплює угорське королівство і ділить його на три частини. Одна із них, зі Словаччиною, опиняється під владою Габсбургів. У 18 столітті німецькі король Йосиф II вводить обов'язкову німецьку мову для угорців. І це сприяє, як не дивно, підняттю не лише угорської національної свідомості, а й словацькому національному відродженню. І тоді з'являються словацькі письменники, такі як Ян Колар, Йозеф Шафарик, які хоч і писали чеською, відігравали важливу роль як у чеському, так і в словацькому відродженні. Деякі літератори почали використовувати словацький діалект, як тоді це називалося, як літературну мову. І це була реакція на політику Угорщини, яка 1836 року оголосила, що офіційною мовою буде лише угорська. 1845-го словацький літератор Людовит Штур почав видавати перше періодичне видання словацької «Словацько-національну газету». Але з 1867-го, коли постала Австро-Угорська імперія, залежність словаків від Будапешта поглибилася і почалася так звана мадяризація. Були закриті словацькі культурно-просвітницькі організації, словацькі вищі навчальні заклади. Словацька мова була дозволена лише в початкових школах. Продовжувалася політична дискримінація словаків, адже словацькі депутати дуже рідко обиралися до парламенту Угорщини. Був відсутній механізм формування словацької еліти, і роль політичного лідера часто брала на себе духовенство. Напередодні вже Першої світової війни активізується рух за повне відокремлення словацьких земель від імперії. При цьому значна частина нового покоління словацької інтелігенції схилялася до необхідності об'єднатися з чеським національно-визвольним рухом. Оскільки всередині країни національні сили були розрізненими, то роль провідника при цьому взяла на себе словацька імміграція США і Франції. Саме тоді на перші ролі виходять генерал Мілан Штефаник, філософ і майбутній перший президент Чехословаччини Томаш Масарик, ще один майбутній президент.

0: загроз отримати такі довготривалі наслідки цього воєнного смугу.
1: Пані Тетяно, дякую, що були сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, що про наслідки небезпеки ось цього смугу війни, про небезпеки, які є в повітрі після ракетно-дронових ударів Російської Федерації, ми говорили з головою Всеукраїнської екологічної ліги. Тетяна Тимочко була гостею цієї інформаційної півгодини. Залишайтеся надалі Суспільним.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Восени в Німеччині відбудеться друга частина регіональних виборів, що наразі формує політичний клімат та настрої німецького суспільства. І чому Росія не приховує свого втручання у німецькі місцеві вибори? А в Кремлі навіть розробили операцію «Матрьошка». Як це може вплинути на перебіг виборчої кампанії? Чи вживають у Німеччині достатніх заходів протидії російській дезінформації? Та які ризики для підтримки України можуть створити результати цих виборів? Більше почуєте вже сьогодні увечері о 18:35. Ведучий Віталій Науменко поставить ці запитання головному аналітику Західного інституту в Познані Віктору Савінку.
4: Питання захисту від повітряних атак стає дедалі актуальнішим для бізнесу. В Україні вже працює механізм, який дозволяє компаніям створювати власні групи протиповітряної оборони та долучатися до захисту неба. Як підприємство має формувати групу ППО, навчати працівників, купувати й обслуговувати обладнання? Який статус повинні мати люди, які фактично виконують бойові завдання? І чи доступне приватне ППО для малого та середнього бізнесу, чи створювати такі групи можуть лише великі підприємства? Про все це розповість Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасник бойових дій у програмі «Перспектива» у суботу 29 серпня о 10:00 після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Буданов заявив, що найближчими днями планують великий обмін військовополоненими. 6 потягів курсують із відхиленнями від графіка. Про це та інше далі докладніше. Найближчими днями планують великий обмін військовополоненими, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
2: До речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий, дуже скоро. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через ранкову атаку на Київщині загинула людина у Бучанському районі. Ще двоє поранені. Це жителі, які попри загрозу повторного обстрілу перебували поблизу місця, де тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Пошкоджені склади та будинки. Про це повідомила Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вікторія Рубан. Росіяни завдали подвійного удару по Білогородській громаді. Поцілили у склади нової пошти та сусіднє виробництво. Другий удар стався, коли на місці працювали рятувальники. У Вишневому російський безпілотник влучив у житлову зону, на парковці горіли автівки. У багатоповерхівках поруч повилітали вікна, говорить Вікторія Рубан.
3: На даний момент рятувальники працюють на двох локаціях в Бучанському районі. Триває ліквідація пожеж, які спричинені ворожим обстрілом. Слід зазначити, що сьогодні було декілька повторних ворожих обстрілів. Рятувальники виходили під час повітряної тривоги сигналу. Важко, тому що постійно приходиться заходити і виходити. По-перше, це за той момент, коли рятувальники виходять, пожежа знову починає набирати обертів. А по-друге, це все ж таки загроза.
1: Сьогодні у зв'язку із постійними атаками РФ території України деякі потяги курсують із відхиленнями від графіка. На центральному залізничному вокзалі у Києві великого скупчення людей немає. Наразі затримується 6 потягів. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

0: На табло оприлюднюється актуальний час затримки. Наразі це 6 потягів з різним часом відставання від графіку. Платний зал очікування працює безкоштовно для пасажирів. Також організували пункт незламності, де можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування. Є вода та чай. Пасажири, які через затримку поїздів не змогли здійснити посадку, зможуть скористатися сервісом претензійного повернення коштів і повернути повну вартість квитка. Першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю ухвалив Кабмін. Як ідеться на сайті Міністерства цифрової трансформації, програма, зокрема, передбачає інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор, скринінги на ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення та програми для військових і ветеранів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра теж без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. У Києві вдень завтра до 28 градусів вище нуля. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. Його розроблено Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з метою реалізації права кожної дитини на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні. Шляхом зміцнення системи органів і служб у сфері охорони дитинства, забезпечення їхньої взаємодії і покращення функціонування сімейних форм виховання. Тож, про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання ми говоритимемо далі. Тим паче, з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, на вашому сайті Центру спільних дій завжди дуже цікава і дуже концентрована аналітика щодо тих чи інших законопроєктів і серед іншого про це. І тут зрозуміло, на кого вплине це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які виховуються в закладах цілодобового перебування і так далі. І тут розлого розписано, на кого це вплине. Але давайте все ж таки спробуємо з'ясувати. Ось цей законопроєкт від Кабінету міністрів, чи доречно його називати найбільш комплексною спробою все-таки реформувати систему захисту дітей за багато років? І що важливо, що саме робить цю реформу системною?
3: Ну, власне, системність тут не в кількості сторінок, не в кількості людей, на які впливає цей законопроект, а в тому, що цей документ, він хоче одночасно перебудувати майже всі ланки одного ланцюга. Тобто, як дитина потрапляє в систему, скільки вона там перебуває, хто і як приймає рішення про сім'ю, і як звідти виходить. Це може бути через усиновлення чи повернення до батьків. І зазвичай законодавці, вони лагодять по одній ланці зараз. Ну, сьогодні патронат, за рік усиновлення. Тут же всі елементи змінюються синхронно. Тобто міністерство, воно розуміє, так як автор законопроекту Кабінет міністрів розробляло профільне міністерство, що підправити одну шестерню цієї ланки в цьому механізмі без інших – це не запрацює. Тому це такий системний комплексний документ, і, до речі, він містить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Знаєте, це по суті такий рідкісний жест чесності. Держава каже не просто так буде правильно, а ось скільки це коштуватиме і звідки брати гроші. Через те, що ми часто з вами повертаємося до питання грошей, гарні ініціативи, але, на жаль, вони не підкріплені. І в соціальній сфері декларації без цифр, без джерел – це проста норма. Тому наявність розрахунків, які ми побачили в карті законопроекту, це вже сама по собі гарна новина.
2: Це взагалі рідкість для соціальної сфери, коли законопроєкт, тим паче такого масштабу, підкріплений ось розрахунками, як ви слушно зауважили, а не лише деклараціями.
3: Саме так, тому що, на жаль, ми часто про це говоримо, мовляв, гарні ініціативи, але тут такий наріжний камінь, а звідки гроші брати? Ну, власне, де на це візьмуться кошти? А тут таке є досить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Ну, це законопроект поки що на стадії опрацювання, і, власне, буде цікаво, як профільні комітети, які безпосередньо займаються економічними розрахунками, як вони на це відреагують. Ми будемо слідкувати, подивимося, там, що на це скажуть.
2: Пані Ірино, якщо коротко, але доступно, все ж таки пояснити нашим слухачам. Ось цей законопроєкт покликаний змінити що? Звичайно, що в заголовках, в назвах звучить красиво. Вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Але, окрім того, що звучить красиво, але й досить загально. Все ж таки, можливо, на конкретних напрямах спробуєте пояснити, що принципово може змінитися?
3: Ну, власне, законопроект міняє багато що. І от влаштування дитини до закладу, воно тепер стає тимчасовим за законом не більше 6 місяців. З 1 січня 27-го року взагалі припиняється створення нових дитячих будинків сімейного типу. Тобто це така деінституалізація.
2: Але, даруйте, буду одразу коротко поточнювати. З 1 січня, згідно з цим законопроєктом, взагалі припиняється створення нових будинків, дитячих будинків сімейного типу. Тобто створення нових призупинено, але ті, що вже створені, вони продовжують існувати, правильно?
3: Так, вони продовжують існувати, і це така вимірена, скажімо так, конкретна дата 1 січня 27-го року, але інша є дата зовсім невимірена. Це система прийомних сімей, вона повинна бути готова. І тут не можна конкретно сказати, от вона 1 січня 27-го року прийде, і вони будуть готові. Ні, на жаль, це так не запрацює. І від того, на якому етапі підготовки, як буде готова система прийомних сімей, від цього і буде залежати, чи спрацює ця конкретна дата 1 січня 27-го року. І, знаєте, це трохи, ну, скажу простою мовою, це як призначити дату весілля і не перевірити, чи готова зала. Адже дитячі будинки сімейного типу, вони історично їх рятували саме найскладніші випадки. Велику родину, братів і сестер, яких не можна розлучати. Ми знаємо, що дітей не можна з однієї сім'ї всиновлювати різними усиновлювачами, вони мають бути в одній сім'ї. І саме дитячі будинки сімейного типу, вони рятували такі випадки. Тобто, якщо на момент заборони заміни не буде альтернативи, на що, власне, замінити дитячі будинки сімейного типу, ці діти, певно, що не отримають кращий варіант, і вони просто втратять той, що був. Тому тут важливо спостерігати, щоб саме була альтернатива і була гідна заміна, щоб діти не виявилися непотрібні системі.
2: А давайте тепер поговоримо про альтернативу. Отже, якщо до 27-го року альтернатива, ну, просто не з'явиться, що буде тоді з такими дітьми і що саме може бути альтернативою, але радше сказати альтернативами для дитячих будинків сімейного типу?
3: Ну, знову ж таки, повторюся, якщо на момент заборони заміни нічого не буде. Ці діти, вони не отримають якийсь кращий варіант, вони просто втратять те, що, власне, на жаль, у них є. І альтернативою ж має бути, що влаштування дитини-сироти до закладу цілодобового перебування стає тимчасовим за законом та виключно на строк, потрібний для створення прийомної сім'ї або умов проживання наближених до сімейних, але не більше 6 місяців. Тобто діти будуть влаштовуватися в прийомні сім'ї. Ну, це буде, напевно, що краща альтернатива, яку хоче запропонувати законодавець, але знову ж таки, якщо не відбудеться ось ця деінституалізація, якщо не буде нормально виписані саме робота цих прийомних сімей, тому дуже важко щось нині спрогнозувати.
2: Так, безумовно. І тим паче, ще раз треба наголосити, що ми з пані Іриною говоримо лише про законопроєкт, так, який може і вочевидь видозміниться, якщо його, звичайно, якомога швидше розглянуть і розглядатимуть надалі, і обов'язково може зазнати змін. Але ви згадали ось про 6-місячний ліміт. Поясніть трішки розлогіше про цей ліміт, що він передбачає, і чи правильно я розумію, якщо, наприклад, в конкретній громаді сьогодні немає жодної вільної прийомної родини, то що норма просто ігноруватиметься, чи дитину повезуть в іншу громаду, як тоді діятимуть?
3: Власне, це питання, на яке законопроект чесно відповіді не дає, так, не дає прямої відповіді. От уявіть сільську громаду, де живе одна дитина, яку треба прилаштувати, і жодної прийомної сім'ї поруч немає. Формально законопроект каже 6 місяців, а реально або дитину вести за 100 кілометрів в іншу громаду, і вона втрачає своє звичне середовище, вона втрачає школу, лікаря, однокласників, навіть того ж сусіда, з яким колись дитина гралася. Ну, ми розуміємо, що для дитини це важливо, це її зона комфорту і зона безпеки. Або норму просто мовчки не виконують, і тоді 6 місяців перетвориться на красиву цифру в законі, яка ніяк не пов'язана з реальністю на землі, дитині будуть більше, ніж 6 місяців, власне, шукати цю прийомну родину, або якимось чином все ж таки будуть виривати дитину із свого звичайного середовища і шукати прийомні сім'ї в інших громадах.
2: До речі, прийомним сім'ям, згідно з цим законопроєктом, із 5 і більше дітьми та спеціалізованим сім'ям обіцяють обладнане житло і помічника прийомних батьків. Що це за така посада, що це за поміч? Наскільки взагалі реалістично, що держава і громади зможуть забезпечити це не точково, не поодиноко, а масово?
3: Давайте по правді, ось цей обладнаний будинок і окремий помічник для сім'ї з 5 і більше дітьми – це не дешева і така зовсім нетипова для держави річ. Це вже не разова виплата, мовляв, ми вам дамо кошти, а ви розбирайтеся, а постійне утримання інфраструктури. Тому що будинок треба знайти, треба обладнати, треба обслуговувати руками. Точно так, як помічника, його треба найняти, йому треба платити заробітну плату. Тобто це буде людина, яка буде допомагати батькам з цим прийомним і з дітьми. Ну, іншими словами, це буде ніби як нянька для дітей. Але питання не в тому, чи це хороша ідея, а в тому, чи вистачить цього на всіх, хто підпадає під критерії. І ми розуміємо, що сімей таких з 5 і більше дітей може бути десятки, якщо й не сотні. І тут важливо, чи це стане якимось пілотним проєктом на кілька показових родин, мовляв, покажуть, знімуть гарну картинку, протранслюють, розкажуть в новинах, а решта просто чекатимуть в черзі, мовляв, ну, чекайте фінансування, чекайте, поки людина знайдеться в помічники, чекайте, поки будинок обладнають. Тому це така досить цікава ініціатива, але як вона приживеться, чи приживеться взагалі, ну, тут треба знову ж таки спостерігати.
2: Переглядається ще дискримінаційна норма, яка дозволяла батькам залишати в пологовому будинку дитину з вадами розвитку, саме та, через яку Україна отримала отримала зауваження комітету ООН з прав дитини. Зрозуміло, що є різні ситуації, різні історії, різні фінансові можливості в людей. Хтось там проігнорував, можливо, ту інформацію, яка була надана під час першого скринінгу. Хтось не має фінансової можливості зробити там спеціальний тест НІПТ. Тобто, на жаль, але випадки, коли батьки залишали потім дитину з вадами розвитку, вони траплялися. Що конкретно може змінитися для родини в такій ситуації, яку прогалину все ж таки закриває цей обов'язковий зв'язок із закладами? Адже запроваджується в разі ухвалення обов'язкова взаємодія між лікарнями і органами опіки.
3: Власне, стара норма, вона фактично говорила, що якщо у новонародженого є вади розвитку, батьки можуть просто піти, залишивши дитину в лікарні. Ви це слушно зауважили. І це не вважалося особливою проблемою системи. Це вважалося їхнім правом. Мовляв, ну, мають право. І дійсно, саме за це Україну не один раз критикував Комітет ООН з прав дитини. Рішення, воно, звісно, приймається в найважчі, в найемоційніші момент життя сім'ї. І тому, ну, напевно, що воно ставало остаточним, майже нічим не супроводжувалося. А тепер лікарня зобов'язана підключити орган опіки до розмови ще до того, як батьки це рішення приймуть, тобто як воно стане незворотнім. І це такий шанс запропонувати підтримку, запропонувати інформацію, запропонувати якісь альтернативи, а не просто дозволити їм оформити відмову. Тому це важливий крок. Якщо превентивно про це говорити, можна буде, напевно, врятувати не одну дитину від сиротинця.
2: Звернення органу опіки до суду про позбавлення батьківських прав тепер перетворюється з права на обов'язок, так, за наявності підстав, і водночас суд може відмовити в позбавленні прав, якщо батьки усунули причину звернення. Знову ж таки, ми говоримо з пані Іриною, нагадаю нашим слухачам, лишень про законопроєкт, але в разі ухвалення, чи не ризикує перше перетворитися на такий собі формалізм, коли органи опіки просто подаватимуть позови, ну, про всяк випадок. І як це узгоджується з другою нормою, яка натомість залишає сім'ям шлях до другого шансу?
3: Це насправді така, знаєте, елегантна конструкція, якщо уважно її розібрати. Адже обов'язок звертатися до суду – це є відповідь на ситуації, коли органи опіки роками застерігали небезпечну сім'ю, не наважувались діяти, і це коштувало дітям здоров'я чи життя. А от право вже суду відмовити, якщо причина усунена, це запобіжник проти протилежної крайності, коли цей формальний обов'язок перетворюється на конвеєр позовів про всяк випадок. І ризик формалізму справді є, він існує. Адже завжди, коли справа роблять обов'язок, давайте правду говорити, з'являється спокуса виконати його для галочки, аби було. Але тут принаймні є суд, є суддя, як такий своєрідний фільтр на неавтоматичні рішення.
2: Так. Хотів би нагадати слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо з пані Іриною про законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. І окремо тут йдеться про деталізацію і поважні причини відсутності батьківського піклування. Розкажіть, будь ласка, розлогіше.
3: Ну, власне, до цієї деталізації тепер включається полон одного з батьків чи обох батьків, окупація чи військова служба. Вони формально могли трактуватися як відсутність батьківської опіки. Ну і зараз вони, власне, певно, десь так і трактуються. Тобто юридично близько до того, ніби батьки самі залишили дитину. Але ми ж розуміємо, що це абсурд, який війна зробила масовим. Адже людина захищає країну, людина перебуває в полоні саме тому, що виконує обов'язок, а не тому, що відмовилась від дитини. А от обов'язок опіки організувати, організувати лікування, якщо потрібно, чи допомогти з працевлаштуванням без позбавлення права на дітей. Тому ось це такі розлогіші, поважні причини. І, звісно, вони логічні, логічні в світлі того, що війна багато вносить корективів, і не потрібно на це закривати очі, адже багато дітей дійсно потребують піклування не через те, що батьки їх покинули, а через те, що батьки не можуть бути певний проміжок часу біля них. Ну, наприклад, залишились на окупованій території якимось чином. Тому тут дійсно така, можна сказати, поважна причина з'являється.
2: Дитина отримує право у разі ухвалення бути вислуханою без присутності батьків, а для слідчих дій за її участі законодавчо закріплюються центри захисту дитини з дружнім середовищем. Поясніть, будь ласка, право бути вислуханою без присутності батьків. Ким вислуханою і як щодо законодавчого закріплення центру захисту дитини з дружнім середовищем? Що це за центри? Вони вже існують, їх будуть якось створювати, хто там може перебувати?
3: Тут варто уявити просту сцену, що дитину запитують, з ким вона хоче жити в кімнаті, де сидить один з батьків.
2: Так.
3: І навіть якщо дитина щось скаже проти, наприклад, цього батька, вона ризикує наслідками. Адже після того, як мікрофони вимкнуть, люди розійдуться, батько може поговорити з дитиною. На жаль, це реалії. Тому право бути вислуханою окремо – це не формальність, а спосіб почути саму дитину. Почути, кого вона боїться, і чи боїться вона взагалі батьків, а можливо вона просто боїться засмутити чи розлютити. І от, власне, так само центри для слідчих дій у дружньому середовищі – це про те, щоб дитина, яка вже пережила якусь травматичну подію, не переживала цю травматичну подію знову просто від процедури допиту в казенному кабінеті. Адже ми знаємо, що казенні кабінети, вони для дорослого досить такі бувають гнітючі і жорстокі. Ми можемо уявити, як на дитячу психіку це все діє. Тому ось, власне, і створюються такі центри для слідчих дій у дружньому середовищі, де атмосфера для дитини буде приємнішою.
2: Вік дітей, яких можуть усиновити іноземці, має підвищитися з 5 до 10 років. Заявлена мета тут, на перший погляд, зрозуміла, так? Пріоритет національного усиновлення. Але це рішення ж ухвалюється без чіткої статистики, скільки дітей цього віку насправді усиновлюють в Україні щороку. І, на вашу думку, пані Ірино, який тут реальний ризик все-таки для дітей, передусім, 5-10 років, якщо в Україні для них не знайдеться сім'ї, і наскільки, взагалі, безпечно ухвалювати таку норму на осліп? Щоправда, можливо, все-таки якоюсь статистикою послуговувалися автори цього законопроекту?
3: Ой, власне, для мене це, мабуть, найбільш дискусійна норма серед усіх. Адже логіка ніби тут зрозуміла, під час війни хочеться контролювати, куди потрапляють українські діти, і надати перевагу усиновленню всередині країни. Але тут є пастка. Підвищення віку, воно створює автоматично більше українських усиновлювачів для дітей 50 років. І дійсно, воно просто закриває один з наявних шляхів. Ну, якщо національне усиновлення цієї вікової групи не зросте, так, як сподіваються автори законопроекту, результатом стане не більше дітей знайшли сім'ю в Україні, а більше дітей залишилося в системі надовше.
2: Там переглядається разом з тим підхід до таємниці усиновлення на користь права дитини знати своє походження. Що стоїть за цією зміною філософії?
3: Власне, стара логіка таємниці усиновлення була про захист прийомної сім'ї від стигми, про те, щоб дитина не відчувала себе іншою. А нова логіка, вона дещо інша. Вона про те, що дитина має право знати правду про себе. І це важливіше за комфорт дорослих довкола ось цієї правди. І це узгоджується з загальносвітовою тенденцією. Адже приховане походження, воно рано чи пізно спливає. Ми знаємо, що зараз є різні аналізи ДНК. Ми розуміємо, що можуть бути десь випадкові розмови. І коли це станеться без підготовки, травма буде глибшою, ніж якщо дитина дізнається одразу, дізнається змалку, і будуть люди, які будуть її підтримувати.
2: Пані Ірино, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися до етеру українського радіо. Нагадаю слухачам, Ірина Корженкова була щойно на зв'язку. Аналітикиня Центру спільних дій. Ми говорили про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Ну і аналізували частково законопроєкт, розроблений Кабінетом міністрів, і так само говорили про переваги, про певні недосконалості. Звичайно, очікуємо на розгляд цього законопроєкту далі.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «Д». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетські сайти, новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Президент заявив, що РФ планує масштабувати виробництво балістики. Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Там сильна пожежа. Наразі відомо про 4 постраждалих, 3 з яких у важкому стані, повідомив очільник області Олександр Ганжа на своїй сторінці у Телеграмі. Також росіяни вдарили по АЗС у Харкові. Одна людина загинула, 5 поранено, повідомив міський голова Ігор Терехов у соцмережах. Україна має дані про плани РФ масштабувати виробництво балістики. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівником Головного управління розвідки Олегом Іващенком. Президент закликав світ посилити санкції, щоб позбавити Росію обладнання та деталей для нових ракет. Військовий експерт, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі Суспільному висловив сумніви щодо успішної реалізації намірів Росії масштабувати виробництво балістики.
4: Якщо ми говоримо про спроби наростити, це не означає, що їм вдасться наростити. Все одно у них є проблеми в тому плані, що у них нестача і обладнання, і є проблема в тому, що вони технологічно все більше деградують, і це пов'язано дійсно із санкціями, з тим, що і вони в себе втрачають велику кількість фахівців, у них є великий відтік фахівців, які виїжджають за кордон. Ну і також вони би могли собі просто нарощувати, якщо б ми не наносили удари по відповідних їхніх профільних підприємств.
3: Збільшення інтенсивності обстрілів Росії є свідченням того, що Москва не має успіхів на фронті і тому намагається здійснювати певні кроки, щоб показати, зокрема, президенту США Дональду Трампу, що РФ ще має можливості впливати на перебіг війни. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов.
5: Трамп, як людина, яка не любить лузерів, власне кажучи, почав дистанціюватися від Путіна, почав говорити про те, що той війну точно не виграє, а на цьому базувалася взагалі та розмова в Анкоріджі. Путіну треба хоч якось показати, що у нього є успіхи. На фронті ми бачимо успіхів, про які можна говорити, американському президенту немає. І, вочевидь, залишаються тільки от ці удари. Тим більше, що, на жаль, зараз є великий дефіцит балістики. І Путін використовує це як вікно можливості, в тому числі для того, щоб знищувати українську економіку.
2: Новини на Українському радіо.
3: Люди кольору свободи. Кінопоказ цього документального фільму відбувся у Житомирському культурно-спортивному центрі. Анна Слюсаренко, сценаристка та продюсерка фільму, розповіла, що стрічка – це історія про боротьбу українського народу за свободу та незалежність на тимчасово окупованих Росією територіях, яка розпочалася з моменту анексії Криму у 2014 році і триває дотепер. Восени минулого року фільм демонстрували у Європарламенті. Житомир – сьоме місто, де відбувся показ стрічки. Кореспондентка Суспільного Анжеліка Нестерчук побувала на кінопоказі. Вона поспілкувалася з героєм та сценаристкою фільму.
6: Я опинився в катівнях, підвалах і пройшов через побиття, тортури, були інсценування розстрілу. Вдалося все ж таки вийти на свободу і покинути своє рідне місто.
7: Сергій Захаров – художник, колишній заручник, герой документального фільму «Люди кольору свободи». Чоловік разом з творчою групою «Стрічки» 27 серпня 2026 року приїхав на кінопоказ до Житомира. Фільм розповідає про боротьбу українців за свободу і незалежність на тимчасово окупованих територіях. Сергій розповів, що родом з Донецька, був в окупації з березня по жовтень 2014 року. У фільмі він розповідає про свою історію під час окупації.
6: Я був свідком того, того, як починається війна, як вона заходить в наш дім. Я робив такий арт-спротив, я розміщував на вулицях окупованого вже міста стріт-арт-роботи, які висміювали бойовиків. Це були різні образи смерті, і там і гірки намалював, і Матролу, і так далі. В якийсь момент все ж таки вони вичислили мене, і мені, так скажемо, в лапках пощастило вже побачити, що таке руський мір.
7: Анна Слюсаренко, сценаристка, продюсерка документального фільму «Люди кольору свободи», розповіла, що ідея створити фільм виникла навесні 2024 року. Зйомки розпочалися восени того ж року. Прем'єрний показ фільму «Люди кольору свободи» відбувся в червні 2025 року у Києві. Восени 2025 фільм демонстрували в Європарламенті. Житомир – сьоме місто, де відбувся показ стрічки.
0: Хотілося фільмом привернути увагу і показати, що питання окупації, воно не таке просте, як хотілося б нам, і як нам здається. Нам легше знайти хороших і поганих українців, поділити за регіональною ознакою і сказати, що в цих містах живуть хороші українці, в цих містах живуть погані українці. Але сутність людини, вона не залежить від того, в якому місті вона народилася чи в якому місті вона проживає.
7: Анжеліка Нестерчук, Суспільне новини, Житомир.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра теж без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працюю я, Віталій Науменко. Продовжуємо нашу аналітику, продовжуємо знайомити вас з найважливішими викликами сьогодення. Виклики очевидні, і проблема не у констатації, очевидно, а в винайденні алгоритму і спротиву, і протидії, і того механізму, який допоможе ці виклики з боку російських окупантів нейтралізувати. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами заявив, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі України використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. Водночас міністр запевнив, загрози дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає. Отже, будемо говорити про те, як уникнути колапсу в системі постачання базових продуктів харчування і чи загрожує випадку радикалізації подальшої ситуації системний дефіцит продовольчих товарів українцям восени. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Пане Павло, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, колеги, вітаю аудиторію. Як мене чутно?
1: Чути чудово. Давайте уточнимо. Міністр не помилився? 90%. Щось дуже велика цифра. Російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування.
2: Ну, ця цифра трошки всіх вразила. Я думаю, що, можливо, він не помилився, можливо, він більше володіє інформацією, чим ми з вами. Але якщо ми проаналізуємо десь, напевне, з кінця липня і серпень місяць ці атаки, до речі, сьогодні ми знову маємо там в різних регіонах України руйнування торгівельної інфраструктури, то, в принципі, це можливо бути, тому що основні логістичні склади, скажімо, в Київському регіоні, і не лише, плюс торгівельні мережеві об'єкти, які в різних областях України були вражені. Можливо, там мова йшла про якусь локальну зону, можливо, в центральній Україні, можливо, в Київському регіоні. Тут можна буде принагідно ще в нього уточнити. Але якщо говорити, ну, чи це ситуація контрольована, поки що, скажімо так, в Києві ми з вами там тільки в окремих торгових точках мережевих, національних мережах, бачили окремі якісь такі дефіцитні позиції, і то протягом нетривалого часу, наскільки я розумію. Я не бачив жодної торгівельної точки, жодного магазину, де були пусті полиці по цілому номенклатурному ряду. Наприклад, там нема молочної продукції, немає хлібобулочних виробів, немає ягід, овочів і фруктів. Я не бачив таких
1: магазинів. Є перерви, просто перерви в завезенні, скажімо так.
2: Є в номенклатурних одиницях локально на короткий період можуть випадати окремі пози. Там макаронів 40 видів було, а тут зараз стоїть 34. Да? А потім через два дні вони з'являються, але зникли інші. От така ситуація можлива, але чи вона впливає на загальну продовольчу безпеку і на те, щоб ми вже там починали бити тривогу? Я думаю, що, ну, принаймні станом на сьогоднішній день, такої ситуації поки що критичної немає, але ж бомбардування продовжується. От і зараз у мене тут в районі Нивок, я чую, працює ПВО. Тому, ну, ситуація потребує, ну, як мінімум, системного моніторингу і боротьби, напрацювання якихось системних рішень.
1: Я з вами, шановний пане Павло, повністю погоджуюся, тому що, ну, не хочеться продовжувати, якщо це буде зберігатися і буде така сама ситуація, тому що це автоматично буде означати роздратування, наростання
2: так,
1: дуже поганих настроїв в суспільстві, роздратування людей, з економіки будуть виключатися підприємства, ланцюжки, які виробляють, завозять, доводять, це буде породжувати відповідні дуже непотрібні настрої. Тому я перед тим, як ми вас підключили до розмови, сказав, що головне це виробити, очевидно, це не зовсім точно, він має вже бути готовий, план А, план Б, план В і так далі, алгоритм дій у відповідь. Те, що ми винищуємо рашистську логістику, озон тепер на черзі підгорає, це дуже добре, от, але треба думати про те, яким чином і що робити нам з бізнесом. Попри російські удари по складах продовольчої логістиці, продовольче забезпечення України зберігається, ретейли-постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції. Як ви думаєте, чи стала ця ідея домінантною для великого бізнесу? Я думаю, що стала. І наскільки влада підключилася до цього?
2: Ну, наскільки мені відомо, є досить таке на сьогоднішній день проблемне питання щодо того, а хто і в який спосіб може компенсувати чи як списати втрачене майно на розподільчих центрах і в торгівельних залах. От, тому що умови торгівлі ж торгівельних мереж із постачальниками харчової продукції були різні. Хтось під там по факту оплати, хтось там з відтермінуванням оплати, хтось давав там під реалізацію, розумієте, і хтось навіть намагався там в окремих торгівельних мережах використовувати зали і склади самих магазинів як тимчасові приміщення для зберігання.
1: Ви знаєте, я вчора читав про те, що є пропозиція, зараз ви скажете, так це чи ні, можливо, я помиляюся, пропозиція від великого бізнеса перекласти всі ризики, пов'язані з втратами на виробників.
2: Думаю. Ну, є така думка, скоріше за все, вона сформована виробниками. Вони не будуть з тим погоджуватись, наскільки я розумію. Сьогодні вже з'явилася позиція, що а може 50 на 50, і я думаю, і це буде складне рішення, складна позиція. Але в кінці кінців, що ми отримаємо як кінцеві споживачі? Скоріше за все, ми за це заплатимо.
1: Безумовно. Підвищення
2: цін. Розумієте? І це... Ну, на це також було би добре, якби і відповідні комітети Верховної Ради, і Кабінет міністрів вже звернули увагу, тому що, от дивіться, як синхронно ворог до цього підходить. Третю добу, у нас учора за добу було 13 оголошень повітряної тривоги, сьогодні, мабуть, буде не менше, плюс ще є там ризики балістики. Розвідники кружляють над окремими сегментами Києва і Київської області, скоріш за все, з камерами вивчають якусь обстановку. Тобто, на що розраховано? Постійна така тероризація населення, потім де з'являються локальні, короткострокові дефіцитні позиції, і це накручує депресію, важке сприйняття ситуації населенням, плюс заходить осінь, зима, плюс почнуться якісь удари по енергетичних об'єктах, по теплових мережах. Вчора ми бачили, що з ТЕЦ у Херсоні відбулося. Постійно у нас на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 кружляють також ці дрони реактивні там і таке інше, плюс ракетні атаки все погрожують, там якими десятками, сотнями ракет у запасі є. Це ж усе, розумієте, це така, ну, така комплексна гібридна терористична війна, неконвенційна. От те, що відбувається сьогодні з бомбардуванням складів, це чистий продовольчий тероризм. Ну, яке відношення до лінії фронту мають там, наприклад, якісь там торгівельні мережі там в Павлограді, Дніпропетровську там чи в інших містах, в тому ж Києві, який далеко від лінії фронту. Тобто, якщо ти на лінії фронту несеш певні втрати і в тебе там нічого не виходить, то ти шукаєш альтернативний ТВД, театр воєнних дій, наприклад, харчовий, наприклад, логістичний, наприклад, порти заблоковані. Що ворог хоче досягти? Внести соціальну нестабільність в народ, який добре тримає війну там п'ятий рік, грубо кажучи, або вже 13-й рік, якщо брати повний цикл цих наших бойових дій. І нам потрібна правильна комунікація, в тому числі і від вас, від нас, від влади залежить, наскільки ми будемо правильно комунікувати цю ситуацію. Очевидно, що ворогу не вдасться нас залякати, але якісь елементи внесення сумбуру, неспокою, соціальної нестабільності йому може вдатися в окремих регіонах, де дуже щільно йде бомбардування. Подивіться, що з Одеським регіоном, що з моєю Сумщиною рідною, постійно відбувається по центру міста Каби, артилерія ствольна достає і так далі. Це все не так просто витримувати довгий час. І я ще раз кажу, було би добре, якби населення від держави отримувало правильні меседжі, як ми себе поводимо, що ворог бачить, які в нас є елементи протидії. Якщо повернутися більш щільно до логістики з продовольством і до наявності на полицях, очевидно, що ціни будуть зростати і не лише через те, що вже втратили частину продовольства і складів, і вже власники цих складів за рахунок покупця буде компенсувати. Якось плавно ці ціни будуть зростати, і тут ключове слово, щоби не було таких, знаєте, неочікуваних скачків. Скачки цін точно будуть додавати істерики в ці всі ситуації. А нам це зараз не потрібно. Нам навпаки треба плекати волю і розуміти, що це все елементи нашої перемоги. І в якихось аспектах, в якихось моментах, ну, доведеться трішки потерпіти. Нашим хлопцям на лінії фронту там точно не легше. Я от вчора спостерігав, коли наші льотчики аси працювали літаками по збиттю цих шахедів. Зрозумійте ціну цього. На два шахеди, які з Чернігова заходять на Київ, да, треба піднімати F-16 і працювати дорогими ракетами. Друзі, це не дешево все нам обходиться. Через те є речі, з якими потрібно, я ще раз кажу, сприймати, що ми всі у війні, і спокійно на це реагувати.
1: Я хотів лише додати зараз такий момент, коли всі огріхи, відсутність комунікації, стратегічних планів, вони всі вилазять на поверхню. Узагальнюючи, пане Павле, я погоджуюся в основному з вашими аргументами, можна сказати, що два варіанти. Або до певного часу люди будуть приречені це все терпіти і хапатися за голову, чим це може закінчитися і так далі. Буде підвищуватися панічний настрій, ажіотажний попит. Або на цей варіант дуже хочеться сподіватися, влада це відстежує і будуть дуже швидкі радикальні рішення, які докорінно змінять ситуацію. По озону бити, повторюся, дуже добре. Винищувати нафтопереробку рашистську дуже добре. От, але не мною сказано.
2: Але треба готуватися і до відповідей в наш бік. Так само, як в Чорному морі це відбулося. Я думаю, що влада над цим працює, просто не все просто дається. Ну і дивіться, мабуть, вже час нас вичерпується, да? То я дуже коротенько.
1: Ні, у нас ще 10 хвилин.
2: А, тут чудово. Тоді дивіться, ну, якщо дійсно склади в значній мірі пошкоджені, то очевидно, що це буде торгівля з коліс і буде переорієнтація на інші склади. В будь-якому випадку це здорожчує логістику. Якщо це будуть перенесені склади десь трошки вглиб країни в західному напрямку, очевидно, і це логічно, мабуть, і можливо це вже навіть робиться, бо я знаю, що були удари по окремих мережевих складах, а там уже було пусто. Там ворогу доповідають у Москві, що все, цілі достигнуті. А насправді там уже були стіни, яких також шкода. Але, ну, в общем, якась реакція, принаймні, бізнесу вже відбувається.
1: Це те, пане Павло, чого вимагається, що є неписаним постулатом будь-якої війни. Кроки на випередження, на випередження.
2: На випередження. Де є можливість такі кричущі товари, але є товари, друзі, які ж могли зберігатися тільки в певному середовищі. Там є холодильні камери, де там ягоди, овочі, фрукти зберігалися. А їх же так просто по Україні лишніх знайти буде складно. Через те це буде від виробника десь надходити в якихось, можливо, менших порціях і частіше буде доставлятися. І оце те якраз є складова здорожчання логістики. Ну і плюс, я ще раз кажу, логістика – це ж складна наука, яка давним-давно колись виникла ще у забезпеченні армій там певних стародавніх. Да? І ми ж розуміємо, що якщо немає розподільчих центрів і немає складів підскоку так званих, то в асортименті можуть відбуватися певні випадання, певні коливання. Але з цього не треба робити проблему. Навіть якщо там 5 якихось позицій з 15 випало, ну що ти, голодний? Ну, сходи в сусідній магазин спокійно. І не треба розкачувати оцю ситуацію. От я про це говорю. Те, що буде плавно здорожчувати, і держава буде думати, можливо, про найменш захищені верстви там. От сьогодні я вже там десь зустрів інформацію, що все-таки буде якась індексація пенсій там. Ну, можливо, там говорили про 1 вересня, про підняття якихось заробітної плати освітянам. Треба буде слідкувати, чи є ресурси в уряду на це. Але ж ми розуміємо, що куди йде левова частка нашого бюджету і левова частка наших за допомоги наших партнерів. Разом з тим, ми ж пам'ятаємо, що сьогодні дуже так активно обговорюється, що недовиконані завдання по 36 реформах на сьогоднішній день Україна вже десь підвисає там 7,8 мільярдів євро допомоги по програмі Facility Ukraine там і по револьверних цих проектах МВФ. Треба спокійно реагувати і в тому режимі, в якому ми не будемо піддаватися на задуми ворога, працювати кожний по своїх завданнях. Ворог від нас і жде, щоб ми розвалились у стійкості, щоб тил почав сипатись, бо на фронті йому нічого не виходить, розумієте? А ми не дамо йому цього шансу. Буде важко, нас буде важко залякати, ми будемо, зціпивши зуби, і зиму переживемо, і хліб продамо. Буде в нас трошки складніше і, можливо, не так легко з економічною відтворюваністю наших операційних систем, зокрема в сільському господарстві, в харчовій промисловості. Можливо, бізнес десь в якихось там відсотках рентабельності змушений буде трошечки потіснитися. Але треба знаходити консенсусні, системні, такі рішення, які все ж таки плекають перемогу. От про що мова. Це задум синхронного підходу. Порти заблоковані, зернове там і інше збіжжя, і продукція аграрного характеру не продається. До чого це призводить? Він же чітко знав ворог, що 60% експорту з України – це аграрна і агропромислова продукція. А що ще? А ще, якщо не буде виручки і не знайдуть в Україні інструментів фінансової подушки для фермерів, можливо, зимі не посіють. А це вже закладається така бомба уповільної дії на наступний рік маркетингу. Розумієте, сьогодні з'являються деякі цифри, там дехто говорить, що можливо декілька мільйонів гектарів землі буде не посіяне, тому що немає економічного сенсу, да й немає за що зараз. Продукція не продається, нічим розрахуватись по товарних кредитах, нічим заплатити оренду за землю, заробітну плату працівникам, закритий рік фінансовий. Аж тут уже осіння посівна, і ще треба закуповувати сировину, там матеріали, комплектуючи різні матеріальні ресурси на весняну кампанію. Тобто питання є. Я думаю, він тягнутиме отаке рваний темп бомбардування, щоб ми постійно були в тривозі. Що таке тривога? Державні установи не працюють, нотаріуси не працюють, банки не працюють. Час, якщо ще він обіцяє бити по великих супермаркетах у містах, магазини також на час тривоги будуть закриватися. А це ж удар по бізнесу. Через 2-3 місяці це буде вдарить по надходженням до бюджетів. Там, ну і так далі. Ну і плюс така нервова ситуація серед населення, яка, на його думку, все-таки повинна призвести до соціальної нестабільності. Нам треба, друзі, зрозуміти це спокійно. Хоч як би не було це важко, і дійсно буде важко, декому навіть дуже боляче. І рідних втрачаємо. От мої рідні ровни, там от 7 шахедів розбомбили, там 20 будинків там в Роменській громаді. Позавчора було знищено, і школа постраждала, якісь енергетичні об'єкти. Це все ми розуміємо, але це якраз те, що хоче ворог, щоб ми комунікували в істериці, щоб ми там наїжджали на свою владу, що вони там ніби нічого не роблять. А ми ж розуміємо, з ким ми воюємо, і яка війна проти нас була розгорнута.
1: Дякую.
2: Гібридна, неконвенційна.
1: Дякую. З вами важко, шановний пане Павле, не погодитись. Нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Говоримо про те, яким чином можна спробувати протистояти рашистським ударам по винищенню, це основна мета ворога, винищенню логістичних шляхів. Тому що ситуація в такому вигляді, вона абсолютно зберігатися не може. Швидкість, ефективність і пропоновані дії з боку чинної влади. Те, чого очікує і бізнес, і великий, і не зовсім великий. Те, чого очікують українці, які після роботи перетворюються на покупців. На покупців тієї продукції, яка має в достатньому асортименті бути на полицях відповідних і торговельних мереж, і магазинів. Ще кілька питань, у нас залишається 5 уже хвилин. Значить, ми з вами сходимося на тому, що ціни, вони неминуче будуть трошки, хочеться сказати, зростати. Дефіциту товарів не буде, можливо, він буде тимчасовим, але на певні групи товарної продукції, але товари будуть підвозитися. Так, далі. Стосовно того, хто має покривати збитки від втраченої продукції, виробники, торговельні мережі, споживачі чи держава, йдуть суперечки. Є плани покласти цю відповідальність на виробників. Виробники заперечують. Дискусія не на жарт. Ніхто не хоче опинитися, так би мовити, в ролі того, хто має платити. Я, очевидно, схиляюся до думки, пане Павло, що врешті-решт платити доведеться більше покупцям. Так воно. Або частину покривати витрат чи збитків. Була інформація, держава працює над механізмами страхування воєнних ризиків. Ну і кілька депутатів говорять про те, що бізнес не дуже охоче підтримав ідею страхування. Так це чи ні?
2: Дивіться, у нас до цієї ситуації є певна практика використання такого інструменту, як страхування. В бізнеса і до війни, коли ми говорили про страхові пули, про обов'язкове страхування аграрної продукції і ризиків її виробництва, вирощування там в рослинстві, тваринництві, часто бізнес це трактував як додатковий податок. Тобто, якщо зробити це обов'язковим, то це стає обов'язковий платіж, як ніби це податок. Сьогодні ми розуміємо, що без страхування військових ризиків, наприклад, до певної дати, до певного моменту в Чорноморському морському вузлі для експорту було дуже важко обійтися. І аж до тих пір, поки ворог не почав бити не тільки по припортовій інфраструктурі, а по човнах, по самих, капітани, команди заходили, і вантаж і на імпорт заходили, і на експорт виходив, що для нас дуже важливо, особливо для аграріїв, там металургів, гірничої видобувної там галузі, лісової галузі, таке інше, будівельників. Страхувати доведеться, але також для цього потрібно шукати фінансовий пул і шукати серйозних системних лісової галузі, таке інше, будівельників. Страхувати доведеться, але також для цього потрібно шукати фінансовий пул і шукати серйозних системних глобальних страхових і перестав.

0: Ну, з частковою компенсацією цих страхових платежів, тому що, от ви кажете, чи компенсує втрачені продукти харчування держава? Я думаю, що на 100% точно ні, просто банальна причина, нема для цього коштів. З іншого боку, ну, так, п'ятий рік вже війна, може сказати,
1: широкомасштабна
0: там,
1: тільки. Тобто... Так,
0: да, тільки повномасштабна, гаряча фаза, коли бомбляться магазини, вони ж із 22-го року починали. Пам'ятаєте, перший кинжал у Києві, він же в ретровід перелетів ще в перші дні війни. Тому ну, держава може сказати, друзі, бізнес, ну так думайте ж і ви, що треба якось страхуватися, було і якось готуватися до цього, тому що не факт, що це не сама активна фаза, те, що ми сьогодні переживаємо.
1: Зрозуміло, так? Зрозуміло.
0: Тобто треба подумати буде над такими консенсусами, з ними механізмами, і головне не посварити сектори економіки між собою. Там і так напружена ситуація між харчовиками і рітейлом, розумієте, ще й до війни була. Там же є свої аспекти співпраці. І коли зараз ультимативно одна або інша сторона буде говорити, ну тут точно потрібно буде третя сторона з боку держави із якимось системним пропозиціями і рішенням.
1: Безумовно, пане Павло, я дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо, маємо завершувати. Так само державні закупівлі окремих видів товарів, субсидії, пільгові кредити, податкові канікули, цільові державні та європейські гранти серед пропонованих державою, так має бути, способів підтримки бізнесу. В прямому ефірі Українського радіо був генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Війська РФ вдарили по гіпермаркету Фозі під Києвом. Кронпринц Гокон став новим королем Норвегії. Про це та інше далі докладніше. У столиці, зокрема у центрі міста, працюють сили ППО по російських БПЛА, повідомив міський голова Кличко. У столиці вже 10-та з початку доби повітряна тривога. Війська РФ вдарили по гіпермаркету Фозі у Вишневому під Києвом. Унаслідок атаки люди не постраждали. Гіпермаркет наразі не працює. Масштаб пошкоджень оцінюють, повідомили у компанії. Раніше повідомлялося, що у Вишневому на Київщині унаслідок ранкового удару дрона РФ загинув велосипедист, а водій легковика був поранений. На іншій локації безпілотник РФ влучив у житлову зону. Пошкоджено будинок, загорілися 13 авто. Суспільне поспілкувалася з мешканцями Вишневого на Київщині після атаки дронів РФ. Місцевий житель Микола розповів, що невідомий чоловік перекрив газові вентилі в одному з будинків. Він вважає, що таким чином у їхньому районі вдалося уникнути жертв.
4: Іде мужичок гражданський, повітря зв'язаний із горгазом. Говорить, треба перекрити ці вентиля. Перекрив по-бистрому, от там вже добре так горіло. Ну, молодець він, звісно, він управився із цим. Так що неізвісний герой, який спас у той дом. Я не газовик, не спеціаліст, ну, мужик бросився у той очаг і поперекривав газ.
3: Власник одного зі згорілих бусів Олександр розповів, що в його автомобілі були генератор, газорізальне обладнання та обладнання для прокладання інженерних мереж, необхідне йому для роботи.
5: Частина життя була моїй активці, вона згоріла. Що я можу? Звичайно, дуже шкода, але ж слава Богу, що нема людських жертв. Частина – це майстерня була, і тут генератор був, і газорізальне обладнання – і обладнання по прокладанню інженерних мереж. Я думаю, що все вирішиться, що росіяни нам нічого не зможуть, моральний дух наш принизити. Я думаю, що все буде добре і дай Бог, щоб це швидше вирішилось.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кронпринц Гокон став новим королем Норвегії після того, як сьогодні вранці у віці 89 років помер його батько Гарольд V, повідомляє Reuters. 53-річний Гокон провів позачергову державну раду і оголосив, що збереже своє ім'я та стане королем Норвегії Гоконом VIII. Колись так само зробив і його батько. Гарольд V був найстарішим королем Європи. Одна з його головних заслуг – модернізація монархії відповідно до часу і традицій, що змінилися. Норвежці несуть квіти до Королівського палацу в Осло і розповіли Reuters,

0: що вдячні королю Гарольду V за роки його правління.
1: Він був просто дуже добрим королем. Мені здається, він був дідусем для всієї країни.
2: Я брав участь у королівській регаті, тож зустрічався з ним кілька разів. Він завжди мав чудове почуття гумору. Він помер о 6:35, а сьогодні вранці було сонячне затемнення. А вчора був перший день за 2 місяці, коли по всій Норвегії світило сонце. Тож це дуже особливий день.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра без опадів, вночі від 9 до 14 градусів. Температура вдень 23-28 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 18:35. У нас дуже важлива тема для аналізу, для огляду і для осмислення того, в який бік буде рухатися ситуація в одній з країн, які на початку широкомасштабного вторгнення дуже, я сказав би, дуже коливалися. Ми пам'ятаємо, хто пропонував Збройним силам України аж 5 тисяч пробкових шоломів. А тепер ця допомога від цієї держави, це Федеративна Республіка Німеччина, обраховується 12 мільярдами євро. Цього року в Німеччині відбуваються вибори до 5 федеральних парламентів, ландтагів. Вони проходять у 2 етапи. Перший був навесні, а незабаром відбудеться 2 етап, це буде вже восени. В березні проголосували 2 західні федеральні землі – Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. В вересні в 2-й хвилі візьмуть участь ще 3 – Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія та Берлін – це східна частина Німеччини, територія колишньої Німецької Демократичної Республіки. Ці вибори не просто регіональна подія, а важливий індикатор політичних настроїв в країні, тому що їхні результати можуть мати довготривалий вплив не тільки на внутрішню політику, на роль Німеччини в Європі, а й на допомогу і підтримку України. Проте, яка ситуація зараз, як відбувається підготовка, що наразі формує політичний клімат і настрої німецького суспільства, і про інші дотичні проблеми. Будемо аналізувати далі на прямому зв'язку зі студією. Головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Пане Вікторе, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
5: Вітаю вас, пане Віталію. Слава Україні.
4: Героям слава. Ви знаєте, я пригадав, так вийшло, що якраз ми говорили з вами про, це було навесні, про вибори, здається, в Баден-Вюртембергу. Докладно була від вас інформація, швидко пройшов час, десь півроку. Як ви оцінюєте зараз цю ситуацію? Скажу одразу, перед тим, як почуємо вашу відповідь, що у багатьох є тривога, тому що, дуже сильно посилює свої позиції альтернатива для Німеччини. Проросійська партія і німецька федеральна влада, я дуже стисло скажу, обмірковує конституційні варіанти, законодавчі законні варіанти обмеження впливу, якщо АДН, альтернатива для Німеччини, здобуде першість на виборах.
5: Тут треба сказати, що і та частина виборчої кампанії німецької, яку ми обговорювали серпневесняна частина, вона також не обійшлася без несподіванок через те, що в Баден-Вюртемберзі тоді перемогли зелені, отримуючи 30 з гаком відсотків голосів і фактично боронячи своє перше місце у виборчій кампанії. кампанії, хоча всі пророкували тоді християнським демократам перемогу на тамтешніх виборах, але цього не сталося, і християнські демократи знову ж мали б стати і стали, зрештою, молодшим партнером в коаліції в Баден-Вюртемберзі. Натомість, якщо йдеться про Рейнланд, то там склалася ситуація абсолютно інакша, і там сталося так, що перемогли на виборах християнські демократи, і це після понад 30 років влади в цій федеральній землі на соціал-демократичної партії. І, відповідно, тут вже соціал-демократам треба було погоджуватися на те, аби бути молодшим партнером в коаліції. І це ці обидві регіональні кампанії, вони досить сильно вдарили по іміджу федеральної соціал-демократичної партії. Хоча, як і в випадку цих кампаній і в випадку тих кампаній, які плануються на вересень в східних землях, треба пам'ятати, що мотивації виборців на цих регіональних виборах, вони можуть бути дещо іншими, ніж на загальнофедеральних виборах, через те, що виборці дуже часто схильні до того, аби концентруватися на тих питаннях, які їх найбільше хвилюють і які пов'язані з їхнім місцем помешкання. Але це не виключає того, що і якісь загальні теми можуть підніматися в цих виборчих кампаніях. І це ми бачили, наприклад, в 2024 році під час кампаній в Тюрингії і Саксонії, де фактично дві партії – це Альтернатива для Німеччини і лівоконсервативний союз Сари Вагенкнехт грали в цих виборчих кампаніях на питаннях, які пов'язані із російською агресією проти України. Відповідно, зараз ключовим моментом є кампанія у Саксонії-Анхальт. Тут, якщо знову ж таки згадати про конфігурацію цих трьох східних земель, в яких відбуваються вибори, то тут треба згадати також про те, що є дуже вагома диспропорція між ними, якщо йдеться про населення і економічний потенціал, через те, що Мекленбург – передня Померанія і Саксонія-Анхальт, якщо додати їхнє населення, то, відповідно, все одно не набереться стільки людей, як населення Берліна. Тобто Берлін, незважаючи на свій досить...
4: На прямому зв'язку зі студією головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Ми говоримо про те, що нас очікує буквально за кілька тижнів. Восени в Німеччині пройде друга частина регіональних виборів. Пане Вікторе, чуєте мене?
5: Так, чую вас, добре.
4: Ага. Я дуже дякую вам за розлогий цікавий аналіз. Давайте спробуємо надати йому максимально такого практичного, я сказав би, забарвлення. Щодо другого етапу місцевих виборів у 26-му році. Восени, які тут прогнози, ризики, що перемога знову дістанеться альтернативі для Німеччини? Ви почали говорити про Берлін. Чому вибір столиці Німеччини під час голосування відрізняється від решти регіонів? Попросив би трошки лаконічніше, у нас перелік питань достатньо для вашого аналізу розлогій.
5: Берлін, по-перше, є, як вже зазначив, найбільш залюдненим містом у цих, чи найбільш залюдненою землею серед тих, в яких відбуваються вибори. Але от є такий момент, який пов'язаний з тим, що Берлін в
4: аркуші. Пане Вікторе?
5: Так.
4: Будь ласка, да, продовжуйте.
5: Значить, тому що Берлін відіграє важливу роль як федеральна столиця, місце знаходження німецьких органів влади. І це такий також індикатор, як у дуже мультикультурному місті, можна сказати, що в глобальній метрополії, також виборці просигналізують, які є їхні преференції. І в Берліні зараз складається дуже цікава ситуація через те, що соціологічні опитування, вони наперемін дають перше місце в рейтингах або ж лівим популістам із партії лівих, і їм дають десь близько 18-19% або ж подекуди навіть і 20%, або ж дають перше місце альтернативі для Німеччини. Знову ж таки, з аналогічним показником десь приблизно 18-19%. І тут треба сказати, що причин для цього є доволі багато, зокрема скандали, які стосуються Кая Венгера, правлячого бургомістра Берліна, який, скажімо так, прославився дуже ефективним менеджментом, коли в Берліні на півдні стався блекаут через пошкодження електричних мереж. Він стався ще й на додачу в період, коли було доволі холодно. Але Венгер ані зібрав вчасно кризовий штаб, ані загалом не цікавився цим питанням. Відповідно, його партія християнських демократів мала виставити зараз дуже швидко, фактично пару місяців перед розпочаттям кампанії нового кандидата, це Штефан Еверс, фінансовий сенатор Берліна, ну і постраждав також імідж соціал-демократів, які правлять в коаліції з Венгером. Відповідно, це якби зараз в цій кампанії йдеться про те, хто зрештою буде переможцем, і про те, скільки наберуть голосів зелені, яким дають третє місце в перегонах зараз, через те, що від них буде залежати конфігурація майбутньої берлінської коаліції і, відповідно, від того, на який союз вони погодяться. Чи на союз із лівими на чолі, і тоді це буде коаліція лівих, зелених і соціал-демократів, або ж на чолі із християнськими демократами, і тоді це буде коаліція християнських демократів, зелених і соціал-демократів.
4: Пане Вікторе, хотілося б запитати вас, ми останнім часом звикаємо. Семафорні коаліції, це на федеральному рівні. Все-таки, якщо будуть такі варіанти, про що вони свідчать? Про те, що німецьке суспільство, як воно починає поляризуватися? Якісь виникають, ми, чесно кажучи, вже думали, що з рашистськими симпатіями трошки все-таки ця тенденція пішла на низ. Виявляється, що абсолютно нічого не зникло. В чому тут справа? Чим живе сьогодні німецький виборець? Так, просте питання таке.
5: Голосування також за альтернативу для Німеччини або ж за, наприклад, лівих чи союз Сари Вагнер, воно не в першу чергу мотивовано якимись проросійськими настроями. Радше воно мотивовано незадоволенням діючими політиками і незадоволенням соціально-економічними умовами. Це показують також, скажімо так, більш поглиблені студії, які займаються німецькою громадською думкою, які вивчають настрої німецьких виборців. Тому, якби зводити все до того, що є якась безпосередня залежність симпатії виборців до певної партії через її якусь риторику, яка сприяє Російській Федерації, це було б дуже великим спрощенням. Але треба також також пам'ятати про те, що для деяких виборців теж і риторика, яка пов'язана із Російською Федерацією, антиамериканська риторика або ж антизахідна риторика, вона може бути до певної міри також вирішальним чинником при прийнятті рішень про те, де поставити хрестик. Але, знову ж таки, мається на увазі в виборчому бюлетені поставити хрестик. Але, знову ж таки, якщо йдеться про, наприклад, Саксонію-Анхальт, де стабільно соціологічні опитування дають понад 40% тамтешній альтернативі для Німеччини, то в більшості випадків, коли, знову ж таки, питають навіть журналісти виборців альтернативи для Німеччини про те, чому вони підтримують цю партію, чому вони ходять на мітинги цієї партії, то вони вказують, перш за все, незадоволення соціально-економічною ситуацією, незадоволення ціновою ситуацією в Німеччині і незадоволення міграційною політикою уряду, хоча в Саксонії-Анхальт тут є суттєвий парадокс через те, що рівень мігрантів чи чисельність мігрантів на, скажімо так, групу населення чи на групу громадян німецьких, вона є доволі низькою, а мігранти працюють передовсім в секторах, які доволі суттєво впливають на добробут тамтешнього суспільства, наприклад, в секторі охорони здоров'я або ж опіки над над особами старшого віку.
4: Зрозуміло, зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте, шановні радіослухачі, прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінук. Передвиборчі колізії в країні, яка підтримує Україну, причому посилено, причому потужно. Фінансова допомога – це еквівалент 12 мільярдів євро. Останні цифри – це Німеччина. Пане Вікторе, контрольне питання. Чи готові в німецькому уряді до нової політичної реальності в разі чергової перемоги альтернативи для Німеччини?
5: Це буде велика дилема, якщо в Саксонії-Анхальт справді виграє альтернатива для Німеччини. Там тамтешній прем'єр Свен Шульце, який також веде християнських демократів на вибори, зараз дуже обережно проводить виборчу кампанію, зокрема і через те, що він не хотів би, щоб політичні сили лівоцентристського толку, мається на увазі соціал-демократи і зелені, випали із тамтешнього регіонального парламенту, і відповідно він так, скажімо, на відміну від, наприклад, прем'єрки Мекленбурга передньої Померанії Мануелі Швезіх, яка навпаки активно, скажімо так, критикує своїх центристських колег і в цей спосіб де-факто концентрує виборців навколо себе і продає себе як бастіон проти альтернативи для Німеччини в цій федеральній землі, то Шульце цього не робить, розуміючи, що непроходження цих двох політичних сил до Лантагу, воно де-факто означає прямий білет для Ульріха Зігмунта, тобто лідера альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт, в крісло прем'єр-міністра цієї федеральної землі. І тут повстане величезна кількість дилем, починаючи від того, що альтернатива для Німеччини отримає контроль над поліцією в Саксонії-Анхальт, отримає контроль над тамтешньою місцевою контррозвідкою через те, що кожна німецька федеральна земля має свій контррозвідувальний орган, і це буде дуже цікаво через те, що тамтешня контррозвідка вважає місцеву організацію альтернативи для Німеччини доведено правоекстремістською політичною силою, отримує контроль над вчителями, які в німецьких регіонах дуже часто є чиновниками і, відповідно, мають підпорядковуватися тому, які будуть вказівки виходити із відомства прем'єр-міністра цієї федеральної землі або ж із уряду цієї федеральної землі і так далі. Тобто також повстане проблема із голосуванням в Бундесраті, але вона буде радше маргінальною через те, що в Бундесраті у Саксонії-Анхальті лише 4 голоси, і це не завадить будувати більшість. Проте, ну, скажімо так, це буде таке, ну, велике потрясіння через те, що, наприклад, в рамках конференцій міністрів внутрішніх справ або ж в рамках конференції міністрів освіти і міністрів культури Саксонія-Анхальт може отримати майданчик чи АФД від Саксонії-Анхальт від імені цієї землі виступаючи, може отримати майданчик для того, щоб просувати свій порядок денний і знову ж таки показувати, що, а от дивіться, ці старі партії нічого не можуть і не хочуть змінювати.
4: А тут ми з'являємося, ми все можемо. Це дуже небезпечно. У нас залишається 3 хвилини. Ще одне дуже важливе питання. Як результати місцевих виборів, пане Вікторе, можуть позначитися на підтримці України? Чи є тут ризики? 2 хвилини у вас на відповідь.
5: Вони можуть зробити становище, по-перше, уряду доволі хитким, особливо, якщо, наприклад, соціал-демократи не пройдуть в вантах Саксонії-Анхальт, через те, що, ну, в інших двох землях їхнє проходження де-факто гарантовано, бо прем'єр Швезіг, вона від соціал-демократів в Мекленбурзі, а в Берліні їм дають щось приблизно 14-15% голосів. Але, ну, в Саксонії-Анхальт це буде безумовно удар, коли велика народна партія, так звана, де-факто випаде із вантагу однієї з німецьких федеральних земель. І це створить, знову ж таки, тиск на керівництво цієї партії. Може також позначитися на тому, яке із, скажімо так, крил в рамках цієї партії стане більш впливовим. І тут не можна виключати того, що більш впливовим якраз стане таке антикапіталістичне пацифістське криво. Це ускладнить життя і Фрідріху Мерцу, і риториці, яка пов'язана із підтримкою України через те, що буде опозиція стосовно, наприклад, якогось збільшення видатків або ж прийняття якихось додаткових зобов'язань, наприклад, в питаннях гарантій безпеки. Ну і так само може включитися у випадку, якщо в Саксонії-Анхальт виграє альтернатива для Німеччини, можуть початися перетасовки лідерства в Християнсько-демократичному союзі. І тут може бути вже непевним позиція самого канцлера Мерца. Відповідно, необхідно буде шукати якогось альтернативного кандидата. І, відповідно, ось це перетасовування і те, що обидві урядові партії будуть займатися де-факто самими собою, замість того, щоб вести державну політику, це, безумовно, не дуже добрий сигнал для України. Ну, і також, ну, цікаво...
4: Завершуйте, будь ласка, завершуйте.
5: На кого могли б змінити Фрідріха Мерца через те, що, ну, наприклад, Хендрік Вюст, якого обговорюють як альтернативного кандидата, ну, поки що ми не знаємо, які його настрої стосовно зовнішньої політики так направду, і який контраст він зробить у випадку і політики по відношенню до України.
4: Дякуємо, пане Вікторе. Дякуємо за розлоги. Надзвичайно цікавий, насичений аналіз. Головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок був у прямому ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Акаунт зламали.
2: Візілотон – це не чітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Чуюся руками машити, не можу поняти.
0: Соціальна реклама.
4: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.
7: Кожне полчасика будемо тут.
5: Українське радіо.
8: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Денько. Вітаю вас. По Слобідському районі Харкова поцілив бойовий дрон РФ. Російська армія атакувала промислову зону у Сумах. Про це та інше далі докладніше. По Слобідському районі Харкова поцілив бойовий дрон РФ. Влучання було по автозаправці. На місці пожежа. Щонайменше одна людина загинула. Кількість постраждалих попередньо зросла до 5 людей, повідомив керівник області Олег Синігубов у соцмережах. Також уранці російські війська атакували ТРЦ «Караван» у Київському районі Харкова за допомогою реактивного безпілотника. Унаслідок удару будівля зазнала часткових руйнувань конструкцій, а всередині спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих, бо люди перебували в укриттях, розповіла Суспільному представниця компанії-власника «Каравану» Олена Архіпова. Російська армія атакувала промислову зону у Сумах. Пошкоджені будівлі та авто, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події. Семеро людей поранені, уточнили в обласній військовій адміністрації. РФ скинули 4 каби на термінал нової пошти у Сумах, пошкодивши 3 вантажівки. Про це повідомили у компанії. До 5 зросла кількість людей, які зазнали поранень унаслідок удару РФ по епіцентру у Запоріжжі. Такі дані МВС. Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Її вже ліквідували. Кореспонденти Суспільного побували на місці влучання. Репортаж Альони Наталухи.
10: Ворог посіли сюди близько 8-9 години ранку. Пожежа настільки масштабна, що вона розгорнулася приблизно на 2000 квадратних метрів, тому що площа магазина величезна. До цього додається і те, що тут багато легкозаймистих речовин, які починають горіти, да, і вибухати. Зараз ситуація контрольована, наскільки нам повідомляють відповідні служби. Немає загрози, що перекинеться пожежа і на навколишні торгові точки. Зараз торговий центр, який є поруч з епіцентром, він закритий на сьогодні, туди немає доступу людей. Будинки знаходяться доволі далеко, тому теж загрози для місцевого населення немає. Це вже друга атака на цей епіцентр. Я хочу нагадати, що в Запоріжжі було три таких точки, і всі вони були атаковані армією РФ. Альона Антонова, Суспільне новини, Запоріжжя.
9: Про підвищену загрозу подальших ударів Росії по торгових центрах в Україні попередив радник президента Сергій Безкреснов. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах. Далі фрагмент цитати.
1: Загроза, по-перше, це для великих торгівельних мереж. І я кажу людям, що вже немає, як раніше. Лунає сирена, у вас є 10 хвилин, тому що шахет не дуже поспішає. Зараз усе змінюється. Зараз у нас є балістика. Це хвилина. І буквально хвилина друга, якщо це реактивний шахет. Ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально 5-7-10 хвилин, і шахет уже може атакувати торгівельний центр.
9: Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування. Про це сказав міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. Він запевнив, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування. До зими готується у Херсоні. Опалювальний сезон буде одним із найскладніших, розповів Суспільному заступник міського голови Сергій Орєхов. Більше у матеріалі Оксани Хлєбус.
8: Опалювальний сезон 2026-2027 років у місті буде. Але він стане одним з найскладніших, каже заступник Херсонського міського голови Сергій Орєхов. Все через постійні обстріли військових Російської Федерації, близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.
11: Роботи з ремонту мереж та підготовки котелень тривають щодня, але через постійні обстріли та атаки дронові ситуація ускладнилася до критичного рівня. Комунальники щодня ризикують життям. Цілеспрямовані удари ворога фіксуються по спеціалізованій комунальній техніці безпосередньо по бригадам під час виконання робіт та на шляху до роботи. Дуже велика ймовірність, що тепло не буде подаватися на прибережні зони, максимально наближені до річки Дніпро. Теплопостачання цієї зими там не буде через крайню небезпеку та значні руйнування як систем теплопостачання, так і житлових будинків багатоквартирних через значні руйнування інженерних мереж також стосується і мікрорайону Карабел міста Херсон.
8: Після авіаудару російських військових вночі 26 серпня одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста Херсонська ТЕЦ зазнало критичних пошкоджень, розповів у своєму зверненні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
12: На жаль, це вже не вперше, але цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.
8: Щодо інших теплогенеруючих підприємств міста, робота з підготовки триває, говорить Сергій Орєхов.
11: В комунальному підприємстві «Херсонтепленерго» всього налічується працюючих 28 котелень. Вже здано за актами готовності 19, що становить 68%. Також здійснюються заходи з їхньої підготовки до роботи в опалювальний період по підприємствам «Херсонтеплогенерація» – 5 котелень, «Теплотехсервіс» – 2 котелі. Підготовка триває.
8: Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.
13: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Погода.
9: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На цю мить у столиці України плюс 20. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергові цікаві матеріали, і сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Віра Кравченко нам допомагала готуватися. Так, що у нас сталося?
2: Що у нас сталося за тиждень, поки ми з вами не чулися? Росія продовжує масово атакувати Україну, не виняток і сьогоднішній день, коли ми записуємо програму, адже ми з Вікою їхали в студію під звуки збиття російських реактивних шахедів над Києвом. Уламки, до речі, яких пошкодили за останніми даними стадіон в центрі Києва, школу на серці і ще багато чого. Але окрім Києва, під ударами і сьогодні, і в принципі попередні дні є й були Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг. На жаль, є поранені. Іноді росіяни вбивають українців своїми атаками.
1: Так, і на фронті тим часом тривають важкі бої. Найнапруженіша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Костянтинівки, Покровська та Лиману. Тим часом українські атаки – це приємна новина. На російські НПЗ посилюють паливну кризу в РФ, про що ми додатково потім поговоримо. Росія, яка традиційно є великим експортером нафтопродуктів, змушена зараз шукати додаткові джерела бензину через пошкодження своїх нафтопереробних потужностей.
2: І, на жаль, громадян України вбиває не лише Росія, а й стихія. Ми знаємо, що в Непалі сталася масштабна повень, і після неї 53 громадяни України, з них 46 українських туристів, зникли безвісти. Наші дипломати координують пошукові роботи з місцевою владою.
1: Так, ну і у нас, як завжди, буде 4 матеріали сьогодні на розгляді. Вони будуть, я б сказала, такий випуск з легкою такою ноткою «Гори, Росія, гори». І коли це нарешті станеться. Тому що спочатку у нас буде матеріал від Bloomberg про ставку Путіна. Наша редактор його дещо по-іншому назвала, але окей. Потім поговоримо про паливну кризу у Росії, матеріал від Deutsche Welle, і чи не буде це початком кінця для Російської Федерації. І Андрій представить свій спільний з боснійськими колегами матеріал від Детектора.
2: Про першого боснійця, якого звинувачують, і вже буде суд над ним в вересні, у військових злочинах.
1: І завершимо, я б сказала, такими аналітичними мріями від CNN, знову ж таки про розвал Росії і коли та чому він може статися. І чому от саме серпень, який вже потроху добігає кінця, є поганим місяцем для країни-агресора.
2: Да, ну, скажімо, не є, а вже був фактично у нас так. Останні дні літа. Ну що ж, переходимо до першого матеріалу. Як Віка анонсувала буквально хвилинку тому, це Bloomberg, це одна з провідних міжнародних агенцій. Автор матеріалу Марк Гейстінгс, британський журналіст, військовий історик і колумніст. Його матеріал називається «Путін розраховує, що Росія витримає довше за Україну». Мій особистий спойлер сподівання, він помиляється. Але що в нас йде по статті? Це не обличчя людини, яка готується здатися. Тобто Путін здаватися не збирається.
1: Це про фотографію. Просто у нас матеріал, і там є чудова фізіономія Путіна, то там просто коменти такі йдуть, що це не обличчя людини, яка готується здатися.
2: Але давайте, що ж йде по тексту? По тексту йде про те, що минулий тиждень видався для Путіна невтішним. Адже на тлі взаємних ударів Росія пригрозила, що Сполучене Королівство заплатить за постачання Україні безпілотників, які дають змогу атакувати цілі в глибині російської території. Головного економіста другого за величиною Банку України звільнили за заяву, що Росія не може перемогти у війні на виснаження, і що така війна здатна спричинити соціальну кризу. А чутки про те, що влада може конфіскувати заощадження громадян для фінансування війни, змусили росіян кинутися до банків і знімати грошики з рахунків.
1: Так, і усупереч очікуванням Путіна, Україна не програє цю жахливу війну, яка триває вже 5-й рік, і навряд чи програє найближчим часом. Тому головне питання, щодо якого запекло сперечаються дослідники Росії, полягає в тому, чи відступить Путін і чи визнає, що ось така велика націоналістична авантюра, розпочата ним 2022 року і оплачена за оцінками аналітиків життям від 500 000 росіян, зазнала краху. Її слід припинити.
2: Далі автор цитує Девіда Роша, це президент Quantum Strategy, який в Королівському інституті вивчення війни, який ми, до речі, цитували в наших попередніх випусках, РУСІ називається скорочено. Він там написав, що, схоже, правління Путіна входить в сіру зону дедалі більшої вразливості. Економічна напруга висока, тиск з боку еліт посилюється, а розрив між офіційними військовими, економічними і соціальними наративами та реальністю, яку можна спостерігати, продовжує зростати. Але й додає, що попри це Росія ще не війшла в зону розпаду. Та що ж такое, кажу я. Від початку цієї війни, яка для Путіна є таким самим власноруч створеним кошмаром, як війна з Іраном для президента Трампа, чимало відомих аналітиків прогнозували неминучу поразку Росії. Не ставитиму цих експертів у незручне становище, називаючи їхні імена, але я ніколи не вірив у такі прогнози. Шкода, додам я.
1: Ну чому він не вірив? Він говорить, що він був у Росії і дуже часто розмовляв із багатьма росіянами. І тому він особисто знає, наскільки сильно вони ненавидять Захід і ображені на нього. І у червневому інтерв'ю їх президент знову повторив тезу, яку багато разів озвучував від 2022 року. Країна – це усього лише маріонетка Заходу. А НАТО використовує цю війну для здійснення великої мети розчавити і принизити бідну матінку Росію. Ну і уся російська історія загалом свідчить про готовність людей стійко зносити труднощі. І от у липні Путін заявив, що народ Росії неможливо зламати, бо від Наполеона до Гітлера чимало людей намагалися це зробити, але так їм це і не вдалося. Але все ж таки ситуація починає змінюватися не на користь Путіна.
3: Це не означає, що слід заплющувати очі на реальність, з якою зіткнувся Путін. Нині Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли від осені 2022 року. Хоч би як він применшував значення українських ударів безпілотниками вглиб Росії, які, за оцінками, вивели з ладу третини її нафтопереробних потужностей і знищили величезні склади ретейлера Wildberries, ігнорувати їх неможливо.
2: А тут, знаєш, я ще хочу свою цитату додати. От ми цитували ось цього пана, якого звати Девід Рош, який сказав, що народ Росії неможливо зламати. А в мене питання, навіщо його зламати? Його треба знищувати. От він чомусь неправильно мислить, тому що він, можливо, не українець.
1: Вони вивернули історію. Типу, да. Захищатись від Гітлера і українців, нацистів, ну окей.
2: Автор продовжує. Путін неправдиво твердить, що війська стабільно просуваються на всій лінії фронту задовжки 1300 кілометрів. Українці розширили зону смерті, в якій наші безпілотники знищують російських солдатів, що необачно намагаються просуватися відкритою місцевістю. І внаслідок цього російські втрати, за оцінками, зросли до 30 тисяч військових на місяць, тоді як щомісячне поповнення становить лише 27 тисяч.
1: І потім автор, звісно, балансує трохи ситуацію. Він говорить, що хоча у березні 2025 року Трамп припинив безоплатне постачання американської зброї Україні, а в липні зупинив фінансову допомогу, європейці заповнили цю прогалину. І США також продовжують надавати критично важливі стратегічні і тактичні розвіддані. Ну і просто додам, що на цьому ж тижні стало відомо, що все ж таки хоч щось, але від США ми отримали.
2: Я ще додам, тут в матеріалі згадувалося Сполучене Королівство, а в нас же ж на День Незалежності відбувалася коаліція охочих, так. І британський прем'єр сказав, що Сполучене Королівство передасть нам секретні дані для того, щоб Україна змогла сама виробляти крилаті ракети, це Storm Shadow або ж французька версія Scalp. Тобто, коли, пам'ятаєш, Трамп казав, що ми вам дамо ліцензію на Patriot, дамо-не дамо, то от Сполучене Королівство прямо вже пообіцяло це зробити. Звісно, це питання часу, і наймовірніше ці ракети почнуть вироблятися після завершення війни, але приємна підтримка.
1: Приємна і моментальна, скажу так. А на економічному фронті, повертаючись до матеріалу, в санкціях проти Росії, на жаль, залишається чимало лазівок, але вони однаково завдають серйозної шкоди російській економіці, тому що прогноз зростання ВВП на 2026 рік становить лише 0,4%. З'явився дефіцит державного бюджету, який на весь рік прогнозували на рівні 48,5 мільярдів доларів, і лише за перші 6 місяців він зріс до 73 мільярдів.
2: Ну і додам від себе, що все це вилами по воді писано, тому що я вважаю, ці цифри треба множити на 2, на 3, тому що ніхто не знає реальних даних, що відбувається на Росії, так. І те, що вони офіційно озвучують, воно, за оцінками багатьох експертів, применшено в рази. Але тим не менше, автор продовжує словами про те, що не можна заперечувати, що деякі обставини грають і на руку Путіну, адже відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном, постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot фактично припинилося. Росія ж нарощує виробництво керованих авіабомб. До речі, Україна також свої авіабомби почала, плануючи виготовляти, якими Путін, ймовірно, атакуватиме енергетичні об'єкти цієї зими. Вона вже завдає шкоди українському зерновому експорту ударами по Одесі та судноплавству в Чорному морі.
1: Так, ну і, звісно ж, Росія не може оминути цю нагоду послабити Європу. Найімовірніше, автор пише, Росія посилить гібридні атаки проти Європи в сірій зоні від перешкод роботі аеропортів за допомогою дронів до можливих атак на підводну інфраструктуру. Ну і кілька впливових правих партій континенту, зокрема німецька Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, прагнуть розрядки у відносинах із Росією, схоже, готові перекласти її ціну на Україну.
2: Це праві да націоналістичні партії, які всі сходяться на думці, що вони спонсоруються Росією, і вони набирають вагу на фоні цих міграційних криз. Пам'ятаєш, ми той матеріал розглядали, коли створюються ці штучні міграційні кризи, а ці партії якраз кажуть, що ні, жодних мігрантів, закриті кордони і так далі. І це якраз вони підхоплюють настрої європейців і за рахунок цього ростуть.
1: Це розкол, який можна скористатися. І потім автор переходить до того, що Україна, на жаль, більше не має надійної підтримки США. І якщо Трамп і далі виявлятиме нинішню прихильність до Кім Чен Іна, який є ключовим постачальником боєприпасів до Росії, то ситуація виглядатиме не дуже добре, якщо все ж таки Україна не отримає нових ракет для Петріот. Але ми вже говорили, що є певні ноти оптимізму від Британії і так далі.
2: І українська ракета FP-9, ну якщо вірити цим офіційним релізам, має почати бойове застосування вже у вересні. Тобто нам урізають допомогу, але в нас з'являються свої можливості. От, як на мене, це те, що грає нам на руку. Нам не дають зброю, ми виготовляємо свою, і в майбутньому більш не будемо ні в кого просити, а будемо користуватися всім своїм.
1: Так, я просто знаю, щось мене так резонує, я тішуся у порівнянні з тим, як ми минулого тижня розглядали матеріали, коли ти кажеш, боже, я не можу це читати. Зараз ми вже говоримо про те, що крок за кроком ситуація змінюється. Але, на жаль, зміна режиму в Москві залишається малоімовірною. Ну і у фіналі матеріалу автор доходить до тієї думки, що історія наводить певні приклади. Якщо Росія, що вкрай малоімовірно, отримує нового лідера, чоловіка чи жінку, то це не змінить ситуацію. І немає жодних підстав вважати, що ця людина прихильніше ставитиметься до свободи або Заходу. І от які до цього були історичні прецеденти, можемо послухати.
3: Усі свідчення новітньої історії вказують на те, що автократичні режими надзвичайно складно повалити. Особливо, коли ними керують із безжальністю, притаманною Путіну. Кремль, можливо, нервує через наближення виборів до Держдуми. Про це свідчить заборона єдиної політичної партії, яка виступала проти війни в Україні. Однак Путін, як і раніше, міцно тримає владу у своїх руках. Немає жодних ознак того, що він готовий пом'якшити свої максималістські вимоги щодо миру. Тому найвирогідніший прогноз для Росії та України, на жаль, продовження того самого.
1: Ну, ось на такій ноті, я думаю, ми будемо переходити до наступного матеріалу, який також буде говорити про погані новини для Росії.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Про погані новини для Росії, як ти сказала, написали наші німецькі колеги з Deutsche Welle. Deutsche Welle – це німецька хвиля, це міжнародний суспільний мовник, тобто наші колеги, які працюють у Німеччині. Денис Кишеневський, автор матеріалу, це литовський журналіст, редактор і політичний коментатор. Він от пише про матушку Росію. Отже, його матеріал називається «Чи допоможе паливна криза в Росії завершити війну проти України?». Матеріал датується 23 серпня, тобто він вийшов у неділю напередодні Дня Незалежності.
1: Автор розглядає ці такі важливі моменти, коли українські удари по нафтопереробних заводах вже спричинили нову паливну кризу в Росії. За даними Reuters, дефіцит уже охопив щонайменше 30 регіонів. І на відміну від попередньої хвилі нестачі пального, яка розпочалася, як ми знаємо, ще наприкінці травня і тривала до середини липня, цей Крим, літній сезон зірвано, і нинішня криза особливо відчутна в Москві та області. Про це свідчать публікації в соцмережах, а мережі автозаправних станцій «Газпром», «Нефть» і «Татнефть» вже обмежили продаж пального в російській столиці. І от Олег Григоренко, це головний редактор незалежного російського видання «7 на 7», яке російська влада оголосила іноземним агентом. У нього є своя думка, можемо його послухати.
3: Не можна сказати, що пального зовсім немає. Але криза очевидна. Це не лише особиста проблема. Наприклад, коли ви виїжджаєте з міста і не знаєте, чи зможете повернутися. Це також економічна проблема. У кількох регіонах уже зазнають збитків служби таксі і доставки, а також будівельна галузь. Логістика приватних будівельних компаній значною мірою залежить від бензину.
2: У Краснодарському краї, продовжує автор, ссилаючись на місцеві медіа, людям доводиться годинами стояти в чергах на заправках. Влада це пояснює нібито сезонним зростанням попиту під час відпусток. Однак багато місцевих жителів кажуть, що нинішній туристичний сезон став катастрофою. Наприклад, один рієлтор із Сочі написав у Інстаграм наступне. Завдяки тихій атмосфері і неспішному ритму життя, нинішній Сочі нагадує часи до Олімпійських ігор, коли на дорогах ще не було стільки автомобілів, а відпочивальників і жителів у місті було значно менше. Але річ ось у чому. У Сочі немає бензину.
1: Ну і подвійна паливна криза, дефіцит і низька якість. Такі дуже цікаві дзвіночки, тому що перший заступник голови комітету російського парламенту з енергетики Ігор Ананських заявив в ефірі телеканалу RTVI, що ситуація з постачанням бензину має нормалізуватися протягом 2-3 тижнів. У той час, як економіст Микола Корженевський сказав, що такий прогноз мало ймовірний, і він залишив Росію на знак протесту проти розв'язаної Москвою війни проти України і зараз живе за кордоном. Чому він, власне, і має змогу давати коментарі ДВ. Корженевський звернув увагу на погіршення якості російського пального, і знайомі надсилали йому фотографії повідомлень про помилки в автомобілях.
2: Це поширена історія в російських пабліках. Всі пишуть, по-перше, мені подобаються фотки, один і той же бензин на різних заправках, один має такий світлий колір, а інший темний. І про домішки, і про те, що заправляють там свої Лексуси, БМВ, а воно після першого заведення ламається і більше не працює. Хороші новини.
1: Тобто, по факту, вони наливають щось невідомо.
2: Втридорога, вчотиридорога.
1: І Корженевський навіть говорить, що автомобіль не заводиться, йому доводиться вести до сервісу. І ті самі люди розповідають, що навіть у Москві черги до автосервісів розписані на кілька місяців уперед. А потім ще кілька місяців доводиться чекати на запчастини. Тобто, очевидно, що деякі автомобілі просто не витримують бензину, якості цього бензину, який заливають у їхні баки.
2: Що ми можемо вам сказати? Ходіть пішком. Але далі автор пише, чи зможуть Індія та Китай послабити дефіцит пального? Російська влада пропонує компенсувати нестачу пального імпортом з Індії, Китаю та інших країн. Однак російський діловий журналіст, не будемо його називати, який також нині живе за кордоном, вважає цей план нездійсненним. Тому що в умовах нинішньої ізоляції Росії неможливо забезпечити щоденне постачання 200 тисяч тонн пального, заявив цей пан в інтерв'ю Deutsche Welle. Приблизно стільки бензину і дизельного пального країна потребує щодня. До цього реєстру, до речі, ось цей пан перебуває в якомусь російському реєстрі іноземних агентів, і ще один, скільки імен, Ігор Ліпсіц, також внесений до цього списку. Він, Deutsche Welle, розповів, що пошкоджені нафтопереробні заводи неможливо швидко відновити. А надалі вони залишатимуться вразливими до повітряних атак.
1: Мені просто цікаво, ти говориш, не треба називати. Ну, по-перше, їх вже все одно ДВ надрукували, а по-друге, мені важливо, що є люди, у яких є інша думка, і вони її висловлюють проти Росії. І за словами цього ж Ліпсіца, економіста, саме тому влада вже обмежує споживання пального. І ось це теж такий цікавий момент, тому що службовий транспорт, медиків, рятувальників, поліції та пожежників пропускають на заправки без черги. І таку саму перевагу мають силовики і чиновники. І ось тут такий йде відсил на Радянський Союз, тому що нинішні події в Росії дуже нагадують Ліпсіцю розпад Радянського Союзу. Бо відбувається, він говорить, це на очах у людей, які простояли в черзі кілька годин, потім перед ними там хтось зайде, той, кому це можна, а вони хай стоять у черзі. І цим людям, які входять ось у цей список, наливають, так думаю, нормальний бензин, а всім іншим ні.
2: Ну так, я думаю, що є там спеціальна якась одна колонка чи один пістолет нормальний, якраз для цих швидких і поліцейських, а інших заправляють бадягою. Але чи є загроза воєнним планам Путіна?
1: Чи є загроза? Економіст В'ячеслав Ширяєв говорить, що українські удари по російських об'єктах, які мають і військове, і цивільне призначення, можуть паралізувати економіку Росії та наблизити завершення війни. І от якраз він думає, що війна могла б закінчитися лише за кілька тижнів, якби Захід підтримав Україну в подвоєнні або потроєнні інтенсивності ударів.
3: Україна могла б спричинити дезорганізацію та хаос у російському тилу, що призвело б до повної втрати контролю. Дефіцит пального може відіграти вирішальну роль у підриві стабільності режиму Владимира Путіна. Якщо не буде дизельного пального, рух на тисячах кілометрів російських залізниць зупиниться. Це також може паралізувати сотні заводів і підприємств. Без дизеля десятки тисяч вантажівок не зможуть працювати. Продукти не потраплять до магазинів, а фермери не зможуть зібрати врожай.
2: Завершує автор словами цього ж економіста пана Ширяєва про те, що якщо Україна знищить усю нафтопереробку Росії, Путін побачить, що його накази не виконують. Через брак пального все зупиниться. А ми додамо, нехай ще і розвалиться. Програма «Підтекст» іде на коротку перерву. За декілька хвилин ми повернемось. На розгляді в нас ще два матеріали. Нагадаю, що в студії для вас працюють Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова. Не перемикайтесь.
0: «Підтекст». Читаємо світові медіа на українському радіо. Українське радіо.
4: Важливо знати.
5: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для, до прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево, або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти,

0: це там твоє виробництво чи ще щось, але, по крайній мірі, мінімальні потреби, зарядити телефони і ще там щось, таким чином ти можеш забезпечити. Тому я був впевнений, що це правильний шлях для нас підготовки до цієї зими. Це великі там встановлюються когораційні якісь установки, це все чудово і прекрасно, там хтось звітує про них, але паралельно треба давати можливість дуже багатьом людям робити все те саме на своєму рівні і розподілено. Нехай не обов'язково це мають бути сонячні станції, це можуть бути установки, які з землі видобувають тепло, це може бути вітрова генерація, ще щось. Але кожен, якби підготувався краще, то і ми б стабільніше були б всі разом.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Михайло Писанець, ветеран, підприємець. Говоримо ми про грантову підтримку ветеранського бізнесу. Чи не було для вас, пане Михайле, кращим варіантом, наприклад, не встановлювати сонячну електростанцію, а придбати генератор, якийсь потужний генератор? Чи це не було варіантом? Можливо, поясніть технологічні якісь аспекти саме для вашого бізнесу. Чому, наприклад, електростанція краща, ніж потужний генератор? І що, можливо, ваші знайомі, які теж опрацьовували подібні заявки, думали, що краще робити?
0: Я, скажімо, не зіштовхуюся з знайомими, я буду говорити про себе. Пам'ятаєте, я казав, що для мене важливо було, щоб це працювало пасивно.
2: Так.
0: Сонце виходить кожен день. Поки що кацапи нічого не придумали, щоб нам сонечко закрити.
2: Вони не можуть забрати в нас сонце.
0: Тобто є певні речі, які стабільні. Якщо в тебе генератор, то ти перетворюєшся на такого собі обслуговуючого генератора. Тобто ти мусиш його включати, виключати, спостерігати за ним, обслуговувати, заливати паливо, їхати за тим паливом кудись на заправну станцію, витрачати час, витрачати знову ж таки паливо. І головне, що це дорого. Тобто електроенергія, яку ми видобуваємо в генераторах, вона в рази, там, не пам'ятаю точно цифри, в 5-10 раз дорожча, ніж електроенергія, яку ми отримуємо. Ціна мається на увазі з мережі. Тому це вимушена міра, там, де немає інших можливостей. Але там, де можливості є, їх треба використовувати. От я до чого. У нас багато будинків, споруд в Києві. Я вважаю, що треба було всі перекрити цими сонячними панелами, а це значить держава, там місто, кожен на своєму рівні мали цьому сприяти. Окрім того, коли включається коло мого будинку вся ця кількість генераторів, то я розумію, що це впливає гул постійний, і на якось і на настрій, і на здоров'я.
2: На психічний стан він теж впливає добряче.
0: Так, і йдуть вихлопи, і в тому числі кожен ставить ці генератори, як кому там прийшло в голову, не завжди там
2: на
0: щось витримується.
2: На балконі можуть поставити, та порушувати правила встановлення.
0: Тобто це така історія вимушена. І минулої зими це було виправдано, я вважаю. Але коли ми мали час майже рік підготуватись, то я вважаю, що є більш якісь правильні шляхи. Для...
2: І ще екологічний аспект. Ви ще говорили, що важливо, щоб це була і соціальна якась складова, коли створюєш бізнес або його розвиваєш. Також ще не варто забувати і про екологічність, бо ми ж декларуємо всі ці цінності. І те, що ми намагаємося зараз робити, попри те, що триває повномасштабна війна, не варто забувати і про те, що ми залишимо після себе і в якому світі, в якій країні житимуть наші діти.
0: Ну, екологічний аспект насправді дуже важливий. І навіть в моєму проєкті, коли я використав електроенергію всю добуту природнім шляхом, то це значить, що я не використав електроенергію, яка була добута на якійсь там теплоелектростанції, де було спалене якесь вугілля. Тобто я вплинув ще трішечки, але на
2: ви зробили позитивний внесок.
0: Екологічні. Плюс до того, я коли роблю шамотну кераміку, у мене є така серія виробів, яка в своїй технології я використовую бите скло, склобій. Скло – це сміття, яке треба переробляти, інакше воно в природі, воно більше тисячі років само не розкладається. Тобто розкладається все, що завгодно. Папір, метал, деревина. Скло – це з тих матеріалів дуже стійких, дуже довготривалих. Недарма археологи, вони знаходять, що в першу чергу там на розкопках.
2: Так. Кераміка.
0: Кераміка, скло. Дерево і метал, якщо там повезе, воно в якихось особливих умовах пролежало. А зазвичай це скло і кераміка.
2: Я знаю, що ще й використовують навіть такі скляні пляшки для будівництва будинків. Ну, я не кажу, що це в промислових масштабах. Ну, тобто, таким чином ще один аспект.
0: Коли я цю технологію запускав переробки скла, я чудово там знаю про використання в побутових

0: цілях пляшок, все, що я передивився, переглянув, воно все ж таки на рівні такому трошки топорному. Я ж хотів все ж таки зробити технологію, яка має перспективу масштабування, по крайній мірі, напівпромислового використання. Тому якраз от переробка цього битого скла – це теж така от частина екологічна. І колись я вийду на експортний ринок, і це теж буде якоюсь фішкою для тих країн, де цінується екологічність, що от в цьому виробі використовується переробка скла. Тобто це, мені здається, одна з умов, в тому числі, нашого шляху до Європейського Союзу. Робити наші виробництва більш екологічними. Є такий термін навіть – рециркуляційна економіка. Коли максимально все, що можливо, перероблюється, перепрацьовується і знаходить там нове життя.
1: Щоб це не залишалося все на величезних сміттєзвалищах і щоб можна це було повторно використати. Чи складно це з точки зору використання електроенергії? Якщо ви використовуєте склобі, як це впливає, можливо, на якісь технологічні процеси? Чи потрібно для цього більше електроенергії, коли ви використовуєте ще такий елемент?
0: Для цього не потрібно більше електроенергії. Це відбувається все в межах моєї технології. Тобто це відпрацьовано. Ніяких додаткових складнощів, труднощів це не дає.
1: Пане Михайле, щодо можливого розвитку вашої справи, що, можливо, ви в подальшому ще бачите? Які аспекти ви, можливо, би хотіли додати в плані, які, можливо, грантові вимоги існують і що вам ще потрібно реалізувати?
0: Насправді, я реалізував майже все, що прописувалось у мене в заявці. Тобто, я маю енергостабільність, я зменшую собі вартість завдяки сонцю, я збільшую екологічність. Ви знаєте, мабуть, таке одне з найважливіших, над яким от ще працювати, прямо і працювати. Тобто це прямо я на старті, на початку. Це ця інформація, яка є, ну, по суті, якоюсь конкурентною перевагою в очах, по крайній мірі, якоїсь категорії замовників, що це екологічна продукція і таке інше, провести маркетингову кампанію, тобто якнайширше познайомити аудиторію з тим, що це відбувається, що це за продукція, а відповідно навіть де вона використовується, бо от я ж кажу, навіть хрещатик облісований шамотною пліткою, про це ніхто не знає.
1: Вже, я думаю, що більше людей дісталося.
0: Сам термін шамотна плітка, я 10-20 років назад активно приймав участь в будівельних виставках, я намагався вводити, популяризувати цей термін, тому що він якось був так завуальований, там чітко не звучав, що таке шамотна кераміка, по суті, це кераміка, яка в складі сировини, якої глини є крупне зерно, не тільки тоненький пісочок, а є крупніше зерно, а саме воно дає термостійкість і міцність. Але працювати в області будівельної кераміки складніше, ніж побутової, тому що будівельна кераміка – це вже більше всяких вимог з точки зору. Там це має бути рівна плитка, там розміри її мають, якщо коливатися, то в певних межах і таке інше. На цьому ринку працювати складніше. Якщо ти просто художник і ліпиш якісь там тарілочки, чашки, то кожна з них може відрізнятися по розміру від сусідньої, там, по кольору, і це не є там якоюсь проблемою. А от будівельна кераміка, якщо вона покриває якісь квадратні метри, якусь площину, то вона вже має бути між собою більш стандартизована. Тому що ті, хто виконує цей проєкт, вони на щось розраховують, що їм буде легше працювати, воно буде там більш-менш рівне, там вони можуть щось прорахувати. Тут складніше.
1: Пане Михайле, ще таке питання, яке стосується відшкодування або наскільки застраховане ваше підприємство від обстрілів, які вчиняє Російська Федерація, і чи грантові програми, вони допомагають відновити ваш бізнес у разі, наприклад, влучань?
0: Грантові програми, вони не допомагають, вони і не беруть на себе це зобов'язання, тобто це вже на розсуд і на ризик, ну, як вся підприємницька діяльність, це діяльність на ризик того, хто її там заснував. Якщо ти не хочеш ризикувати, ну, будь ласка, йди найманим працівником. А якщо ти маєш сміливість, якщо ти маєш розум, готовий ризикнути, то тоді ти відкриваєш там власний бізнес і ти маєш розуміти, що ти можеш як виграти, так і програти. Оце, до речі, важлива історія, яку мають розуміти всі, тому що ветерани повертаються до найманої праці. Під час війни вже змінилось трошки бачення світу. Хтось звільняється, там, можливо, з якоюсь образою, з гнівом, ще там чимось. От я піду відкрию свій бізнес. Але одного бажання мало, треба все прораховувати, тому що це така історія, яка може бути як і в плюс, так і в мінус.
1: Дуже багато ризиків і дуже багато факторів, які впливають на те, як все працюватиме, і чи не влучить шахет або ракета російська у виробництво чи підприємство.
0: Ну от в моєму випадку це найбільший ризик, як виявилось. Тобто, вже у мене було пошкоджено 5 панелі. Мені довелося їх замінити. Це там певні кошти. Настрій навіть був там певний момент зіпсований. Але колишнім військовим, мабуть, простіше. Ну тобто, я подивився на це з точки зору. Я ж знав ризики, знав. Ну, на війні таке бувають втрати. Окей, давайте це замінимо і будемо працювати далі.
1: Швидко замінили, відновили, все налагодили і працюєте.
0: Працюю.
1: Пане Михайле, від вас порада для тих, хто хоче почати власну справу і матиме справу з грантами. І в більшості це зараз, в принципі, стосується саме ветеранів, які хочуть свою справу почати, не знають, що робити, і, можливо, переймаються через те, чи правильно напишуть вони грантову заявку, куди краще звернутися і що варто робити.
0: Має бути життєздатна ідея, добре продумана. Ну, і мені здається, коли мова йде про ветеранів, мені особисто хотілося б, щоб це було щось хоч трошки, але там спрямовано на перемогу. Тобто, в моєму випадку енергонезалежність – це от якийсь маленький вклад в якусь далі перемогу. Тому що, ну, коли нема дійсно цього спрямування якогось, тут же ж правильний девіз – ти або у війську, або для війська, або працюєш заради того, щоб військо могло далі там продовжувати свою діяльність. Тобто, мені здається, що було б добре, якби більша частина свої ідеї пропонувала в цьому напрямку.
1: Пане Михайле, я вам щиро вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Михайло Писанець, ветеран-підприємець, і говорили ми про грантову підтримку ветеранського бізнесу. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
2: Знати більше про українців.
4: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва. А при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
2: Українське радіо. Планета спорту.
5: Мої вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
2: Планета спорту. Футбол.
5: Розпочався четвертий тур української футбольної прем'єр-ліги. Стартував він матчем «Колос-Оболонь-Бровар». Завтра, в суботу, 29 серпня, відбудуться матчі «Кудрівка», «Епіцентр», «Лівий берег», «Карпати» і «Шахтар Полісся». В неділю зіграють «Чорноморець», «Кривбас», «ЛНЗ Верес» і «Зоря Харків». В понеділок тур завершиться грою «Буковина», «Динамо». УЄФА визначив суперників для всіх учасників основного раунду Ліги чемпіонів з футболу. Своїх суперників у сезоні 2026-2027 дізнався й український клуб «Шахтар». Донеччани – єдиний представник України у Єврокубках цього сезону. Вдома гірники зіграють з «Реал Мадридом», «Спортінгом», «Фенербахче», «Аеком», а на виїзді з «Інтером», «ПСВ», «РБ Лейпциг» і «Слованом» з «Братислави». За результатами основного раунду Ліги чемпіонів 24 команди продовжать участь в турнірі в стадії плей-офф. 8 найкращих команд за підсумком першого етапу одразу вийде до 1/8 фіналу, а команди з 9 по 24 місця гратимуть в стокових матчах плей-офф, де розіграють ще 8 путівок. Український вінгер Віктор Циганков офіційно залишив Жирону і став гравцем нідерландського Аякса. Про це повідомляє офіційний сайт амстердамців. За Аяксом Віктор уклав контракт на 3 роки. Вартість переходу не повідомляється, проте за інформацією Трансфермаркт перехід обійшовся у 4 мільйони євро. В Аяксі Циганков об'єднався зі своїм екс-тренером у Жироні Мічелом Санчесом. Іспанець також залишив каталонців після виліту, а очолював команду протягом усього періоду перебування Циганкова в клубі. Український півзахисник Трабзонспор Руслан Маліновський отримав вилучення у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи. У грі проти Ференцварша українець заробив червону на 13-й хвилині гри. Перший поєдинок команда українця програла. У спробі відібрати м'яч у гравця суперника Маліновський не попав по м'ячу, а наступив на гомілку футболіста Ференцварша. За цей фол українцю показали пряму червону картку. На момент того, коли Трабзонспор залишився у меншості, на табло був рахунок 0-0. Проте вже на 19-й хвилині матчу футболісти угорці відкрили рахунок, а у другому таймі Ференцварош ще тричі вразив рота команди Маліновського. Відтак Трабзонспору не вдалося кваліфікуватися до основного раунду Ліги Європи, але поразка у фіналі плей-офф кваліфікації гарантувала турецькій команді участь у основному етапі Ліги конференцій. Дискваліфікація Маліновського автоматично переноситься на наступний матч Трабзонспору у Лізі конференції. Таким чином українець зможе продовжити виступи у національному чемпіонаті, але пропустить щонайменше одну єврокубкову гру.
2: Вбувай за наших. Разом. Разом із планетою спорту.
5: Український нападник Андерлехта Данило Сікан відзначився голом у матчі відповіді останнього відбіркового раунду Ліги Європи проти казахського Кайрата. Клуб українця переміг з рахунком 3-0 та за сумою 2 матчів пробився до основного раунду. Сікан забив 3-й гол поспіль у Єврокубках. Перед цим українець відзначився у першому матчі фіналу кваліфікації проти Кайрату, який його команда також виграла з рахунком 3-0. Цей м'яч став для 25-річного форварда 5-м у нинішньому розіграші Єврокубків з 6 поєдинків. За цим показником український форвард посідає 2-ю сходинку в списку найкращих бомбардирів турніру, яку він ділить з нападником Зальцбурга Гаррісон Табаковичем, поступаючись одним м'ячем лише нападнику лісабонської Бенфіки Вангелісу Павлідісу.
2: Планета спорту. Теніс.
5: Організатори US Open 2026 провели жеребкування основної сітки одиночного розряду турніру. За його підсумками, 7 українок дізналися суперниць на старті Грандслему. Еліна Світоліна у першому колі зустрінеться з представницею Аргентини Соланою С'єрою. Суперниці Марти Костюк, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської визначаться за підсумками кваліфікації. Дарія Снігур розпочне участь на US Open матчем проти нейтральної Діани Шнайдер. Олександра Олійникова перший матч проведе проти володарки вайлдкарту американки Ріс Брандмайер. Юлія Стародубцева зустрінеться з німкейною Елою Зайдель. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня.
2: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
5: 3 українські стрибунки у висоту виступили на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюріху. На подіум етапу піднялась лише одна – Ірина Геращенко. Цей старт став визначальним у контексті боротьби за фінал Діамантової ліги. Ярослава Могучик вже гарантувала собі місце у головному старті серії, тоді як Геращенко і Юлія Левченко все ще були у боротьбі за путівки. 1 метр 98 сантиметрів змогли подолати лише 3 стрибунки. Окрім Геращенко, її підкорила австралійка Нікола Олі Слагерс та призерка Євро-2026 Марія Вукович. подіум змагань сформувався на висоті 2 метри. Могучих не вдалося подолати цю висоту, як і Вукович. Проте саме представниця Чорногорії посіла третє місце. Натомість з першої спроби 2 метри взяла Оліс Лагерс, а Геращенко підкорила планку з другої спроби. Причому для Ірини ця висота стала повторенням особистого рекорду. 2 метри і 2 сантиметри вдалося взяти лише Ніколі. Таким чином Ірина завершила старт зі сріблом. Для Геращенко цей подіум став другим поспіль після срібла Сілезії. Також Ірина вперше з 2023 року зуміла випередити Ярославу Могучих на етапі Діамантової ліги. Завдяки фінішу на другому місці Геращенко відібралася також до фіналу Діамантової ліги. Там вона виступить разом з Ярославою Могучих. Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі з 4 по 5 вересня. Пряма трансляція на платформах Суспільний спорт, місцевих каналах Суспільного. Жіноча збірна України з волейболу вперше за 7 років не вийшла до плей-офф чемпіонату Європи. На цьогорічній континентальній першості сині-жовті посіли п'яту сходинку в групі Б. Україна до останнього зберігала шанси на вихід до плей-офф чемпіонату Європи. Для цього національній команді потрібно було здолати збірну Сербії. Також важливою умовою була втрата очок Болгарії у їхньому матчі останнього туру. Проте сині-жовтим не вдалося впоратися із завданням, і вони поступилися в трьох сетах. Для збірної України це перший виліт на стадії групового етапу чемпіонату Європи за останні 7 років. У 2019 році Україна також посіла п'яту сходинку в групі континентальної першості та завершила змагання.
2: Рекорд дня у планеті спорту.
5: Бразильський легкоатлет Алісон дос Сантос встановив світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами. На етапі Діамантової ліги бразилець пробіг дистанцію за 45,80 секунди. Завдяки цьому результату південноамериканський атлет оновив світовий рекорд на 0,14 секунди. Також у Цюриху встановили ще один світовий рекорд. Американка Масай Рассел оновила найкращий результат в історії жіночої 100-метрівки з бар'єрами. Також з трибуни з Жардиною Арман Дюплантіс та Еммануїл Караліс зійшлися на рекордній висоті в історії, змагаючись за золото. На висоті 6 метрів і 10 сантиметрів обидва з першої спроби встановили новий рекорд етапу. Дюплантіс підкорив 6 метрів і 15 сантиметрів, а Караліс пропустив висоту, натомість взявши рекордні в кар'єрі 6 метрів і 20 сантиметрів та оновив рекорд Греції. Щоб перевершити його результат, швед взяв 6 метрів 25 сантиметрів та обидва з трибуни почали штурмувати світовий рекорд на планці 6.32. Їм цього не вдалося зробити, та золото здобув Дюплантіс. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Біля Києва стався потужний вибух. Житомирська траса перекрита для водіїв. Від ранку Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 7 бандеролей. Укрзалізниця попередила, що стабілізувати рух поїздів вдасться не раніше, ніж за добу. Далі докладніше. На Житомирській трасі біля Києва лунають вибухи. Рух усіх транспортних засобів перекрито. Йдеться про ділянку з 15 по 32 кілометр автодороги М-06 Київ-Чоп в обох напрямках. Як можна об'їхати, розповіли в патрульній поліції на своїх ресурсах. Як повідомив очільник області Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Телеграмі, унаслідок російської атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється. Друга доба російських нальотів безпілотників. Росія протягом дня від 6.30 до 19.00 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у Телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Українським захисникам вдалося збити 6 бандеролей та 73 ударних дрони. Головна ціль атак росіян – склади та торговельні мережі. Керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі ЗМІ пояснив таку активність окупантів майбутніми виборами і сказав, що робота над відповіддю та дроновий терор триває.
4: В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають, як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють інакше. Мінімум до виборів, як я це розумію. Але дивіться, ну всі ж теж працюють на контрзаходи. Будемо працювати.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні продовжують затримувати поїзди через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше, ніж протягом наступної доби. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. У компанії додали, що жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту. Такий формат дозволяє швидше повертати вагони та локомотиви до роботи і скорочувати загальні затримки, пояснили у компанії. До ранку суботу пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон і дочекатися свого поїзда. Якщо через повітряні тривоги пасажири не можуть скористатися квитками на потяг, діють механізми їх повернення, розповів в ефірі Суспільного директор філії пасажирська компанія «Укрзалізниці» Олег Головащенко.
5: В даному випадку застосовується претензійний порядок повернення квитків. На сайті «Укрзалізниці» є цілий розділ для цього. Він легко знаходиться в пошуку. Вводите причину затримки, звичайно, там є декілька. І вводите номер квитка, і без проблем ця залізниця змушена буде повертати ці квитки.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, в день 23-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 17, відносна вологість повітря 59%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Мої вітання всім слухачам. У студії Альона Ніколенко, журналістка Українського радіо Черкаси. У Черкаському клінічному центрі онкології вже понад рік працює сучасний лінійний прискорювач. А цьогоріч із травня запрацював і другий такий прилад. Для їх роботи в закладі збудували спеціальний бункер, будівельні роботи якого тривали 2 роки з кінця 2022-го. Перший лінійний прискорювач у закладі запустили у серпні 2025-го. За час роботи нового обладнання вже пролікували близько 800 пацієнтів. Що змінилося з появою сучасної техніки? Як працюють лінійні прискорювачі? Та наскільки вони розширили можливості променевої терапії в області? Про це далі в програмі. У Черкаському центрі онкології встановлені 2 апарати. Однієї моделі та працюють ідентично. За словами лікаря, радіаційного онколога Сергія Михайлюка. Така взаємозамінність важлива для безперервності лікування. Якщо один апарат тимчасово не працюватиме, пацієнтів можна перевести на інший. Сам лінійний прискорювач не містить радіоактивного джерела.
2: Машина шведського виробника фірми Electa. Вони мають декілька моделей своєї лінійці. Вони відрізняються тими чи іншими додатками до своєї комплектації. Але в цілому, модель, яка представлена на нашому закладі, це є базовий, стандартний, сучасний лінійний прискорювач. І якщо намагатись повністю реалізувати його функціонал, можна робити, я б сказав, 9 із 10 сценаріїв лікування пацієнтів. Один із 10 – це певні, да, такі ексклюзивні штуки, наприклад, точне радіохірургічне лікування, як воно там мало б відбуватись. Інших моделей є свої переваги, але те, що ми маємо, це стандартна необхідна машина, яка може робити дуже багато цікавих речей.
1: Терапія є одним із 3 основних методів лікування онкологічних захворювань поряд із хірургічним та системним лікуванням. Так говорить Сергій Михайлюк. Її можуть застосовувати при пухлинах голови та шиї, головного мозку, легень, передміхурової залози. За словами Сергія Михайлюка, одна з основних особливостей променевої терапії – її локальність.
2: Я застав ті зміни, які відбулись в нашому безпосередньо відділенні та й в багатьох центрах по всій Україні. Ми працюємо з онкологічними пацієнтами в більшій переважності. Променева терапія – це дуже технічно залежна спеціальність, і вона вимагає не тільки кваліфікованого персоналу, але й наявність відповідного обладнання. Тому променева терапія може виконувати багато задач в контексті лікування пацієнта. Це може бути як задача повністю вилікувати, це може бути задача допомогти зменшити симптоми, або це може бути, наприклад, в контексті післяопераційного лікування, коли вже хірургічно видалена пухлина, в організмі її немає, але відбувається опромінення ділянки, де вона була, для зменшення можливості рецидиву, ймовірності рецидиву. Головна відмінність променевої терапії від системної терапії, від хімії, терапії, це є її локальність. Тобто за допомогою різних методик, варіантів планування променевої терапії, ми вибираємо об'єм, який нас цікавить. Цей об'єм може бути як місце, де була пухлина, сама пухлина, або метастаз, або лімфовузол, або метастаз в кістці чи в головному мозкові. Це не принципово для машини, вона опромінює там, де їй скажуть опромінити. Променева терапія – це в більшості випадків є плановим лікуванням, і вона дає свої результати в майбутньому. Однозначно це так і є. Але променева терапія дуже рідко, коли проводиться ургентно, невідкладно. Але є і такі випадки. Тому, коли приймається рішення, потрібна чи не потрібна променева терапія, це, напевно, одне із найважливіших рішень, тому що від нього залежить, в принципі, подальша тактика лікування. Зважуються ті фактори, які за і проти. Тобто, перед тим, як прийняти рішення, ми маємо мати певні, я це завжди проводжу аналогію з розвідданими, пацієнта має бути встановлений діагноз, визначена біологія пухлини, її місце розташування і, власне, те, як вона поширилась на сусідні оточуючі тканини. І якщо в контексті конкретного пацієнта променева терапія має переваги над іншими методами лікування, тоді ми будемо використовувати цю методику. Але для цього існують міжнародні рекомендації, українські уніфіковані протоколи, які чітко описують ці критерії на підставі підставі уже проведених досліджень, які проводились 90 і більше відсотків за кордоном, і це були тисячі пацієнтів, яких порівнювали в різних контекстах, в різних сценаріях лікування і визначали, яка із методик має свою перевагу, навіть якщо це мова йде про 1-2-5%, але вони роблять висновок, що ця методика, ця стратегія краща, і власне будемо рекомендувати робити так, а не інакше. Тому на підставі тих даних, тої інформації, яку ми маємо про пацієнта, міжнародних рекомендацій на підставі досліджень, визначається, кому потрібна променева і буде корисна променева терапія.
1: Терапія в Україні входить до програми медичних гарантій. За наявності показань, відповідного рішення лікарів та електронного направлення лікування у закладі, який має договір із Національною службою здоров'я України, є безкоштовним для пацієнтів. У Черкаському центрі онкології перший лінійний прискорювач почали експлуатувати 28 серпня 2025 року. У травні цього ж року запустили другий.
2: Це раніше було недоступно для жителів Черкаського регіону тут, на місці, в Черкаському онкоцентрі. Пацієнти або отримали лікування на обладнанні старого зразку, це гаматерапевтичні апарати з джерелом кобальту всередині, або і шукали інші альтернативи в сусідніх регіонах. В травні 26-го року ми ввели в експлуатацію другий лінійний прискорювач. Це набагато сучасніше обладнання. Воно відрізняється особливою точністю за рахунок можливості формувати той пучок променів, який потрапляє в тіло людини в різній формі, в різному вигляді. Другий пункт, що його відрізняє, це інтенсивність, тобто модуляція інтенсивності, тобто енергія, з якої виходить цей пучок всередини. На старому обладнанні це одна стабільна енергія, на лінійному прискорювачі вона може модулюватися в залежності від того, скільки нам її потрібно. І третє, що, напевно, є теж, напевно, одним із самих таких вагомих факторів, чому воно сучасне і високотехнологічне, це можливість проводити променеву терапію під візуальним контролем. Тобто в лінійному прискорювачі є можливість зробити двохвимірне чи трьохвимірне зображення пацієнта безпосередньо на лікувальному столі, переконатись в тому, що його положення, лікувальне положення, співпадає з тим положенням, коли ми починали готуватися до променевої терапії. І ми там, де потрібно, ми лікуємо те, що потрібно, ми точні. Це, напевно, три основні відмінності. І ще цікавий момент, що в лінійному прискорюючі немає радіоактивного джерела всередині. Це все фізика, яка полягає в використанні електроенергії, магнітів, вакууму. І це, по суті, пушка, яка вистрілює з себе заряджений потік фотонів, а на обладнанні старого зразку там всередині є радіоактивне джерело, яке постійно видає якусь іонізацію навколо себе. В Україні близько, на даний момент, близько 40, може трохи більше, чим 40 лінійних прискорювачів, але з ініціативи Міністерства охорони здоров'я в 24-му році, якщо я не помиляюсь, було закуплено 15, а потім ще 6 лінійних прискорювачів, тобто 21 лінійний прискорювач для центрів, де їх було недостатньо або їх не було взагалі. Тобто їхня кількість зросла суттєво. І, власне, це перетворило наявність лінійного прискорювача в закладі з якогось ексклюзиву на наявність просто стандартного сучасного обладнання, яке там мало бути раніше, але з'явилось тільки зараз.
1: Один лінійний прискорювач може проводити близько 50 процедур лікування на день. У Черкаському онкоцентрі на двох апаратах сьогодні одночасно проходять лікування близько 84 пацієнтів.
2: Тобто одна фракція, один сеанс лікування для одного пацієнта – це 10-15 хвилин. Власне, 50 пацієнтів на одній машині, дві машини – це 100 пацієнтів. На даний момент ми маємо 84 пацієнти, які отримують променеву терапію. І, власне, та, їх зараз вистачає. Але все залежить також від того, де і які машини працюють навколо. Якщо десь якась машина, наприклад, виходить з ладу, і пацієнти шукають опції, вони можуть шукати ці опції в сусідніх регіонах, наприклад, в нашому центрі. Тому ми зараз працюємо в межах пропускної здатності, але я думаю, що дві машини – це той необхідний мінімум, який має бути в онкоцентрі. Третя машина, якби була, це була б уже в певній мірі розкіш, і вона б могла чимось відрізнятися від тих двох, що є зараз. Тому що ці дві, вони, що ми маємо, вони абсолютно ідентичні. Вони одного виробника, однієї моделі, вони налаштовані, відконфігуровані ідентично, і відповідно ми маємо можливість, якщо одна машина виходить з ладу, всіх пацієнтів перевести на іншу машину. Якщо ж просто дві різні машини. Ця взаємозамінність не існує в такому зручному вигляді, як вона є зараз. Це має бути два окремих розрахунки на дві окремі машини, а ці розрахунки займають інколи декілька днів часу. Тому це дуже гарна опція.
1: Сучасний лінійний прискорювач працює за чітко заданими параметрами. Однак перед початком кожного робочого дня фахівці перевіряють, чи обладнання продовжує працювати з необхідною точністю. Окремо для кожного пацієнта розраховують план опромінення відповідно до доз, які визначає лікар для пухлини та здорових тканин. Як це відбувається на практиці та що змінилося в роботі фахівців із появою лінійних прискорювачів? Про це журналістам Українського радіо Черкаси розповів інженер-радіолог Владислав Титаренко.
3: Робота починається з того, що ми маємо підготувати лінійний прискорювач до роботи, для того, щоб там почали лікувати пацієнтів. Орієнтовно це займає приблизно 30-40 хвилин. Сенс полягає в тому, щоб ми переконалися, що апарат видає саме ті параметри, які ми очікуємо від прискорювача під час лікування. Тобто в нас є спеціальне дозиметричне обладнання, на якому ми це перевіряємо. Після цих вимірів ми переконалися, що все добре. Також ми перевіряємо позиціонування лазерів, тобто це необхідно для того, щоб нам правильно вкласти самого пацієнта. По точкам ми вкладаємо пацієнта і переконуємо, що апарат пролікує саме ту ділянку, яка необхідна саме для конкретного лікувального випадку. Потім вже безпосередньо з пацієнтами займаються лаборанти. Лаборанти – це вже ті, хто запрошує пацієнта, вони вкладають його і безпосередньо вже дають дозу від лікарів. Ми отримуємо вихідні дані у вигляді припису. Тобто там вони описують, які структури можуть отримати яку дозу. Тобто в нас є безпосередньо пухлина, вони дають туди дозу, а також прописують всі інші структури, щоб вони не отримали більше, ніж потрібно. Потім вже ми отримуємо ці вихідні дані, і вже потім програмно, у нас є спеціальна плануюча програма, і ми правильно розподіляємо дозу, щоб дійсно все вийшло так, як від нас того вимагають лікарі. 2,5 роки я вже працюю медичним фізиком, а безпосередньо з прискорювачем 1 рік.
1: За словами керівника закладу Віктора Парамонова, із запуском нового обладнання змінилися не лише умови лікування, а й організація роботи персоналу. Медики менше контактують із радіаційними ризиками, а пацієнти отримують чітко визначений час проведення процедури. Для роботи на сучасному обладнанні в закладі заздалегідь готували фахівців. Інженерну службу, за словами пана Віктора, почали формувати майже за 2 роки до запуску прискорювачів. Працівники проходили навчання в Україні та за кордоном.
4: Захворюваність на рак меншою не стало, а лікування стало кращим, тому що апарати дають таку можливість лікувати точніше, безпечніше, більшу кількість хворих. Не стало першочергово, як ми запускали їх, там черги були, все. Всі навчились, потихеньку працюємо. Тобто ми задоволені, працюємо. Покращились умови лікування, покращились саме лікування. Я вже мовчу там про роботу медперсоналу. Вони менше контактують з різними радіоактивними ризиками, а це важливо теж для роботи медиків. Сьогодні вистачає, а що буде завтра, невідомо. Тому що це така робота, вона в усьому світі така робота. Може, хтось захоче кудись поїхати, перейти, ще щось. Ми ж готувались до цього. Ми інженерну частину набирали майже за 2 роки до початку роботи. Ми їх набирали, вчили в Україні, за кордоном. Ми готувались просто, тому нам вистачає. А чи вистачає десь в інших місцях, мені невідомо. Це такі фахівці досить унікальні. Їх за один день і за один місяць не підготуєш. На це йде досить великий час.
1: Водночас старе обладнання поки залишається у відділенні. Його використовують у тих клінічних ситуаціях, де воно може бути доцільним. Віктор Парамонов говорить, що надалі частину старих кобальтових апаратів планують поступово списувати після завершення їхнього ресурсу. Процедура списання потребує часу, оскільки обладнання містить радіоактивне джерело.
4: І в наступному році, я думаю, що ми старі кобальтові машини будемо поетапно списувати, тому що свій ресурс вичерпає радіоактивний заряд, лікувальний ресурс. І так як морально застарівші апарати, ми їх будемо списувати. Це робиться не одним днем, досить довго. Процедура є, тому що це пов'язано з безпекою, з радіоактивністю. Ми до цього готуємося і все це будемо робити планово. Тобто в нас є план розвитку цієї служби. І я думаю, що він нормальний, і він дасть можливість багато років працювати нашому закладу і надавати допомогу пацієнтам. Щось поновлюється, якесь забезпечення, програмне забезпечення поновлюється, ще щось. Саме залізо, воно довго експлуатується. Воно може працювати і 10, і 20 років. Але ж поновлюється методологія, технології лікування, тому це постійний розвиток іде. Тому я не можу прямо сказати, от до такого там року, такого місяця вони будуть працювати. Ми не знаємо. Розвиток сучасного лікування йде серйозно вперед. З'являються нові пропозиції, нові можливості. Це не на рік, не на два ж купується. Це серйозне, фундаментальне таке обладнання, на яке ми можемо розраховувати. Я надіюсь, що вони будуть працювати довше, ніж я. Це не апарати якогось там одноразового чи короткотермінового використання. Це апарати тривалого використання. Вони мають великий запас міцності і експлуатаційні можливості.
1: За понад рік роботи першого та кілька місяців роботи другого лінійного прискорювача на новому обладнанні вже пролікували близько 800 пацієнтів. Сучасна техніка стала частиною щоденної роботи онкоцентру, а променева терапія – одним із напрямів лікування, який пацієнти можуть отримати безкоштовно в обласному центрі. Альона Ніколенко, журналістка Українського радіо Черкаси.
0: Разом. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії, і говоримо про працевлаштованих підлітків, кількість яких в Україні стрімко зростає, і йдеться не про сезонні підробітки на канікули, а вже про таке соціально-економічне явище з переглядом стандартів роботодавців з активнішим залученням молоді 16-17 років. Самі ж підлітки масово обирають ранній професійний старт і фінансову незалежність. Втім, є нюанс. Йдеться переважно про два регіони – Київ та Дніпропетровщину. Чому так? Чи збігаються мотивації підлітків з баченням батьків щодо того, підтримувати їх чи ні? І, зрештою, як реагує сам ринок? Чи не реагує на всі ці тенденції? Міркуємо вголос з кандидатом юридичних наук з трудового права, юристом громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним, який до нас сьогодні завітав. Пане Віталію, доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я.
3: Отже, дані Пенсійного фонду свідчать, що цього року, 2026, офіційно працевлаштувалися понад 5 тисяч підлітків, і переважна більшість з них якраз у віці 16-17 років. Що Трудовий кодекс, трудове законодавство говорить про права, про гарантії для підлітків, як мають оформлюватися ці організаційні відносини, трудові відносини, і в умовах війни чи є якісь зміни?
2: Передусім, хочеться зазначити, що отримання молоддю робочого місця – бажано гідне робоче місце – це шлях до незалежності і свободи молодих людей. Тому всі, хто хочуть почати кар'єру, ну, це люди, які, звичайно, бажають стати ще більше незалежними, як від своїх батьків, так і взагалом керувати своїм життям. І, звичайно, кожен такий досвід, він не є простим по різним причинам. Зараз ми живемо в умовах воєнного стану, що накладає свій вплив, того, що більше тиску, як обставин, так і людей на молоді може впасти. Але я все одно хочу наголосити, що молодь користується правами на рівні з дорослими працівниками, але також має низку спеціальних гарантій. І роботодавець несе перед особами до 18 років особливо додаткові соціальні зобов'язання. Вони виражаються передусім у тому, що робочий тиждень має бути скороченим. Це не більше 36 годин на тиждень, якщо молодій людині 16-17 років. Якщо ж молодшого віку 14-15, то це не більше 24 годин на тиждень. Також користуються такі люди молоді до 18 років подовженою відпусткою. Щорічна відпустка має бути 31 календарний день. Також їх не можна звільнити легко. Обов'язково треба отримати згоду служби у справах дітей, якщо роботодавець хоче припинити трудові відносини. Тепер, що змінив воєнний стан? Дійсно, є деякі трансформації, і вони, на жаль, не на користь молодих людей. До воєнного стану була така норма, що трудовий договір укладається завжди у письмовій формі з працівниками до 18 років, а випробування вони не проходять, такі працівники. Зараз, якщо роботодавець домовиться з молодим працівником неповнолітнім, то можна прийняти на роботу без письмового трудового договору із встановленням випробувального терміну, протягом якого трошки легше звільнити працівника. Але все одно свобода для домовленостей зберігається. Як ці сторони трудових відносин домовляться, так і буде.
3: Слухайте, а якщо врахувати ситуацію, яка нині у нас під час війни, коли брак кадрів, коли насправді роботодавець зацікавлений в тому, щоб навіть підлітків брати на роботу, то що пропонують і чи обов'язково їм для цього потрібно, ну, тобто закон зобов'язує, це потрібно робити для захисту, для того, щоб в разі чого навіть елементарно бути захищеним, якщо щось трапиться, щоб вчасно зарплату отримати, тощо, тощо. Але от в умовах війни зараз, чи змінилася ситуація в підходах самих роботодавців до того, як оформлювати чи не оформлювати, без оформлення брати підлітків?
2: Безумовно, роботодавці змушені адаптуватися до ситуації і шукати резерв працівників саме серед молоді. І робочої сили критично не вистачає, це дійсно факт. І в такій ситуації багато роботодавців, вони звертають увагу на молодь, зокрема і тому, що молодь не підлягає призову і, відповідно, перебувати у трудових відносинах з молодими людьми – це більш надійно, якщо їм менше 25 років, то їх не можуть в будь-який момент мобілізувати. Так, але питання, чи ставляться наші роботодавці до молоді гідно? Чи створюють вони всі умови для того, щоб розкрити їх потенціал і надати їм відчуття захищеності, яке так критично потрібно в цей час? Оце, мені здається, питання для дискусії.
1: Отут якраз питання, тому що і в мирний час трудове законодавство виконувалось роботодавцями, ну, як би так м'яко сказати, по-різному. Тим більше в особливих ситуаціях, де для працівника з одного боку нібито законодавством виписані додаткові можливості і гарантії, а з іншого боку є реальність, де працівник хоче більше заробити, а роботодавець хоче, щоб працівник подовше попрацював, і нібито на цьому ґрунті у них є можливість для такої, як би це сказати, порушення трудового законодавства за взаємною згодою. Позаврочна робота, там якісь доплати, оці всі речі. Сьогодні війна, мені здається, ці проблеми загострила, і як обидві сторони процесу, ну і відповідно держава, як, яка мала би бути арбітром над цими сторонами, поводяться в цій ситуації, от з огляду на сказане мною.
2: Ну, передусім хочу сказати, що закон з реальністю не співпадає майже, ну, ніколи, так повного співпадіння бути не може, але це не означає, що закони та інші процедури, вони не потрібні. Тому дійсно інколи стаються якісь відхилення, питання, який їх масштаб, чи не перетворюються ці відхилення на зловживання у промисловому масштабі, я би так сказав.
1: На варіант норми, скажімо так.
2: Так, звичайно, є якісь правила, якими легше знехтувати, особливо те, що стосується обліку робочого часу. Ви абсолютно вірно зауважили, що питання надурочних тут є дуже важливим, тому що до досягнення 18 років працівник не зобов'язаний виконувати роботу надурочно. Він і не може виконувати. Немає такого права. Але на практиці, я думаю, що молоді люди стикаються з ситуацією, коли вони відпрацювали свої там 6, умовно кажучи, годин, і потім працювали ще довше. Але є разом з тим правила, якими знехтувати категорично не можна. І це, зокрема, стосується виконання роботи за певними професіями. Скажімо, не можуть взяти неповнолітнього на роботу в шахту або, скажімо, водієм. Або продавати алкоголь чи фармацевтику. Ось це вже більш грубі порушення,
3: тут,
2: на які
3: зрештою, освіта
2: має бути реакція.
3: Так, тут, зрештою,

0: декларованої праці, так би мовити. А по-друге, передусім роботодавці звертають увагу на молоді, коли йдеться про такі сектори, як сфера послуг, зокрема, це ресторанний бізнес, готельний, це продаж, це рітейл, доставка. Ось такі сектори, вони не потребують якихось особливих кваліфікацій, але вони потребують, звичайно, практичних навичок. Молоді люди цьому можуть легко навчитися, і ця робота, безумовно, є важливою.
1: Віталій Дудін нам коментує сьогодні особливості застосування підліткової праці.
2: Так, і ми зупинилися на регіональному розрізі, тож можемо продовжити для того, щоб мати розуміння, як це працює, бо сьогодні були згадані Київ і Дніпропетровщина, де працевлаштовані. Ми з'ясували, що офіційна цифра, вона, звісно, вужча, тому що це лише офіційно зафіксовані факти, а те, що без трудових відносин, які оформлені законодавчо, звісно, ця цифра може бути більшою. Прошу.
0: Передусім, звернемо увагу на те, що і Київ, і Дніпропетровськ – великі міста, мільйонники, тому тут роботодавці все ж таки намагаються виконувати вимоги законодавства, і контроль тут також вищий. І також треба звернути увагу на те, що сфера послуг розвивається там, де є попит платоспроможний. І тому і молоді люди в цих регіонах, вони реєструються як працевлаштовані, тому що тут сфера послуг розвивається, бо великий попит відповідно. Ось тут, грубо кажучи, великі гроші, вони, відповідно, створюють умови для того, щоб притягувати працівників. Ось, але все одно, я думаю, що ця офіційна статистика, вона не відображає всієї реальності. Багато людей працюють і в інших містах. Ну, на першу, скажімо так, думку спадає теж місто Львів або Одеса, там, де велика сфера послуг, багато ресторанів, готелів. Питання, чи там молоді люди належним чином оформляються на роботу, бо я не повірю, що роботодавці в цих регіонах не зацікавлені у залученні
2: до праці. А вони молоді заохочені чи зацікавлені в тому, щоб офіційно оформлювати зараз угоди чи договори з підлітками?
0: Хороше питання. Я думаю, що будь-який роботодавець має бути зацікавлений у дотриманні закону, якщо він хоче цих працівників мотивувати належним чином до роботи і ще їх і зберегти. Зараз є велика проблема з тим, що робоча сила дуже переміщається, і ті ж молоді люди можуть виїхати за кордон, якщо їм менше 23 років. Тому це в інтересах роботодавця почати ці трудові відносини законно і дотримуватись всіх гарантій.
1: Ми зараз долучаємо до розмови ще одну співрозмовницю. Це редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Козенкова. Що ви бачите на ринку, за вашими даними, те, що ви публікували, контакти, відкриті контакти у резюме кандидатів зросли майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом. А які це вакансії? Ну і зрештою, чи готові роботодавці бути більш гнучкими у вимогах до кваліфікації, скажімо, чи до умов праці?
3: Так, давайте почнемо власне з зацікавленості роботодавців у неповнолітніх шукачах. Перш за все, їхня кількість на сервісі зросла за останні роки. Якщо в піковий місяць 26-го року це було 16 тисяч шукачів віком від 14 до 18 років, то в 21-му році, в той же піковий червень, їх було 9 тисяч. Тобто зростання більш як у половину, хоча в абсолютних цифрах це все ще не величезні цифри. І дійсно, як порівнювати з 21-м роком, ми бачимо, що зацікавленість роботодавців зросла, тому що вони частіше відкривають контакти, частіше пропонують підліткам роботу. І сьогодні за цим критерієм ми бачимо, що інтерес до неповнолітніх шукачів і до повнолітніх, в принципі, є однаковим. І, в принципі, і роботодавці, і шукачі синхронні в розумінні того, яка робота підходить неповнолітнім. Це переважно сфера обслуговування обслуговування, і готельно-ресторанний бізнес, тобто сервісна і фізична праця з низьким порогом входу. Щодо конкретних вакансій, то це, власне, продавець-консультант, бариста, офіціант, касир, різноробочий, менеджер з продажу, кухар, наприклад. Але також варто зазначити, що наші підлітки сьогодні є надзвичайно сучасними, прогресивними, і тому

0: Серед кандидатів до 18 років ми вже бачимо досить велику частку фахівців у діджитал-професіях. Це і айтівці, і SMM-менеджери, і дірект-менеджери, і контент-креатори. І варто зазначити, що подекуди в них той досвід роботи, який вони декларують у резюме, є досить солідним.
1: Ми тут звернули увагу на те, що Дніпропетровщина і Київ, принаймні за офіційними даними, за офіційним працевлаштуванням, лідирує за кількістю підлітків, які влаштовані на роботу. Водночас, навіть дивлюся статистику зараз, куди найбільше подають заяви абітурієнти, щоб вступити, які вищі, це захід країни нашої, це Львів, це Івано-Франківськ, там вищі навчальні заклади зараз очікують на притік черговий молоді, зокрема. І водночас ми за офіційними даними, офіційним працевлаштуванням не бачимо тих цифр, що дуже так активно працевлаштовується. Але як насправді бачите картину ви, можливо, за даними Work.ua?
0: Насправді ті дані, про які ви говорите, якщо правильно розумію, то це Open Data Bot, вони насправді є досить промовистими і відображають ситуацію на ринку праці, тому що в нас географічний розподіл досить нерівномірний. Приблизно 30% і вакансій, і шукачів в нас знаходяться в Києві і Київській області, і в трійку лідерів за цим показником також входить Дніпропетровщина. Тому абсолютно не дивно, що тут найбільша кількість і працевлаштованих підлітків – це, в принципі, відповідає загальній картині ринку праці. Також там в лідерах Івано-Франківщина, і цей регіон також, скажімо, на шостому місці за кількістю вакансій і шукачів. Тому тут цифри, в принципі, абсолютно релевантні до ринку праці.
2: Я наступне запитання попрошу прокоментувати обох наших співрозмовників. Я хочу поговорити про роль освіти в працевлаштуванні і про ставлення до освіти, яке, мені здається, мало би змінитися, тому що швидший час. Тому що немає коли 5 років чекати, поки ти отримаєш вищу освіту, щоб працевлаштуватися. Працедавець не хоче цього чекати. Підліток сьогодні не хоче цього чекати. Водночас, чи достатньою мірою трудове законодавство вже до цього адаптоване? Тому що я точно знаю, що є сфери, от як, наприклад, наша, де ти ще спробуй навіть повнолітню людину, якщо в неї щось не таке в дипломі вписано, взяти на роботу. Наскільки от ця сторона трудових взаємовідносин сьогодні врегульована? Пане Віталію, з вас почнемо.
3: Треба зазначити, що є роботи якогось там державного сектора, наприклад, там, де від цих вимог по кваліфікації, по освіті і досвіду, там не може буде так легко піти. Разом з тим, у приватному секторі, мені здається, що роботодавці максимально гнучкі, і я думаю, що час і обставини змусили їх відійти від такого формалізму на користь того, щоб наймати якомога більше людей і пошвидше, не зважаючи на те, що у них в дипломі написано. Один нюанс, на який я хочу звернути увагу, це хочеться все ж таки прагнути до ситуації, коли робота спонукає молодих людей розвивати свої навички і посилювати кваліфікацію, і здобувати нову освіту, тому що сфера послуг – це, ну, чесно скажемо, не та сфера, яка спонукає людей глибоко опановувати якісь теоретичні знання. Мова про набір практичних навичок. Тому хочеться, щоб ці робочі місця все ж таки спонукали і мотивували опановувати вищі рівні кваліфікації. Для цього треба, зокрема, розвиток промисловості.
2: Що каже ринок, пані Євгенії?
0: Нещодавно, насправді, ми проводили опитування роботодавців про те, наскільки для них важить диплом про вищу освіту, чи все ж таки важливий досвід і навички. І 52% роботодавців сказали, що для них диплом менш важливий, ніж конкретні уміння кандидата. Принципово значення диплома про вищу освіту залишається, власне, в тих сферах, де без нього ніяк, як вже сказав мій колега, це державні організації, це юриспруденція, медична сфера, енергетика, наприклад. Разом з тим, хочеться сказати, що все ж таки диплом про вищу освіту – це не просто здобуття кваліфікації в певній професії, це ще й низка м'яких навичок, які сьогодні надзвичайно цінними є на ринку праці. Це вміння навчатися, це вміння долати труднощі, опановувати великі обсяги інформації. І все це також є результатом навчання в закладах вищої освіти. Крім того, варто розуміти, що диплом – це ж не лише про вищу освіту, це й професійну технічну освіту, яка сьогодні для України має бути надзвичайно цінною, тому що основний масив вакансій на ринку праці – це робітничі професії, це водночас найдефіцитніші професії, яких роботодавці сьогодні потребують найбільше. І саме популяризація профтехосвіти сьогодні має бути одним із пріоритетів держави серед підлітків.
1: Ну, от ви вже частково торкнулися відповіді на наступне моє запитання щодо такого нового соціального портрета майбутнього робітника-українця. Тому що підлітки, які зараз працюють, які влаштовуються, шукають роботу, вчаться заробляти, вчаться дуже рано ставати самостійними і незалежними, відрізняються від своїх однолітків в інших країнах. Ну, візьмемо ту ж Європу, наприклад. І це, напевне ж, от і змальовує цей новий соціальний портрет і, очевидно, закладає щось на майбутнє. Як це може вплинути на розвиток взагалі нашої сфери роботодавства найближчим майбутнім, пане Віталію?
3: Я думаю, що вимоги, які ставлять як воєнний стан, так і повоєнна відбудова, вони зроблять так, що буде великий попит на людей саме ручної праці, мануальної, це передусім. Але разом з тим буде потреба і в людях, які вдосконалюють свій рівень знань, здобувають належну освіту. Я маю на увазі про потребу в архітекторах, в інженерах, в якихось промислових дизайнерах, які будуть цей процес відновлення і відбудови теж направляти. Тому тут не треба нехтувати, зокрема, розвитком професійно-технічної і вищої технічної освіти. Мені здається, це має стати базисом і пріоритетом для фінансування держави.
1: Пані Євгенія?
0: Так, знаєте, я б тут пропонувала розділяти все ж таки те, в яких умовах зараз навчаються і працюють наші підлітки порівняно з їх однолітками в Європі, тому що тут є величезний вплив повномасштабного вторгнення, і який ми не можемо відкидати. Але все ж таки, коли мовиться саме про роботу, давайте спробуємо про неї окремо поговорити в цьому контексті. Не можна сказати, що підлітки в Україні в цьому аспекті дорослішають раніше за своїх однолітків, тому що, по-перше, в нас немає, на жаль, сьогодні відкрити статистичних даних про те, яка частка наших підлітків задіяна в ринку праці. Ті дані, які опублікував Пенсійний фонд, це, власне, кількість працевлаштованих саме в цей період, оці 5 тисяч неповнолітніх. Це, очевидно, не всі підлітки, які працюють. Водночас в європейських країнах така статистика офіційно є, і в деяких державах кількість задіяних в сфері праці школярів, студентів сягає 50, а то й 70%. Тому тут не можу сказати, що ми якось випереджаємо в цьому аспекті. Навіть якщо намагатися співставити, от знаєте, єдині дані, які я можу співставити, це те, що Макдональдс опублікував звіт за 25-й рік про те, про структуру зайнятості в своїй компанії. І от в Україні 15% неповнолітніх є працівників, ну, тобто серед працівників Макдональдсу 15% – це неповнолітні. І тут варто зауважити, що минулого року в них була дуже масштабна рекламна кампанія про те, що вони наймають молодь, і вона до них, очевидно, пішла. Водночас у Великій Британії 40% працівників Макдональдсу є підлітками. Тобто в Європі ця цифра може бути навіть більша, і насправді, мені здається, в Україні оце зрушення відбулося не стільки тому, що підлітки рано подорослішали, цей чинник, ну, ми не можемо його просто достатньо проаналізувати, в нас немає валідованих даних, але ми точно бачимо, що великі компанії почали активніше наймати неповнолітніх через дефіцит кадрів і активно про це артикулювати. Тому що сьогодні багато великих роботодавців, які створюють тисячі робочих місць, наймають неповнолітніх. Якщо говорити про конкретні приклади, з 14 років наймає ЮСК, з 16 наймає Сільпо і КФСІ, з 17 АТБ. І таких роботодавців сьогодні стає все більше, і тому в підлітків стає більше можливостей для того, щоб знайти першу роботу, і вона була офіційною, з соціальними гарантіями і з перспективами кар'єрного зростання.
2: От про перспективи давайте на завершення поговоримо. Пан Віталій, що я наказав, що варто не забувати не лише про локально, про теперішній заробіток, а й про майбутню кар'єру, про глибшу освіту думати. В результаті підліток, який хоче і заробляти сьогодні, і вчитися на своє майбутнє, працює зранку, вчиться ввечері, і в результаті до 20 років виграє. І взагалі ні на що потім якийсь час не годен. Чи працедавці враховують це, скажімо, налаштовуючи графіки, створюючи умови праці, чи вони займаються просто експлуатацією, пані Євгенія?
0: Складні ви сьогодні запитання ставите. Ну, перш за все, варто сказати, що закон суворо обмежує те, як підлітки можуть працювати, скільки годин і в якому режимі. Зокрема, це скорочені тривалості робочого часу. Це все ж таки згода батьків у певному віці або органу опіки. Опікування, якщо не помиляюся. Там є низка обмежень щодо шкідливих умов праці, щодо підземних робіт, нічних, понаднормових, щодо відряджень, щодо повної матеріальної відповідальності. Тому юридично все ж таки в роботодавців немає такої можливості. І сьогодні роботодавець не зацікавлений в цьому, тому що в умовах дефіциту кадрів його пріоритетом є утримання співробітника, а не отримання якоїсь миттєвої вигоди від його роботи. Часто перша робота є лише одним зі щаблів, тобто те, що ми бачимо з ринку праці, для молоді навіть до 25 років дуже характерним є часто зміна робочих місць. Вони подекуди не затримуються там надовго, тому вони здобувають досвід і йдуть далі.
2: Йдуть далі. Дякуємо, пані Євгенія, за ваші коментарі. Я нагадаю, що цю тему ми зараз обговорювали в ефірі Українського радіо з редакторкою аналітичних матеріалів WorkUA Євгенією Козенковою та юристом, кандидатом юридичних наук з трудового права громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним. На хвилі Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
5: Онлайн-спілкування зробило нас ближчими, але водночас додало приводів для непорозуміння. Прочитали, але не відповіли, чи означає це, що вас ігнорують? Не поспішайте з висновками. Нині спілкування стало неймовірно простим. У кожного під рукою завжди є гаджет. Не хочете зв'язуватися напряму? Просто залиште голосове або текстове повідомлення і чекайте відповіді. І ось тут починаються приховані складнощі, які проявляються не одразу. Ми так звикли до швидкого і технічно зручного формату, що мимоволі чекаємо миттєвої реакції від співрозмовника, особливо якщо бачимо дві блакитні галочки, які вказують на те, що повідомлення прочитане. Однак минає день, два, тиждень, а відповіді все немає. Ми робимо висновок, що нас навмисно ігнорують, ображаємося і обіцяємо собі припинити спілкування. Так і не зателефонувавши, щоб розібратися. А в чому ж річ? Не завжди відсутність відповіді пояснюється байдужістю чи зневагою з боку іншої людини. Є люди, які вирізняються особливою усвідомленістю в кожному вчинку або слові. Можливо, ваш співрозмовник належить саме до такої категорії особистостей. Усвідомлені люди одразу читають повідомлення, але за звичкою навмисне беруть довгу паузу, щоб обміркувати відповідь. Особливо це характерно, коли зміст повідомлення досить серйозний. Ви поставили важливе запитання або порушили неоднозначну тему. Спілкування у форматі онлайн частково спрощує завдання, надаючи стільки часу, скільки потрібно, щоб сформулювати відповідь. І багато хто користується такою можливістю. У подібних випадках співрозмовник може міркувати так. Якби у вас була термінова і невідкладна справа, ви б уже зателефонували. Є люди, які відкладають усе на потім, і відповіді на повідомлення не виняток. Якщо ваш співрозмовник і в інших справах схильний до зволікання, ситуація цілком очевидна. Прокрастинація означає, що людина може днями і навіть тижнями фантазувати про те, як відповість вам. Але далі думок справа не йде. Чому це відбувається навіть в онлайн-спілкуванні? Тому що деякі люди просто звикли відкладати неприємні або складні для себе рішення, знаходячи виправдання або відмовки. Можливо, ваш співрозмовник боїться образити вас, виявитися причетним до конфлікту, або ж просто не може визначитися з формулюванням. У підсумку, він ризикує зависнути у власних роздумах і створити у вас враження байдужості. Трапляється і так, що навіть невинне повідомлення від вас може заскочити людину зненацька і змусити гарячково обдумувати ідеальну відповідь. Це властиво людям, схильним до перфекціонізму. Вони настільки завищили собі планку очікувань, що готові годинами і днями прокручувати в голові різні варіанти, аби не зробити фатальної помилки. Перфекціоністи і самі страждають від цієї риси. Вони можуть щодня подумки повертатися до отриманого від вас повідомлення, вибудовувати бездоганні формулювання і продовжувати відкладати відповідь. Це призводить до стресу і проблем у стосунках, заважаючи вибудовувати здорові і гармонійні комунікації. У таких випадках людині корисно відмовитися від ідеї бути ідеальним у всьому і дозволити собі прості, живі відповіді. Мовчання у відповідь на ваше повідомлення не завжди означає байдужість або зневагу. Дуже часто реальна ситуація далека від тієї, що ви встигли придумати у своїй голові. За нездатністю відповісти тут і зараз можуть стояти особливості характеру. Одні просто не бачать сенсу в коротких відписках на кшталт «потім відповім». Інші зволікають через звичку все відкладати, а хтось надто зосереджений на своєму імічі і боїться найменших відхилень від ідеальності. У будь-якому разі, якщо вам здається, що вас ігнорують, не поспішайте з висновками. Ми схильні домальовувати за іншу людину цілі сценарії, хоча в реальності вона може просто застрягти в справах, переживати особисті труднощі або добирати слова для відповіді. Замість того, щоб накопичувати образу, дайте собі і співрозмовнику час. Якщо тиша затягнулася, можна м'яко прояснити ситуацію. Напишіть щось дружнє і ненав'язливе. «Привіт! Хотів чи хотіла уточнити, чи дійшло моє повідомлення? Або сподіваюся, у тебе все добре. Якщо буде хвилинка, чекаю твоєї відповіді». Такий тон залишає простір для діалогу і не ставить співрозмовника в оборонну позицію. І головне – відсутність миттєвої відповіді не знецінює ні вас, ні ваші взаємини.
6: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
7: Шановні українці, українки, сьогодні провів ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних шахедів. І щоб зробити наші дівстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання – 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є. І виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди. Так само в інших наших містах. В громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон. Звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати. Мир вже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже у них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше у них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по Новоросійську. Вже досягається наш результат, що жодне судно у їхній Новоросійськ не заходить, із порту не виходить. Кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов'язково знайдемо способи заблокувати інші їхні порти, і ми не починали цієї війни, і цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії. Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було. І ще одне. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр Корецький. Ми обговорили з парламентарями про те, що максимально прискорюється робота по законопроектах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Важливо восени спрацювати об'єднано і спрацювати так, щоб всі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, щоб все це було наповнено ресурсом. Прем'єр зараз цим особисто займається. Я розраховую на результати. Кожні два тижні буде детальний звіт прем'єр-міністра про те, що виконується і з чим треба допомогти. Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані. Я дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
6: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У цей день, у 2014 році, українські військові підрозділи розпочали вихід з оточення під Іловайськом у Донецькій області. Про зелений коридор для безпечного виходу президенти України та Росії домовилися у телефонній розмові. Але коли українські колони почали рух узгодженим маршрутом, російські війська відкрили вогонь. Сотні українців загинули серед соняшникових полів за один день. А Росія вчергове показала ціну своїм обіцянкам. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу незалежність.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: 29 серпня, субота, з випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Прем'єр-міністр України прокоментував удар по Бучанському району. Росія знищила близько 90% складів торгівельних мереж. Про це та інше далі докладніше. Сполучені Штати Америки передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися з Росією. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни. Про це у вечірньому зверненні напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не з Путіним.
2: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було.
1: Внаслідок російського удару по складських приміщеннях в Бучанському районі на Київщині виникла пожежа та детонація. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він оголосив на необхідності суворого покарання винних. Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та усі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей за потреби їх евакуації, зазначив прем'єр-міністр. Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів, заявив під час спілкування з журналістами міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але він запевняє, що шукатимуть альтернативи, скажімо, пряме постачання продукції від виробників до супермаркетів, хоча така логістика є складнішою і дорожчою. Далі фрагмент цитати міністра агрополітики.
3: Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах. Але продовольче забезпечення країни зберігається.
0: Новини на Українському радіо.
1: Фестиваль ветеранської культури «Проя» відбудеться 30 серпня на столичному ВДНГ. Він об'єднає ветеранів, їхні родини та цивільних і стане майданчиком для розмови. Серед учасників – поетка Олена Герасим'юк, реп-виконавець і поет Артем Лоїк, рок-музикант Святослав Бойко. Розпочнеться фестиваль з панельних дискусій. Більше про програми в ефірі «Радіо Культури» розповіла Каріна Дорошенко, очільниця громадської організації «Проя», яка організовує фестиваль.
4: Будемо говорити про культуру поваги, культуру пам'яті, культуру повернення ветеранів. Важливо зрозуміти і почути, як ветерани хочуть, аби суспільство ставилось до них, як має проявлятися ця повага. Дуже важливо нам говорити про пам'ять, бо ми розуміємо, що 29 серпня в нас якраз День пам'яті захисників і захисниць. Будуть мистецькі різноманітні напрямки, буде і музична програма, літературна, театр, стендап. Цей фестиваль більшою мірою навіть націлений на цивільних, але учасниками будуть ветерани, ветеранки і їхні родини. І разом ми будемо вибудовувати спільний досвід.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, в день 23-28 градусів. У Києву у суботу 29 серпня в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
2: В Україні наразі майже 1,5 мільйона ветеранів, і їхня кількість лише зростає. За деякими прогнозами, після війни ця цифра може сягнути 5 мільйонів. Такі демографічні зміни вимагають від держави і суспільства формування відкритої та чутливої до потреб ветеранів політики. Одним із дієвих способів відновлення для захисниць і захисників є ветеранський спорт. В Києві відбувся круглий стіл, на якому обговорили ідею створення єдиної системи залучення ветеранів до спорту. Експерти, представники ветеранських спільнот та чиновники розглянули варіанти створення єдиного маршруту, яким захисники та захисниці могли би проходити шлях від реабілітації до регулярної фізичної активності у своїй громаді. Перш за все, спорт допомагає відновлюватися після травм та поранень, дозволяє легше долати стрес і тривожність, стабілізує психоемоційний стан. Не менш важливо і те, що фізична активність дає можливість знайти себе у цивільному житті. Спорт налагоджує соціальні зв'язки, мотивує ставити нові цілі, знайомитись із людьми. Всеукраїнське об'єднання «Ветеранський корпус» провело круглий стіл на тему «Ветеранський спорт без розривів», який об'єднав ветеранів і ветеранок, представників держави, спортивних федерацій, реабілітаційних центрів та громадських організацій. На думку організаторів, після завершення реабілітації ветеран часто змушений самостійно шукати, де займатися спортом, як знайти підготовленого тренера та які є доступні можливості поруч із домом. Сьогодні в Україні вже діють державні програми, спортивні федерації та клуби, реабілітаційні центри, ветеранські організації і окремі успішні ініціативи. Водночас вони досі не об'єднані в цілісну систему. Саме цей розрив між реабілітацією та регулярною фізичною активністю треба усунути, кажуть експерти. То, що саме варто було би покращити, а головне як? Про це я запитала у віце-президента Федерації боксу України Геннадія Ніколайчука.
3: Є там певні моменти, які можна і потрібно покращувати. А вже ж можуть бути якісь можливості, опції для відновлення, розвитку і занять наших ветеранів, героїв. Але дійсно сама інфраструктура розуміння цих процесів по інформованості, вона може значною мірою відрізнятися. Тематика сьогоднішнього зібрання взагалі там дуже, на мою думку, актуальна. Це все якось об'єднати, в зручному форматі донести, поінформувати. Це може бути, на мою думку, якась уніфікована програма або застосунок в електронному форматі, який би міг теж зробити більш зручною інфраструктуру цих послуг і процесів, щоб люди по регіонах чи з якимись мітками, локаціями могли б віднайти те, що їм потрібно. Якось їх теж там зацікавлювати і направляти на цей шлях і демонструвати цю альтернативу, цей приклад, спорт, фізична активність, спілкування, це ком'юніті, це те, що повертає сенс до життя, до спілкування, і це в таких важких обставинах, які знаходяться наші герої після повернення, це дуже потрібно. Але теж прозвучала така думка від лідера ветеранського корпусу Яна Клішаєва, що є чимало інших питань, не тільки фізичної реабілітації, спорту і фізичної активності, тому ці там змагання і фізичні заходи не мусять повністю заміщати собою все загальне і цілковите поняття ветеранської політики. Воно дуже широке, дуже багато потреб у хлопців і дівчат, тому спорт, надзвичайно фізична активність важливі. Є певна логіка, що дійсно, окрім фізичної активності, є ще чимало питань. Ми нещодавно навіть проводили таку кампанію, програму. Ми навчали і готували людей бути там тренерами, співпрацювати, працювати, вміти з ветеранами, з їхніми потребами. Тому тут просвіта має дуже важливу роль. Ну, адаптивний тренер – це тренер, який, ну, на мою думку, який розуміє потреби захисника, там, це ветеран, чи називаємо його атлетом, який розуміє його потреби і специфіку роботи з ним, і може її безпосередньо на практиці втілювати. Адже от буквально декілька хвилин тому теж на конференції звучало, що ну не всі розуміють, наприклад, бажає людина займатися спортом, да, там, з ампутацією, з якимись ураженнями і таке інше. І банально, ну, тренер мусить орієнтуватись якісь фізіології, і перелік фізичних вимог і тому подібне. Тобто просвіта, навчання, тут напрацювання якихось стандартів, протоколів, вимог в роботі.
2: Чого ви найбільше не хочете від держави? Щоб вона забрала вашу ініціативу під свій контроль? Щоб все регулювала надмірно, зарегульовувала? Чи навпаки, щоб вона залишила вас сам на сам із проблемами, але з питаннями відкритими?
3: Ну, має бути відповідна якась там автономія, ініціативність, тобто, щоб були люди на місцях, в них було бажання. Формувати цю культуру, любов до того, що ти робиш, це, знаєте, не як когось там змушують, а от за покликом серця. Тобто, мені це дуже там відгукується, мені подобається цим займатися і приносити таким чином якусь користь. Але все одно, без такої, знаєте, колаборації з організаціями, владою, бізнесом, структурами, виклики і задачі теж певною мірою спільні. Там особисто я і в рамках роботи в федерації, у нас дуже багато ветеранських проєктів. Ми пишаємось тим, що ми можемо це робити. Це наш обов'язок. Прямо зараз, після конференції, не тільки словом, а й ділом, веземо чималу кількість наших героїв, ветеранів, які з ампутаціями. Вони їдуть в Лондон на титульний поєдинок Дениса Бірінчика, от нашого чемпіона. Тому ми максимально за залучення, треба міцно разом в єдності триматися.
2: Зрозуміло, що, зокрема, ветеранські ініціативи спортивні, вони націлені на вмотивованих людей. А що робити з ветеранами і ветеранками, які взагалі раніше спортом, наприклад, не займались, які не мають такої мотивації? Як їх переконувати, на вашу думку?
3: Тут, знаєте, не завжди у, так би мовити, здорової людини, там, да, яка має всі кінцівки, є там якесь натхнення, можливість, мотивація. Останнім часом кажуть, що немає взагалі абсолютно повністю здорових людей. Всі так чи інакше, там, знаєте, зараз і менталочка, і моральна, і всі там це перебувають, може, до цього якось звикли, але ми живемо в цьому. Тому тут у звичайної людини може не бути мотивації, от, займатися, знаходити можливості. Але, треба таку просвіту робити, демонструвати приклад. От, хлопці показували в соціальні мережі, промо-ролики, приклад якихось хлопців, дівчат, побратимів, що спорт їм допоміг, врятував їх. Насправді це дуже страшно, певною мірою лячно, коли звичайна людина може просто собі не уявляти, що у людини які проблеми, які травми і переживання, що вона відчуває, що можуть бути якісь суїцидальні думки. Тому треба шукати нагоду якось доносити це в зручний, в простий спосіб, якийсь популярний. Допомагати людям, щоб вони схилялись до того, що це все ж таки потрібно, воно може змінити життя, врятувати, допомогти і після цього продовжувати життя і знаходити нові сенси, нові ком'юніті, бути в соціумі, бути потрібним, бути більш-менш рухливим, активним, здоровим і мотивованим.
2: Зараз існує чимало організацій, які допомагають захисникам та захисницям легше повертатися у цивільне життя та долати різні проблеми. Зокрема, рік тому було засновано Українську лігу боксу ветеранів бойових дій. Один з її співзасновників, Олексій Біленький, поділився своїм досвідом роботи з ветеранами.
4: Під час своїх відпусток я приїжджав до Києва і, звісно, приходив до свого родного залу, до «Спартибокс», до свого тренера і тепер нашого співзасновника Фаніяна Ігоря Кареновича. І на той час, це 23-24 рік, вже хлопці були з пораненнями, ті, які проходили реабілітацію, вже отримали протези, проходили вже фізичну реабілітацію. І вони проходили у нас в залах і долучалися. Перші турніри були, це професійні турніри, в рамках яких дві пари залучали ветеранів незолою, там або відсутністю нижніх кінцівок, або верхніх кінцівок, і навіть на кріслах колісних. Більшість це були спортсмени, раніше боксери, тобто боксери колишніх не буває, тигр, який втратив лапу, все одно лишається тигром.
2: Це вже були боксери, які потім пішли служити.
4: І пішли служити, отримали поранення, повернулись, пройшли шлях реабілітації, отримали протези, і кудись себе треба було подіти, вони, звісно, йшли той зал, де тренувалися, і потрошку там хтось на свій страх ріс. Не було ще розуміння, як якщо втрачена кінцівка нижче коліна, тобто суглоб залишився, то це набагато проще. Якщо вище біонічний суглоб, то там трошки вже важче, але в мене є досвід, от хлопці Діма Щернігова, в нього висока ампутація, але він від початку сам, він чемпіон України серед юніорів, йому зараз 25, і він на одній нозі. Через те, що висока ампутація, то протез майже весь час знаходиться, він не спирається на нього тільки як трошки дотикається. Тобто він боксує фактично на одній нозі. Але через його майстерність він так гарно боксує, що навіть я з ним стою в парах, мені важко, ну дуже сильно попадає. Але ж це його фізичні можливості. Потім от у нас був створений простір на базі двох наших залів. Але вже туди хлопці приходили ті, які загоїлися культя, в них вже був добре підігнаний протез. Ми не стикалися ще з тими, хто був з...
2: Ну, ще в процесі, мабуть.
4: Да, в процесі. Потім нам надали можливість створити простір у другій обласній клінічній лікарні. На шостому поверсі ми створили простір, розвісили боксерські мішки. І там вже почалася трошки інша історія, бо почали приходити хлопці, ті, які ще навіть не то, що не мали протезів, а в яких не загоїлися рани. Тобто вони приїжджають туди на кріслах колісних, але для них вони бачать розвішені фото з наших турнірів. У нас на сьогоднішній день вже є 3 чемпіони України серед ветеранів з різних назолої. На цьому просторі вся стіна в нас прикрашена цими фото, і хлопці ті, які ще не знають, куди їм рухатися, вони тільки-тільки отримали ці поранення і ще проходять шлях загоєння, ще далеко навіть до протезування. Вони приїжджають на кріслі колісному в цей простір, бачать, як хлопці на різних ступенях реабілітації вже тренуються, і вони долучаються, просто вдягають рукавички боксерські і починають по цих мішках бити. Це перший шлях до того, що вони собі далі малюють вже шлях, як вони будуть відновлюватися. В них з'являється план. Це саме таке. Бо коли ти тільки втратив кінцівку і різні думки хлопців, і саме в цей момент, коли вони приїжджають до нашого простору, долучаються до хлопців, і це групове заняття, і воно дуже надихає їх, і вони саме цей період, бачачи кінцеву ціль, отримати протез, підготуватися, вийти на турнір і боксувати. Саме цей час вони складають свій план, як їм реабілітуватися. Ми їм тільки допомагаємо в цьому.
2: Ветеранський спорт є важливим інструментом реабілітації, але він у жодному разі не має заміняти собою системну медичну, психологічну та фінансову допомогу від держави, впевнений ветеран 3-го армійського корпусу та голова Всеукраїнського об'єднання «Ветеранський корпус» Ян Клішаєв. Він каже, що спорт – це лише частина реабілітації, він має ставати певним хобі. Попри запуск державних програм підтримки активності, наприклад, компенсації на тренування через застосунок Дія, фізична культура не розв'язує базових проблем. Ветерани після демобілізації та важких поранень часто стикаються із тривалим лікуванням, складним протезуванням, паперовою бюрократією та відсутністю безбар'єрного середовища. Клішаєв закликає створювати міцні ветеранські об'єднання, які будуть активно просувати їхні інтереси.
5: Реабілітація кожного ветерана вже буде все життя, не дивлячись, чи одна ампутація, чи подвійна ампутація, чи взагалі немає ніякої ампутації. Є просто проблема з моральним станом, з психологічним. Там, де є морально і психологічне, так само і є проблема фізична, тому що воно все між собою пов'язано. А спорт має ставати для кожного ветерана як певним хобі. Людина займається спортом, знайомиться з людьми. Вони роблять якісь свої ком'юніті в залах, тобто вони собі роблять якісь свої групи в WhatsApp, в Telegram, де вони спілкуються. Починають дружити з сім'ями. Тобто це може бути один похід в зал, який буде постійно змінювати твоє життя. Кожна людина, яка приходить в наше життя, це певний досвід. Один ветеран для іншого ветерана – це певний досвід. Тому спорт, на щастя, об'єднує, спорт реабілітує, спорт відновлює.
2: На вашу думку, як зараз працює фізична реабілітація ветеранів і ветеранок?
5: На даний момент те, що я бачу по своїх побратимах, знайомих, з якими ми познайомилися там в різних спортивних секціях, кожний ветеран і ветеранка – це окремий кейс. Тут треба відштовхуватися того, що сам хоче сам ветеран. Завжди можна нарікати на реабілітацію, на спорт, але якщо до цього підійти реально серйозно, так як особисто там підійшов я, спорт став для мене силою, яка мене просто підіймала з ліжка в лікарні і давала мені змогу втікти з лікарні або тільки позайматися спортом. Я ні разу не нарікав особисто на свою реабілітацію, тому що я розумів, що першим ділом сама реабілітація залежить від мене. Можна реабілітовувати там ампутовану кінцівку, реабілітувати мою культю, але якщо я сам не буду реабілітувати першим ділом свою голову, тоді який сенс взагалі з цієї реабілітації? Там, де є фізичне відновлення, має теж бути і психологічне відновлення. Навіть якщо немає ніякої ампутації, але людина все рівно психологічно, їй треба теж відновлюватись. Тому це все цепочка, яка має діяти у взаємодію одна з іншою, тому що тоді діла не буде.
2: Ветерани і ветеранки, коли закінчують, наприклад, реабілітацію і переходять вже до відновлення, чи достатньо інформації, в принципі, про варіанти фізичного відновлення? Чи вистачає фахівців?
5: У нас є патронатна служба Янгола, яка зробила свою систему, та взагалі, ну, екосистема 3-го армійського корпусу – це взагалі щось унікальне. Я не зіштовхнувся з тим, з чим зіштовхнулися поранені бійці в лікарні. Я знав, куди мені писати, що мені робити. 2 роки буде вересня, як в мене вже поранення, ампутація, але по сьогоднішній день зі мною моя патронатна служба. Мені було запропоновано поїхати просто в зал на зйомки до адаптивного тренера, після чого я залишився в цьому залі ще не рік часу займатися. Зараз я вже займаюся собі сам, хожу сам в зал, абсолютно нормально дивлюся на цивільне населення, цивільне населення дивиться на мене. До мене навіть колись в роздягальні підійшов хлопець і каже, у мене не було настрою, я дивлюсь, що ти на протезі присягаєш, сідаєш зі штангою, я офігел. На рахунок ось цієї інформації, в Києві все дуже класно. В Києві є дуже багато залів, є адаптивні тренера, є тренера, які вже проходять там курси адаптивних тренерів, вони вже починають співпрацювати разом з ветеранами. Тобто, ось як було на моєму особистому досвіді, я займався з адаптивним тренером, яка завжди запитувала нас перше тренування в кожного нового свого бійця, можна так сказати, які в тебе є ще поранення, щоб знати, від чого, тобто, відштовхуватись. І до кожного з нас вона підходила по-своєму. Але все, що є в Києві, це не означає, що є 15-20 кілометрів від Києва. Так, як я вже і говорив, що кожна громада, вона по-своєму дуже унікальна. Громади хочуть співпрацювати, громади хочуть йти, громад немає інформації. Для цього мають бути люди супроводу, які будуть супроводжувати ветеранів. В супроводі мають працювати ті люди, які особисто дотичні до війни. Тобто це сім'ї військовослужбовців, сім'ї ветеранів, які будуть розуміти проблеми ветеранів. Великі міста завжди розвивались. Більше ресурсів. На жаль, у малих містах треба просувати, так, пояснювати, чому це важливо. На своєму особистому досвіді я просто знаю, що коли чи закінчиться війна, буде позиціонка. Ми не знаємо, які будуть сценарії через місяць, через 2, через рік. Але коли будуть повертатися мої побратими з війни, мені не буде соромно їм дивитися в очі. Без сильного тилу немає сильного фронту. Така правда. Знаєте, це як було в історії, що одні воюють, а другі їх кормлять. Одні їх захищають, другі їм допомагають. Так воно має бути, історія максимально циклічна. Тому тут має бути комплексний підхід до всього. На жаль, хтось думає, що це все робиться за день, за два, за місяць. Ні. Бездіяльність – це теж злочин. Якщо не запустити певні процеси і не контролювати їх, тоді нічого не буде.
2: Ви зараз використали термін «адаптивний тренер».
5: Адаптивний тренер – людина, яка проходить курси, людина, яка починає працювати з військовими, так, як було в моєму випадку. Я прийшов на перше тренування, мене відразу запитали, що в мене по пораненням. Під мене підлаштовувалась певна програма тренувань, тому що ампутація нижче коліна і ампутація вище коліна дуже сильно відрізняються, хоча це та сама друга група інвалідності учасника бойових дій. Тренери починають підлаштовувати кожного ветерана чи ветеранку, які приходять до них займатися.
2: Говорячи про єдину систему ветеранського спорту, варто пам'ятати, що в її основі мають бути саме громадські об'єднання, щоб не перетворити її на ще одну бюрократичну надбудову. На цьому наполягає директорка департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан.
6: Погоджу з тим, що ветеран, коли виходить з реабілітаційного центру, у нього має бути зрозуміла картина того, на що він має право, куди він може звернутись, які є в нього побажання, щоб максимально був супровід з реабілітаційного центру в суспільне життя. Тобто це комплексна історія, яку я погоджу з тим, що має забезпечити держава.
2: Чи є уявлення, в принципі, яким має бути мінімальний стандарт ветеранського спортивного сервісу, який має бути доступний незалежно від того, де живе людина, в великому місті, в невеличкому містечку, в селищі, в селі?
6: Тут, напевно, треба розділити спортивний сервіс, і людина бажає займатися спортом. Тобто спортивний сервіс – це ми більше уявляємо для себе, як заходиш такий приватний спортивний клуб, де в тебе є можливість зайнятися спортом з тренером в групових заняттях, поплавати в басейні. Тобто, розумієш, такий сервіс. Якщо взяти займатися спортом, то це тоді уже точково вид спорту, який визнаний в Україні, там їх більше 100, і тоді вже окремі локації, вони потребують окремих вимог до інфраструктури. І тут я би більше сказала, якщо ветеран бачить себе і бажає займатися спортом обраним видом спорту, тоді спортивний сервіс і вид спорту – це дорожки.
2: Я швидше про саму систему, знаєте, систему надання цих послуг. Сьогодні, власне, тема про те, як оцей розрив подолати між реабілітацією, коли ветеран-ветеранка повернулись, вони пройшли якесь лікування, реабілітацію, і потім вже в звичайному житті своєму їм пропонує держава на рівні місцевих громад можливість займатися фізичною активністю.
6: А якщо більш масовий спорт, то, напевно, це зараз заходи, спортивні заходи, які все одно ні громада, ні держава, вона повністю цим не займається і не повинна займатися, мають займатися організації, які мають свої ком'юніті, а держава і міста мають створювати умови. Тобто це надавати інфраструктуру, це відшкодовувати певні витрати на тренерів, на якийсь там інвентар, ну, знову ж таки, на інфраструктуру, да, повернусь до цього. Тобто має бути спільна робота, щоб не казати, що має робити все держава, чи має робити там якийсь місцевий орган, тому що це, напевно, неможливо. Має бути комунікація. Держава, місто створює можливості надання фінансів, надання інфраструктури, а вже громадські об'єднання, громадські організації, вони є реалізатором даних програм.
2: Говорячи про єдину систему ветеранського спорту, на вашу думку, що саме бути єдиним в цій системі, щоб не перетворювати її на ще одну бюрократичну надбудову? Хто в ній має бути головним? Міністерство молоді та спорту чи ветеранські організації?
6: Ветеранські організації. Знову ж скажу, що саме і держава, і місцеве самоврядування повинно створювати умови. А основними рушіями цього спортивного руху мають бути громадські організації, громадські об'єднання, ветеранські корпуси. Це основне ком'юніті. Воно тягнеться саме до себе. Ми маємо створювати тільки мови.
2: І я нагадаю, що в січні минулого року стартувала державна програма «Ветеранський спорт». Ця ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Подати заявку можна через застосунок «Дія». Значно більше інформації на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Ольга Молоцька, Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз звернемо увагу на цифрову платформу «Ветеран.Про», яка свого часу була створена Міністерством справ ветеранів України. І, зокрема, представляється як зручний цифровий простір для того, щоб знайти всі відповіді на ті запитання, які турбують, допомогу будь-яку. Але зараз на цій платформі ще й запустили чат-бот зі штучним інтелектом. Отже, як він працює, що реально може поліпшити в роботі, надати ветеранам, ветеранкам, на які запитання відповісти. Словом, про цю реальну допомогу ми поговоримо зараз із заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації Олегом Шиманським, який завітав до нашої студії.
8: Вітання, пане Олеже. Зразу хочу сказати, ну я не те, щоб скептик. Технології, куди ж ми від них подінемося? Але, знаєте, як раніше казали, коли цифровізуєш хаос, виходить цифровізований хаос. А якщо до сервісу, який не працює, прикручуєш штучний інтелект, то виходить сервіс з непрацюючий сервіс з штучним інтелектом. А давайте подивимося, а що він може, цей сервіс, і як штучний інтелект все ж таки його посилює.
9: Супер, ви знаєте, скептики – це моя улюблена аудиторія. Тому я хочу сказати, що коли ми насправді планували це, ми і не думали це робити заради того, заради технології, заради там штучного інтелекту чи будь-якого іншого. Насправді, перша задача, яку ми виконували, коли створювали платформу, це те, що ветерани насправді не знають часто, які пільги їм держава надає. Наприклад, багато різних міністерств, громад, обласних військових адміністрацій надають цілу серію пільг. Ніхто не знає про це. І тому був створений портал «Ветеран.Про». На ньому вже зараз більш ніж 130 різних сервісів та пільг від держави, від національного рівня. Більш ніж 100 різних можливостей і сервісів від обласних військових адміністрацій і більш ніж 1500 від громад. І на сайті вже можна це знайти. Тобто можна вибрати свою громаду в фільтрі і знайти, що можна отримати. Наприклад, можна отримати там декілька тисяч гривень за поранення. Ця цифра варіює від громади, бо громада це вирішує. І через те, що так багато вже цих різних сервісів, то ми в першу чергу думали, а як людині просто це шукати. Бо просто дуже багато інформації. І саме тому вирішили, що найпростіший спосіб – це просто, щоб можна було вбити запитання людською мовою реально і задати, а яка може бути пільга мені по пораненню? От ми хотіли, щоб людина могла отак от звертатися. І, власне, на це ми і налаштували нашого чат-бота. Насправді, там, людям не треба думати, як це працює. Це взагалі не важливо. Головне, що ти можеш зайти туди о 3-й ночі, там, сидячи в окопі, чи в ППД, чи в лікарні, і задавати туди будь-яке запитання.
7: Ну, насправді, тут, очевидно, немає навіть люфту для похибки чи помилки, тому що підтягує лише те, що закладають, і сервіси, ті пільги, ті послуги, ті можливості, які кожен на свій запит може отримати. І це дуже хороша річ, бо, насправді, часто в нас навіть беремо категорію там внутрішньопереміщені особи, ветерани, інші. В кожного виникають запитання, а ми й не знали, що таке працює. А там, виявляється, за щось відшкодовують, щось дають якісь можливості. Ми вже згадали пільги, ми вже згадали інші питання. Щодо можливостей місцевої влади відповідати на запит, якщо він є, от, умовно кажучи, чат-бот підтягує, що є такі пільги, є такі програми. А місцева влада каже, там, ну, умовно, зараз я моделюю, немає грошей, або зараз ця програма не працює, або тимчасово є. От, умовно кажучи, чат-бот підтягує, що є такі пільги, є такі програми. А місцева влада каже, там, ну, умовно, зараз я моделюю, немає грошей, або зараз ця програма не працює, або тимчасово відкладена.
9: Ну, дивіться, насправді,